Ek het in my kinderjare vasgeglo in Kersfees vader. In werklikheid ry hy ons met 'n slee. Maar hier stap hy deur die milies met 'n streepsak en 'n kierie.

woorde te glo uit die prinsesse mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot. As ek kon kies, sou ek dit oor wou hek.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Eskom sê die gemiddelde onbeplande weeklikse onderbrekings het gedaal en kusgemeenskappe gespanne te midde van toenemende anti-immigrasie onrus.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Eskom het bekend gemaak dat die gemiddelde weeklikse onbeplande kragonderbrekings tot 9252 megawatt gedaal het. Eskom se woordvoerder Dagni Mawena sê dit is 'n beduidende afname van 5655 megawatt van die 14907 megawatt in dieselfde tyd verlede jaar, gelykstaande aan meer as die nominale vermoë van die Kusile kragstasie. Sy sê die verbetering word ook in die onbeplande kapasiteitsverliesfaktor weerspieel, wat in die afgelope jaar van 30,7% tot 19,57% verbeter het en 'n daling van 11,9% verteenwoordig. Die Oeverstrand munisipaliteit in die Weskaap sê baie van die buitelandse burgers wat deur die onlangse onrus in Kleinmond geraak is, is onwettig in Suid-Afrika. Ongeveer 100 persone wat ontheem is, word tans in die stadsaal gehuisves, terwyl sommige vrywillig oorweeg om die land te verlaat. Wijksraadlid Grant Cohen sê gesinne, insluitend kinders wat plaaslike skole bywoon, is gedwing om skuilings te soek as gevolg van vrees en intimidasie. Cohen het inwoners gewaarsku om nie reg in eie hande te neem nie. En die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê haar departement ondersoek 'n nuwe skema waar volgens 'n spesifieke fooi by voertuig-eienaars se jaarlikse hernuwing van lisensieskywe gevoeg kan word. Sy sê die regering ondersoek ook alternatiewe moontlikhede om die padongelukke fonds finansiëel volhoubaar te hou. Creasy sê die fonds word tans uit die brandstofheffing op petrol en diesel befonds. Sy sê die regering weeg verskeie opsies op waar volgens voertuig-eienaars regstreeks tot die padongelukke fonds kan bydra, moontlik wanneer hulle lisensieskywe koop of jaarliks hernie. En tenslotte net weer die hoofnuus. Eskom sê die gemiddelde onbeplande weeklikse onderbrekings het gedaal. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd sê jylle gaan sê, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf hier die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbord of halfwaygeely.co.za.
3: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
0: Be okay with her.
4: Hartlik goeiemôre en welkom hier by die BOK Breakfast. En dit hierso op hierdie eerste dag van hierdie splinternuwe week. Dit is ook bekend as die 8de Junie. So goeiemôre aan jou en jou en jy en jy wat sopas ingeskakel het. Baie dankie vir die saamkuier vanmôre. Bewolk en koud met reën in die oggend wat jy kan verwag. Daai bewolk en koud toestande het saam met 'n wind. Daai wind kom so uit die noordweste uit wat saam met jou die reën bring. En het gaan baie teen so tussen 10 en 20 km per uur waar jy jouself bevind môre. Dit bring saam met die temperature wat so effe laer is as die naweeksinne en wat jy gewoond is die afgelope week of wat. Die temperature gaan maximum bereik van 16 grade in die stad van vandag en 18 of ook 16 in die Parel, 16 ook hier so by ons in Brackenfell. Dis ook 16 in Woester, 17 in Malmesbury, maar 18 grade vir Langebaan, 19 in Redelinghuis en 20 in Klein William en Vredendal. Dan Hermanus, jy is op 16 grade en as ons so 'n bietjie verder daar na die syde toe gaan, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, 16 vir Mosselbaai, 17 in George en 18 grade in Plettenbergbaai. Indien jy self vir oggend daar in Port Elizabeth is, dis 20 grade vir jou en dan Gauteng, dis lekker warm hier teen vanmiddag se kant, lekker temperature hier in die vroeë 20s, maar jy moet eers daar kom, en om daar te kom, gaan jy eers tot temperature van 3 grade trotseer in Pretoria vanmôre, en dan gaan jy opgaan na 23, Johannesburg 2, op na 22, en dan in goeie ou Bloemfontein, minus 1 op na maximum van 20 vanmôre, Durban is op 23, en Kimberley is het minus 1 op na 22, Upington 3 op na 22 vir jou, en in Oos-London is dit 21. Die koudste plek in Suid-Afrika, die titel weer eens, gaan aan
1: Sutherland,
4: waar het 1 is vanoggend as jy wakker word, en het gaan dan opgaan na maximum van 14 grade. Die son kom op vanoggend om 7:47, die buiing is uiteindelik met ons, en die res van jou week, die sien so daar uit, morgen kan jy 17 verwag, dis op na 19 grade vir Woensdag, en dan donderdag is dit 18 grade hier so in die Kaap met reën wat donderdag voorspel word. Môre en dinsdag of dinsdag en woensdag is reënvry of reënloos vir die Kaap. Dis wat ek vir jou het.
1: As jy nie hierdie oudjies wil hê nie, as jy 'n bietjie wil sonskyn hê, ligte wind, dan moet jy maar Abu Dhabi toe gaan. 37 grade daarso op van 28 en hy bly maar so in die hoë en die lae 30, sy kerme daar rond. Dubai, kom ons kyk daar, 42 op van 29 af. En alles is in die hoë 30s en die lae 40s. Dis maar waar hy bly. Alles sonskyn van oggend tot aand, van maandag tot vrydag.
4: Daar, sy lekker. Hoe was jou naweek?
1: Hy was maar vol, né? Hy begin met 'n buiteuitsending vrydag.
4: Ek was daar, dit kom ondersteun.
1: Baie dankie. En teen saterdagoggend 3 uur, drie gaste waai. Toe sê Hannes vir my, as ons nou nog nie nou gaan vir ons 'n koffietjie maak, dan is ons nou 24 uur wakker.
4: Ah, fantasties.
1: Ja, ek dink ons gaan slaap, maar liefers.
4: Lekker, ok, so besige naweek.
1: Besige naweek.
4: Ok, en een besige een wat voorlee, want wanneer is die groot dag?
1: Sondag.
4: Sondag is die groot dag, dan draai ons die bladsy en ons gaan vir hom vat daarna waar there a point of no return is.
1: Kan ek het eers 'n bietjie rus vir dan?
4: As jy verby daai point of no return gaan, dan gaan hoe jy vanoggend voel, jou nuwe normaal wees. die goeie nuus is, mens raak gewoon aan. Dit raak nooit beter nie, Marisa. Dit is, daai is alleen, dis wat iemand vir jou vertel. Hulle wil hê dat jy moet beter voel oor jouself. En kom ek sê sommer vir jou, dit is a lie. Dit raak nooit beter nie, in fact.
1: Maar dis het Frans al gesê, hy het gesê dit raak beter as jy.
4: Ja, en nie vir jou.
1: Hoe sal hy dit doen?
4: Dit raak dalk beter in jou kop, maar nie in jou liggaam nie.
1: So bietjie broos nou.
4: Ja, ek het so oor die naweek het ek 'n ding gelees oor dit wat met jou liggaam gebeur is actually, ek het 'n reel gekyk van 'n ou van 2,5 minute wat hy presies verduidelik wat met jou liggaam gebeur hier na 50. En waar jy gewoonlik opgespring het in die oggende, is dit nou 'n proses van eers die linkervoet, dan die regtervoet, dan voel jy of die skouers okay werk en of die rug okay is om net op te staan, want jy kan nie net meer opspring nie, dis nou opstaan, jy moet stadig maar seker moet jy die ding doen en jy moet seker maak dat elke liggaamsdeel saamwerk wanneer jy eventually besluit om uit die bed uit te klim. Dit is nie net sommer vir, soos in die ou daal, staan op, hoor nie, vang een lekker stretch en jy is reg nie.
1: Nee, daai kan jy nie sommer
4: stretch
1: nie.
4: Vang, dan kan jy dalk iets trek.
1: Ja, nee, daai stretch ding het ek nou agtergekom. Jy kan nie eens in die bed lê en net so half jou bene so uitrek, om die gedagte om op te staan en jou arms in die lug op te gooi. Jy gaan jouself van balans afkry. Nee, jy moet nou letterlik soos daai pre-flight check met 'n vliegtuig. Moet jy so begin, elke oukie gaan gou so flaps, Want die flaps het ons beslis hier onder die arms. Die flaps moet jy check en jy moet die alignment check en jy moet die rug check en jy moet die alles.
4: Shout out vir my vriende Jackie Lowe en Shaw Brevard wat na ons luister daar in Nashville.
1: Hulle
4: stuur vir my video's waar hulle sit op die oomblik by die CMA Fest, by die closing. Hulle sit en wacht vir Luke Bryan wat die ding gaan toemaak. En ek het nie veel om vir hulle te sê nie, behalwe hou op om my kwaad te maak.
1: Moet nie voor honger kinders eet nie.
4: Ja. Ouder gewoonte sal ons hierdie week afskop met so 'n bietjie ABBA.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Traffic. Gaan een bezige dag op hier paai wees, as ek so hier by die venster uitkyk, want daar is al reeds redelike bedrywigheid daar buite. Maria sê het meer nuus.
2: Mense is vroeg aan die gang om met die werk uit te kom en hierdie week aan die gang te kry. Geen probleme op die amptelike verslae so ver nie, so al wat ek kan doen op hierdie stadium op 19 amper 20 minute oor 5 op maandag die 8ste juni, is om vir jou te sê, dat dit jou lang gaan vat. 32 minute van Cape Gate af stand toe, van die Parel af, 1 uur en 9 minute, van Somerset West af, 1 uur, van Tableview af, hoe lang? 25. Van Mamesbury af, stad toe en ook Stellenbosch toe, 52 minute, en van Abu Dhabi na Dubai, ja, jy is raag, 1 uur en 23 minute.
1: So die Stellenbosch municipaliteit sit blykbaar sy voet dwars oor die gebruik van die GoNow elektriese skopfietse op die dorp. Ja, I get it. Hoe kan sy dit nie wil doen? Wil jy hê jou dorp moet vol karre wees en verkeersknope en
2: En wat is hulle beweegrede? Wat sê hulle is die probleem om?
1: Hulle sê daar is nie wetgewing alvoor nie. En
2: nou
1: skryf
2: daar wetgewing alvoor.
1: Stuart Grobla, die municipaliteitse woordvoerder, sê dat die ingevolge nationale verkeers en vervoer wetgewing en regulasies op wat bepaal dat elektriese skopfietse nie op enige openbare pad of sy paadjie gebruik mag word nie. GoNow, onderneming wat deur 'n app elektriese skopfiets aan inwoners en studente verhuur wat per rit betaal voer, egter aan daar's geen wetraamwerk wat die openbare gebruik van elektriese skopfietse in 'n munisipale gebied beheer of reguleer nie. Hy eis dat die munisipaliteit ophou om onwettig in sy sakebedrywighede in te meng. So, ek kan maar net vir jou sê dat in enige ander groot stad in die wêreld, en dit sluit plekke soos Nashville, Washington, oral en het jy hierdie skopfietse, en ek kan vir jou sê dat dit vir jou 'n absolute besparing van tyd en van brandstof en van parkering is
2: en 'n verligting op die verkeer.
1: Absoluut.
2: En is soveel minder mense wat drentel en tyd wat om iewers uit te kom.
1: Ek moet ook vir jou sê dat in daai stede is daar spesifieke bane gebou vir hierdie tipe bedrywighede, en miskien is die antwoord om juist nie te probeer om alles te probeer stop en breek, soos wat Stellenbosch nou maar bekend is voor.
2: Overregulate
1: alles. En gaan hy dood eenvoudig en probeer dink, hoe gaan ons hierdie akkommodeer, want hierdie is dalk 'n goeie ding, veral met 'n klomp studente in jou dorp, en veral met, weet jy wat, hou die studente uit die kar uit, hou hulle eerder op die skopfietse, en dit maak net meer sin.
2: Maar is dit nie maar nie die volgende bicycle sonder 'n slot nie? Oh, jy moet allemaal het fietsen gery, is dit nie die volgende fase daarvan nie?
1: Ja. Ek dink so. So dit help nie ou skop die heel tyd teen verandering en teen alles nie. Probeer, gaan sit op die tafel en sê, hoe gaan ons bane maak vir die goed, hoe gaan ons dit maak, hoe gaan ons dit veilig maak, en terselfde tyd laat die dorp kan vooruit gaan, en terselfde tyd sorg dat daar 'n wesenlike oplossing gebied word vir taxis en vir 'n volgende vlak van vervoer wat ons desperaat in die Wes-Kaap kort. Desperaat, daar's 'n desperate need vir public transport in die Wes-Kaap veral. Kyk wat het gebeur, almal het so te kere gaan oor die Gautrain daar in Gauteng. En nou is die Gautrain die beste ding wat daar is, hier is sliced bread. Daar is nou
2: die
1: niks beter as
2: die
1: Gautrain.
2: Die gedachte dat jy het, dat jy kan kom van die lichaam wat op die sand in een beweging.
1: 12 minute.
2: Ek denk het as jy dit kon doen van die lichaam of stad toe, of van die lichaam of Durban wil toe, of Stellenbosch toe, of Parel toe.
1: Ja, dit is absoluut, dit sal...
2: A game changer.
1: Dit sal a game changer wees, dit sal die N2 onmiddellik begaanbaar maak, en die N1 onmiddellik meer toegankelijk maak. Dit is net soos dit is. So, in stede van het altyd dwarskop teen alles, kom ons probeer een oplossing vind. Want nou sê hulle net dood eenvoudig, die munisipaliteit het het echter duidelik gemaak, dat hy steeds vastbesloot is om hierdie diens te beëindig.
2: So kom ons, hulle begin nou van die uitgangspunt af.
1: Daar is die uitgangspunt, daar gaan ons vanaf begin. Die munisipaliteit was van plan om Gouda as 'n bedrywighede op 1 Maart 2026 te staak en die elektriese skopfiets te kom verskeer, maar het dit uiteindelik nie gedoen nie, maar die munisipaliteit het dit nou egter duidelik gemaak dat hy vasbeslote om hierdie diens te beëindig. Why? Kom ons maak dit duidelik dat ons vasbeslote is om te probeer 'n oplossing vind, julle. Hoe moeilik is dit?
2: Werk die res van die wereld en hulle het dit reg gekry.
1: Ja, hoekom het ons altyd teen alles gaan? As dit werk in die res van die wereld, is daar sekerlik 'n rede hoekom dit werk in die res van die wereld en dan kan ons dit so ook hier implementeer en ook maak werk. Come on, hoe moeilik is dit?
2: Hoe lekker is dat het weet, is ons nie so paar eerste wereld goedjies in ons land het.
1: Ja, soos by voorbeeld een skopfietsie. Ja. Anyway,
2: kom ons beweeg. Dit is lekker.
1: So oor die naweek sien ek toe nou dat daar 'n klomp goed is. Jy weet, ek is nie groot op televisie nie, kyk jy eintlik baie TV nie. Maar ek het die naweek het ek ek het saterdag so met die een oog op my selfoon wat nou my nuwe TV geraak het. Die groot rugby dop gehou tussen Paul Roos en Parel Gymnasium. Wel dan aan die gimmies wat die Paul Roos ons terugtel terug na die tekenbord toe gestuur het met 66 punte. Ek dink enige ordentlike voormalige Paul Roos oudstudent grill tot in sy klein tooikie vir daai ene, maar jy moet jou hoed afhaal terselfde tyd vir Parel Gymnasium het nou absoluut net 'n rugby skool geraak het wat soos 'n goed geoliede masjien en jy moet Pieter de Sou krediet gee vir dit. So ek het so half met my een oog op die selfoon die rugby gesit te kyk. En toe sien ek maar op social media dat die Dutton Ranch het begin stream. So ek wil weet asseblief waar stream dit. Miskien is al luisteraars wat dit kyk.
2: Net soos die live aktiwiteite of is daar nou 'n nuwe reeks?
1: Daar's 'n nuwe reeks, the Dutton Ranch. Dit is 'n spring-off van Yellowstone en dit is nou die dogter en Rip se plek. So dit stream iewers, ek dink hulle sê Paramount, maar ek is nie seker dat ons Paramount hier in Suid-Afrika kry nie. So as jy vir my kan sê waar dit is, sal ek baie bly wees. Nou net ek uitgevind dat die Elvis Presley movie, Elvis Presley in Concert, stream al geruime tyd en ek gaan dit môre aand kyk. Dit stream op Apple TV. Baie dankie Apple. Ek het 'n appeltjie te skil met Apple. Gee nou vertel hoekom.

0: Dis nie net nog 'n paadeplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
2: BOK Sport.
3: Goeiemôre Wimpy Marisa, en nou al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met Formule 1 nuus vanuit Monaco. Vyfde wen in 'n ry vir Kimi Antonelli. Lewis Hamilton was tweede en Isaac Hadjar in die derde plek. Antonelli spog reeds met 156 punte, gevolg deur Lewis Hamilton met 90 en George Russell met 88. Antonelli word ook nommer 7. Paul Marquez het geskiedenis gemaak en Sondag sy 100ste oorwinning aangeteken. Die verdedigende kampioen in Hongarije het voorweg gespring en vir die eerste helfte van die Grand Prix agter sy landgenoot Pedro Acosta gery. Marco Bezzecchi, Jorge Martin en Raul Fernandez was vroeg reeds uitgeskakel toe Martin beheer oor sy motorfiets verloor en 'n ongeluk veroorsaak het. Marquez se eerste oorwinning van 2026 los hom 15 oorwinnings agter die dokter Valentino Rossi en 22 agter Giacomo Agostini. Bezzecchi is na 8 MotoGP rondes 20 punte voor Martin, met Marquez nou in die algehele 5de plek. Brad Binder van Suid-Afrika het gister 10de klaargemaak en soek steeds sy eerste podiumposisie sedert Qatar in 2024. Die seisoen skuif nou na die Tsjechiese Republiek vir ronde 9 op die 21ste Junie. Die Springbok 7's span het nou nie die toernooi in Bordeaux gewen nie, maar hulle is bekroon as die wêreldkampioenskap wenners en dit na 'n uitspel vir derde en vierde plek waar hulle kort geval het teen Spanje. Die telling was 40-14 teen Suid-Afrika, maar ons is vroeër al reeds bevestig as die wêreld 7's kampioene. En so baie geluk aan Philip Snyman en die groep. Die toernooi self in Bordeaux is deur Frankryk gewen. Hulle het Nieu-Seeland in die finaal geklop 14-5 en in die dameskategorie het Australië van Nieu-Seeland geklop 26-19. Australië is dan ook die algehele wenners van die dameskategorie. Hulle het 4 punte voor Nieu-Seeland klaargemaak. Die Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindronde wedstryde, een positief, een negatief van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt, 'n baie goeie wen vir die Bulls en het kon eindelijk verder gewees het. Andre Pollard het so bietjie gesukkel met sy skopskoen in die tweede helfte. 22-21 is die eindtelling, maar ek dink dit

0: vlei Glasgow, om eerlijk met jou te wees. Leinster het die Stormers uitgeskakel 20-11, so ons wacht dan vir die groot finaal, nie hierdie naweek nie, volgende naweek, en het is een herhaling van 2025. Op die 14de juni 2025 het Leinster ten die Bulls gewen 32-7, een geleentheid van die manne van Pretoria om sake reg te stel. Laastens van my kant af, die Franse Ope tennisfinale in die dameskategorie, Mira Andreeva, wat Maya Sholinska geklop het, 6-3 en 6-2, en dit was een groot vertoning. Eerste wen, eerste slam wen vir Mira Andreeva, en sy is die eerste wenner van Rusland na Maria Sharapova in 2014 van die Franse Ope. Alexander Zverev het ook geskiedenis gemaakt, hy klop Flavio Cobolli in 5 stelle, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 en 6-1. Dis sy eerste slam en hy is ook die eerste Duitser wat die toernooi wen. Sedert 1937, Henner Henkel was die laaste Duitsers man wat die toernooi gewen het. En is ook interessant, dis die derde Franse Ope mansfinaal in een rij wat oor 5 stelle beslis is. Daar is vir jou ook een bietjie geskiedenis. Dis wat ek vir jou het van my eerste sport bydra vir die week. Ons volgende is saam om 6:30.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira, Isil Bokradio, dit is nou 5:33 en nog so'n klein bykie klein geld, as dit vir jou saak maak, hoe laat het is, in enige manier, shape, vorm of enig iets, dan is dit die tyd. Ek het boodskap hier ingekry van ons vriend Pierre Hanekom, hy is daar in Stellenbosch en ons praat oor die skopfietsies wat hulle nou so vinnig wil verban en verbied.
2: Hallo Marisa.
3: Hallo.
2: Dit is 'n interessante onderwerp. Ek het al 'n keer vele gebel oor die goedjies. Hulle almal sulke groen liggies wat skyn. Om my teken aan dit is dit is jy kan sien wanneer Stellenbosch gekuier het, wanneer die kinders gekuier het, want die goeie staan al hier van ek ry elke oggend van die strand af. Dringel, dus ek ry elke oggend hier Stellenbosch. Die goed staan al hier van Bosse Keffe af, alle pad raar, waar jy langs daar in die sied is. Ek neem aan, dit is seker nou maar die grensgebied waar die goed is nie meer werkie. Maar wat punt is wat weer maak is net, my die nachtmikies was nie daar nie, was, al die karre was op die pad geweest. Mm-hmm. Daar kinders is obviously tom drank nou gehad, kan ek maar het aannemen, dus moet kyk waar die kinders wel al staan. Maar ek dink dit is beneficial vir Stellenbosch as een geheel, want ek meen, soos het is, is hier te veel karre. Ek meen, in die oude dae toe ons geswat het, jy kon eers in jou derde jaar een kar Stellenbosch genoem, en jong, nou kan die kinders op school al karre en die eerste jaar kom om die karre Stellenbosch, so dit is een geweldige probleem, so ek weet nie hoekom hulle wil teenskop, maar hulle het ook geen ander alternatief vir parkering van die karre nie. Ek meen, verkeerde Stellenbosch is een absolute nachtmerrie. Maar ja, ek maak vaak vir die soort, lekker dag vir julle, bye bye.
3: Ja, heeltemal waar.
1: Goeie punt wat hy maak, is een baie goeie punt wat hy maak, en ek kan maar net saamstem, my kop ook in ongeloof skit, en sê, I get it, ek seriously, I get it, ja, moet hulle dalk, as jy wil, moet jy dan nie dalk maar gaan, en gaan sê vir die staatsraad, hoor, jy kan ons een deal doen met julle, kan ons julle inkat.
3: Saamwerk, het sien dat dit nou dalk, bykie competitie is vir die diks wat julle aanbied.
1: Ja.
4: Bie Marisa, morgen, in verband met huiskopfietsies, ek, wil nou nie een nat waslap wees nie, maar het is nie so makkelijk as wat jy aan kan dink nie. Dink daaraan as hierdie skopfietsie nou voor jou ry, jy is een wettige padgebruiker wat lisensiegelde betaal om op die pad te wees. Jou voertuig voldoen aan al die standaarde. Dan moet jy 10-7 km hier achter hierdie skopfietsie aanry. En dink ook daaraan as daar nou so een botsing wees, die padongelukke fonds en gefrustreerde motoriste wat met die skopfietsies moet opgeskeep sit, wat weer op die staatsraadse skouers gaan kom. So ja, ek dink daar sal moet aan my tafel gesit word en baie lang en deeglik oor die goed oorweeg word.
1: Bou 'n baan, dis eenvoudig, bou 'n baan. Al sy,
3: dan sit
1: net skopfietsies in 'n baan.
3: Ja.
1: Dis as simpel as dit. Vat die huidige bestaande fietsrybane en doen iets daarmee. As jy net sê, nee, in ander stede, ek gaan weer, gebruik weer die voorbeeld, in ander wereldstede, by my dit ook, en dit werk tot die voordeel daarvan, as jy gaan kyk, Washington,
3: is die
1: perfecte, dit is die perfecte voorbeeld, want jy kan nie, ek kan nie eens imagine, hoe dit sal wees in Washington, sonder so iets, ja. Dit is ver van hierdie plek na die plek, en daar is letterlik duisende van die goed op die, wat daar ronddraai. En dit is tot voordeel van die toerisme, dit is tot voordeel van alles en allemaal. I just don't get it. Ek verstaan het, jy maak net een plan om het te maak werk. Surely dit dra by tot die oplossing in plaas van die probleem. Ek hoor jy wat jy sê, dis nie lekker om 7 km per uur achter skopfietsie aan te rijden.
3: Maar jy het achter die fiets in elk geval ook so aangeraak.
1: Jy het. En is het nie beter as om stil te staan achter een kar, achter een kar, achter een kar, achter nog een kar, en nog een kar, en nog een kar. En die punt wat die vorige ou gemaakt het, is absoluut die waarheid, want nou, op wat er ouderom krijg kinders nou al kar, hier is zo'n matriek, het elke kind een kar. Elke eerste jaar het een kar, hoeveel kar is daar?
3: Te veel.
1: En die studenten daar op sy Stellenbosch.
3: Te veel, want ons te min akkomodasie.

0: toekomst van bestuursgenoot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenoot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne

0: Tyd vir die verkeersnuus hier so Bok Radio. Dis nog okay op hierdie stadium, maar ek het so gevoel gaan so 'n bietjie later bietjie besig geraak.
1: Ja, die enigste probleme wat ons nou gekry het, is die sand daar so in die afdraaibaan van Monnabisi, dis in die richting Stellenbosch na Meisenberg, maar niks groot probleme daar so nie. Ons kyk gou eerder vir jou hoe jou beplanning gaan wees, tydsgewys, en ek kan jou help daarmee. Van Cape Gate af op die stadium stad toe, want so klein bietjie langer vat as vroeger, dis nou ewesklik 56 minute, waar het vroeger so in die 40 minute was, van die Parel af so uur en een half se kant, van Somerset West af ook, van Tableview af nog steeds lekker vinnig, so 35 minute van Tableview af, van Mames by die stad toe, die selfde as wat het sal wees, van Mames by die af Stellenbosch toe, is op die stadium so uur en 20 minute, van Vishoek af stad toe, is so 40 minute en Abu Dhabi na Dubai, jy weet het, hier in 23 minute.
0: Ja sy. Dit was die afgelopen naweek die Oudkraal Wildskoorsfees, of die Wildskoorsfees, by die Pala Pala, of, ja, Netflix Pala Pala uitgelaai.
1: Okay, wat se koos was dit en wat het geëet?
0: Krokodil en ek probeer nou hier so kyk wat hier aangaan en 'n buffel, 'n vol 'n heel buffel en krokodil en wie in sy gesonde verstand wil dit eet?
1: 'n Buffel en 'n krokodil.
0: Wel onder andere, dis maar van die geregte wat daar was.
1: Is dit hoe lank moet jy 'n buffel braai dat ek kan sag raak?
0: En hoe kom sy dit op doen?
1: Dis 'n goeie vraag.
0: Why would you want to do that?
1: Is er nog nie gehoor van lamschoppies nie?
0: Ja.
1: Een lekker lamschoppie.
0: En
1: daar hoe doos jy saati?
0: Ons staan in een daar met een krokodil kop in die hand.
1: Nee man!
0: Hoe kan sy dit wel, wat, hoe kan sy dit wel eet?
1: Nee!
0: Okay. Still don't get it.
1: Nee, ek, my nuchter maag nou vir my vertel van
0: rooi hartpees. Hoe sal nie om dit so'n mooi bokkie wil weet? Dis is, dit goed jy eet Bambi.
1: Ja.
0: Dis is nie een lijf wat vir Donald Duck's eiers geëet het in die dag. Ek het dadelijk gesien als fout met die eiers. Die eiers van spier wit. Jy kan nie wit eier
1: krijg. Ja, maar jy weet ook nou die geheim is, jy moet nooit die diere name gee as jy van plan is dat hulle een dag op jou bord gaan opeindig. Enige boer sal vir jou dit sê.
0: Ja.
1: Daai Hans Lam, wat jy in die huis inbring en met die botteltje groot maak, ja,
0: Pieterkie,
1: wat sy naam nou Ribby of
0: ja,
1: Choppy is.
0: Ja.
1: Hoe gaan jy sense later vir die kinders verduidelik waar Ribby en Choppy is?
0: En Krokkie die krokodil, wat jy vir Krokkie eet? Nee.
1: Nee.
0: Krokkie is daar in die water.
1: En Bloei die blauwe willebees. Hoe wil jy nou vir hom? Jy kan ons dan nie dit in die moenie vir hulle name gee nie.
0: Moet hulle nie eet, ek. Ons begin daar. Anyway, ons stukkie motivering vir hierdie vir hierdie week gaan oor eksamens.
1: Ja, so
0: want dit is eksamens.
1: Dit het nou ook soort van op ons opgesluip, soos die dief in die nag, is dat daar ons nou altyd een bykie eksamens is. En ons kyk nou sommer net so oor die algemeen na die eksamen van die lewe. En die grootste ding van eksamens deesdae vir my en jou, Wimpie, is dat dit vind so bykie aanklank by die drome wat jy het, waar jy ewesklik in die nacht in een eksamenlokaal is. Jy het nie geleer vir hierdie eksamen nie. In fact, jy weet nie eens wat die vraestel hulle gaan uitdeel nie. Jy weet nie waar jou notas is nie. Jy weet nie wat jy moet skryf nie. Die klok lei en die klok vir die eksamen tik. Die gevoel van paniek. Toe, jy is weer 18 jaar oud, maar jy is in jou bestaande lyf. Jy is onvoorbereid. Ek is nie reg hiervoor nie. En die snaakse ding is, in die lewe voel het ook precies net so soms. Jy dink jy het 'n plan en aanskielik verander jou werk, jou gezondheid, jou finansies, jou verhoudings, en voor jy weet, sit jy in 'n type van 'n eksamen waarvoor jy nooit gedink het jy moes leer of sal skryf nie. Maar hier is wat die lewe jou leer. Jy gaan nie altyd voorbereid voel nie. Niemand voel ooit heeltemal gereed vir 'n moeilike ding nie. Nie vir verlies nie, nie vir verandering nie, ook nie vir groot besluite nie. En toch, op een of ander manier, kry jy dit reg. Jy antwoord die vraag een vir een, tot die beste van jou vermoë. Jy hanteer die dag,

0: maak 'n plan en jy beweeg vorentoe. En die lewe vra nie altyd of jy gereed is voordat hulle vir jou 'n toets uitdeel nie. Maar wat baie keer gebeur en wat jy ontdek na die eksamen, is dat jy meer geweet het en meer gehaat het en sterker was as wat jy ooit besef het.
1: In a nutshell, en daai sal jy kan vind op ons sosiale media en ook op ons Facebookblad en jy sal al die woorde van wysheid kan gaan like en share en alles doen het vanoggend so net na 6, die 6 en die bulletin wat in die volgende 12 minute is. Ons vat jou daarheen met 'n groot treffer van die jaar, ek dink het was 1983 daar rond, was 'n band van die naam van Bananarama en hulle het gesing oor 'n akteur.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa sê onwettige migrasie hou 'n risiko in vir Suid-Afrika en Trump gaan nie Iranse bates ontvries voordat 'n vredesooreenkoms bereik is nie.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. President Cyril Ramaphosa sê onwettige migrasie, indien dit nie beheer word nie, hou 'n risiko in vir Suid-Afrika se veiligheid, bestendigheid en ekonomiese vooruitgang. Hy het gister die land toegespreek oor die regering se benadering tot onwettige migrasie en die onlangse toename in protesoptogte teen buitelandse burgers. Ramaphosa sê die regering erken die uitdagings wat burgers in die gesig staar, insluitend hoë vlakke van werkloosheid, armoede en onvoldoende toegang tot geleenthede. Hy sê frustrasie kan maklik gerig word op diegene wat as mededingers vir werk en hulpbronne beskou word.
3: We must recognize that illegal immigration is not the cause of all our economic challenges. There are other causes. The answer must be faster economic growth, greater investment, industrial expansion, infrastructure development, and the creation of millions of new jobs. These are precisely the issues that our government is working on.
2: Gautengse polisiebestuur het kennis geneem van 'n video wat wyd gedeel word op sosiale media, veral op Facebook, waarin 'n polisiebeampte in uniform geld aan 'n lid van die publiek terugbetaal na 'n beweerde omkoopvoorval. Polisiewoordvoerder Dimakatso Nevulglwe sê die polisiebeampte is geïdentifiseer en onmiddellike terugstappe is ingestel. Sy sê 'n interne ondersoek is ook aan die gang om vas te stel wat die volle omstandighede rondom die voorval is.
4: The SAPS maintains a zero-tolerance approach to corruption and acceptance of solicitation or facilitation of any bribe constitutes a criminal offence and a serious violation of the SAPS code of conduct.
2: En president Donald Trump sê hy sal nie Iranse bates ontvries of enige sanksies ophef voordat 'n vredesooreenkoms bereik is nie. Gister was dit 100 dae sedert die VSA en Israel 'n gekoördineerde militêre veldtog teen Iran begin het. In 'n uitgebreide onderhoud op NBC het Trump gesê hy beplan nie om die ongeveer 50.000 troepe wat by die oorlog betrokke is te onttrek totdat die konflik verby is nie. Hy het ook gesê Amerikaanse magte sal op Iran se hoogs verrykte uraan beslag lê en dit vernietig. Dit word glo uiters diep ondergronds gestoor. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê onwettige migrasie hou 'n risiko in vir Suid-Afrika. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay with it.
4: Tyd vir die weer hier so op Bok Radio en ek kan die volgende met jou deel, maar jy sal dit gaan 'n lekker dag wees. Dan so 19 grade al, waar jy jouself bevind en dan hier so teen donderdag se kant weer 'n bietjie reën wat jou kant toe kom. Maar vir nou is dit lekker weer en jy kan die lekker weer geniet vir vandag, want temperature so even koeler as wat dit die naweek was, 16 in die stad, is op na 16 ook in die Parel en hier by ons in Brackenfell. Malbus vir die 17, Langebaan is op 18 en Redelikhuis 19. So dit is die temperature en dan word het so stelselmatig maar weer beter. Môre is 18 en dan woensdag is het weer 21 en dan donderdag kom hier reën weer bietjie terug en dan daal ons weer na 18 grade toe. Maar vir nou moet ek sê vir Junie, as jy gaan vat en in acht neem dat ons in Junie maand is, dan is dit glad nie so erg as wat ons al in die verlede gehad het. Wat die reën aanbetref. So ek is nogal redelik relatief gelukkig met dit wat ons het, wat die weer of die stand van die weer is op die stadium hier waar ons onsself bevind op die oomblik in Junie.
5: Kyk, ons het niks om oor te kla nie, want ons het nou nog hier die skade gehad wat hulle nou gehad het in die res van die Suid-Kaap en die Karoo en so nie. Maar ek is met jou eens dat dit was al erger.
4: Nee, dit was al heel wat erger.
5: Beteken jy kry nie op hierdie oomblik koud nie?
4: Kry jy koud?
5: Ja, dis die oomblik, weet, soos begin nou, en dan totdat ons hierdie atelier verlaat, hier rondom 7 uur, dan is het vir my die koudste, net wanneer die son opkom.
4: Ja, dit is,
5: jene, dan snij dit teen die bene.
4: Dit is absoluut die waarheid, net voordat die son opkom, dan is dit die heel koudste, so, ja.
5: En dan ry ek elke oggend verby Sienkie, op sy fiets, hy ry daar by Suikerbosie op, van Brackenfell se kant af, ek dink hy gaan seker Belpark se kant toe, op sy fietsie, met sy tas achter op sy fiets, durf hy daai bult aan, dan draai daar by Herit af, hy gaan seker daar oor, om nou die grootste deel daar by Suikerbosie te mis, dan dink ek, hoe koud is daai handkies, op hierdie oomblik, en daai gesiggie, oh shan.
4: Ja, dit moet verskrikkelijk wees.
5: Ja.
4: Ok, dit gaan vir ons bring by ons concertweergawe van die liedjie vir oggend, en ons het besluit om so 'n bietjie die Afrikaanse concerte te gaan bywoon vanmôre.
6: Die concertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
4: So vir oggend se concertweergawe van die liedjie, die behoort aan 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar wat waarskynlik een van die beste stemme het in die bedryf. Jy kry daar is Afrikaanse kunstenaars en daar is Afrikaanse kunstenaars. Mm-hmm. Daar is Afrikaanse kunstenaars wat wat rarig kan en dan is daar Afrikaanse kunstenaars wat
5: dit 'n goeie gou gee.
4: Hier is een van die Afrikaanse kunstenaars wat rarig kan. Sy naam is Rowan du Toit.
7: Goeienaand, Afrikaans is groot! Kuier julle nog lekker! Dankie tog. Alraai, ek het julle hulp weer nodig hierdie jaar. Ek het die groot base van hierdie vertoning verseker dat ek julle weer sal kry om saam my te sing. Soos verlede jaar se verseker segment. Is julle keen? Alraai, so vir die wat die verlede jaar hier was, hier is baie eenvoudig. Ek sing een stukkie en julle sing net presies dieselfde. So ons gaan dit nou weer so doen. Is julle reg hiervoor? Ons noem dit 'n draai run, net om te check of almal reg is. Alraai. Kan een man dan nie, kan een man dan nie. Dat is nogal lekker hoor. Kom ek sê nou wat, kom ons, Davie, sit vir ons bietjie daai geestrommetjie by daar, asseblief. Hallo by nou. Hola, kom ons kry die hande. Kan een man dan nie, kan een man dan nie. Julle weer. uit nou al die manne. Kan 'n man dan nie, kan 'n man dan nie, al die manne. Ek hoor 'n paar manne met hoë stemmetjies daar. All right, nou al die dames. Kan 'n man dan nie, kan 'n man dan nie, al die dames. Hulle is altyd harder. Hæ? Dis maklik.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belwel, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
3: Be okay, traffic.
4: Tyd vir die verkeersinspoleten in Bokradio, en as ek hier uitloer, dan het ek my voorspelling waar geword, want dit is bedrywig op die paaie, en dit reën, dit beteken die pad is glad en nat, en dit beteken ons mense kan nie ry nie.
5: Ja nee, kyk, nou verander die reëls ewe skielik, want nou is die pad nat en dis nou nie wat jy vandag verwag het nie. So hou maar vas mense, kyk maar uit vir rondom jou. Druk verkeer op die R300 noordelike rigting by die N1 ingaande, dis maar enige ander oggendse tyd is 'n storie ook. As jy nou van Cape Gate af nog moet staan toe, 1:10 vir jou, van die Parel af 1:40, van Somerset West af 1:35, van Tableview af 36 minute. Van Mamesbury af stad toe en Stellenbosch Golfbaan toe, net so oor 1:10, van Visoek af stad toe 49 en Abu Dhabi na Dubai 1:22. Wees nou maar net versigtig, dit het nou ieweskielik begin reën. Nou reflekteer alle liggies en dinge en nou kan jy nog minder sien as daar mense langs die pad stap en natuurlik op skooters of goedjies is. So kyk maar net namens almal.
4: Baie dankie Marisa, ek weet nie of jy kan onthou ou met die naam van Michael Fagan nie. Mm-hmm. So Michael Fagan het in die jaar 1982 het hy iets gedoen wat baie mense nie gedink het is moontlik nie. En hy het oor die 4 meter heining geklim by Buckingham Paleis, lekker rustig daar ingedrentel en 'n bottel wyn gaan uitdrink.
5: Dis hy.
4: 'N lekker bottel Riesling gevat om uitgedrink en toe weer selfe paadjie uitgegaan. En toe so 'n paar dae later of 'n week of wat later te besluit het, maar hy het dit maar nou al van tevore gedoen. So hy gaan dit weer doen en toe doen hy dit weer.
5: Toe gaan drink hy weer ietsie saam met die Queen.
4: En toe drentel hy daar by die Queen se kamer in en hy het hele rukkie daar met haar gesit en chat voordat die sekuriteitsmense hom kom verwyder het en allerhande goed, maar hy het 'n lekker persoonlike audiensie gehad met die koningin.
5: En sy blijkbaar heel oulik lekker met hom gesels.
4: Ja.
5: Nie paniekerig geraak of enigiets.
4: Ja.
5: En ons sê, maar vertel my van jou dinge.
4: Hy het blijkbaar daai oggend skuins na 7, 10 minute lank rustig op die kant van haar bed met haar met die koningin gesit en gesels. Hy is kaalvoet met 'n denim en 'n temp aan en sy in haar shorty pyjamas.
5: En nou Japon.
4: Hy het blijkbaar vir haar vertel van sy kinders,
5: ja.
4: En hoe toevallig het is dat my en sy al 2-4 kinders het, en eerste kamerbediende inkom en verbuister en uitroep, bloody hell ma'am, what's he doing here? Kan jy dit imagine? Sy het seker gedink, is dit, kan dit wees, die Queen dog ietsie hier op die sideline, wat niemand al weet nie, wat gaan hier aan.
5: Sy het gesê, sy gaan uitgaan, maar ek dink, sy gaan by die hooikies loop. En toe bring sy iemand huis toe. Ons gaan bykie meer discreet wees rondom dit. Dis nog een commoner ook.
4: Ja, anyway, die sarcastische opskrif in The Sun, na die uitspraak het gelei, next time you are walking along the mall and feel thirsty, why not pop into Buckingham Palace for a glass or two?
5: Maar jy, dis nie dat iemand het nog probeer het nie. Dis al wat het is.
4: Ja, oor die Kip Moore het een splinter in my album en die album's naam is Reason to Believe en ek luister dit nou, wanneer ek gym, dan is dit my preferred album, of dit is waarna ek luister, en dit groei so op my, en hierdie liedjie is die liedjie wat die meeste op my groei op die album, en dit is ook die nuwe single wat so pas uitgekom het, so naam is The Darkness. So, hierso is Keep Moore, The Darkness, luister die woorde, The Darkness always gets you.

0: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Gouda or Cheddar Cheese, 750 grams for $99.99 each. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 219 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiverkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JIC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JIC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: BOK Sport. Dit is tyd vir die sporties bulletin hier op Bokker Radio saam met daai man Johan Ferreira. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit met jou?
4: Môre Wimpie, môre Marissa, môre aan ons luisteraars. Wimpie, het jy gistermiddag 'n slaapie gevat?
3: Ek het, tot my bittere spyt, het ek gekyk. Dit was so voorspel, ek I knew exactly what was coming, en toe dog ek wel, okay, daar is ons nou een rooi vlag. Hoopelik gaan daar iets opwindend met die tweede wegspring gebeur, wat toe ook nie gebeur het nie. So, dit het maar net voortgegaan op dieselfde boring trend. Maar well done aan Kimi Antonelli. 5 wenne ja. In een rij en op koers om die jongste wereldkampioen ever te word.
4: Ja, so ek wil erken, ek het ook gekyk. Ek het my kussing gaan hol, toe leek op die bank met my kussing, toe kyk ek en toe nader en toe kan ek nie meer uithou, omdat ek wonder wat wil aangaan. Ek wil mis ek die beste Monaco Grand Prix ooit. En toe maak ek die fout, toe tel ek die afstand beheer op, en ek was al 5 minuut daar, toe kap ek ook een wimpie, dus ek soos, hoekom, ek kan enig iets anders doen, enig iets, ek kan selfs net om die blok gaan stap,
3: ja.
4: Maar in elk geval, toe ek ook op nema toe die einde, so waar gelukkie nie, Antonelli, ek denk, wimpie, het is eigenlijk slecht om te sê, dit is so ver, nee, ek dis vroeg in die seisoen, ja. Alhoewel ons nie die breek het, het ons, hy so ver voor, maar daarom is al nou een Ferrari tussen Mercedes, so Lewis Hamilton met 90 en George Russell 88.
3: Spare gedachte vir arme Lewis Hamilton wat vir Kim Kardashian duid, en ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar
4: hoe slag was Martin Brundle te begin?
3: Ek het dit gemis, maar ek het wel gesien op die einde waar sy probeer, sy staan daar rond en dan hulle stoot ons half uit die pad uit. Jy moet nie hier wees nie. En dan sy is half van, dis my boyfriend. En dit moet, as jy nou vat, as jy Lewis Hamilton vat, ek meen, hy is nou nie een groot ou nie, hy is een klein mannetjie. En ek meen, ek het al die girls gesien wat hy geduid het in sy lewe. Hy het die Zellwinger girl geduid. Onder andere.
5: En die Pussycat Dolls daar, vroukie.
3: En as jy dit nou gaan vat, kyk, Kim Kardashian is nou waarskynlik aan die swaarder skaal van dit wat hy nou al...
5: Die voertuig is dalk nou op 'n ander onderstel gebou.
3: Ja, ek dink sy gaan... Sy moet vir hom waarskynlik bietjie bang maak. Ek sien sy is heel wat groter.
5: Ek dink as hy nie bang is nie, het hy nog nie besef waarom hy deel nie.
3: Ja, sy is heel wat groter as hy en... Ek dink sy stamp hom 'n bietjie rond.
5: Ja, ek dink die DRS gaan op al dinge bepaal daarso.
3: Ja. Anyway, ek het die Martin Brundle storie gemis. Ek het gehoor daarvan. Dit was blykbaar 'n cringy oomblik.
5: Wat het hy gesê?
4: Dit was terrible. Dit was eintlik lagwekkend. So Martin Brundle vir my is die beste. Die beste. Hy is die guru van Formule 1. Nou stap hy daar by in en hy hallo Kim. Microfoon uit, krik, krik, krik, krik. Ok, Kim, en die guy, naast die CEO, toch geef ek die papiekie. Toen is sy die oor van die ook al lang sal staan, asof sy net totaal om ignoreer. Soos hierdie is Martin Brandel, jy staan daar, dis waar hy sy werk moet doen.
3: Jou boyfriend sê, is die 7-malige wereldkampioen.
4: Correct. Ja, dis hoe, hoe
3: jy moet weet wie is Martin Brandel.
5: Jy behoort.
4: Ja, ja. En toe draai sy om en toe stamp sy met haar boude om weg. Anyway, so kom ons kyk.
3: Jy sien, dis, daar sê jy wat ek nou die heel tyd politiek correct nie wou sê.
5: Ek praat nog van 'n onderstel en 'n sessie.
3: En ek is politiek correct en ek wou nie sê daar met haar agtersteuwe.
5: Yes,
3: wat obviously, ek meen, ja, anyway.
4: My Newcastle in my.
3: Swiftly moving along.
4: Ek was allemaal winkers, kom aan. So, ja. Timmy Antonelli wat Ben Loos tweede en Isaac Hadjar in die derde posisie, Mark Marquez wat weer gewen het in Hongarije.
3: Ja, dit is net die rekord regstel, Johan, want een van ons luisteraars dink jy het die kat in die staart beet.
4: Nee, ek het nie.
3: Okay.
4: So dit is sy 100ste wen nie in MotoGP nie.
5: Across sy, all classes.
4: Across all classes. Yes. Dit is wat ek gesê, dit is sy 100ste wen in sy geschiedenis. En ja, dit tel, so dit ek nie gesê MotoGP nie. So ja, ek is blij om terug te sien, hy baie beserings die afgelopen ruk, ek is net, ek verstaan nie wat by Brad Binder aangaan, het maak vir my, dit is rechtig, dus om my nou so bietjie kwaad te maak. Want hy is wereldklas man, en nou, ek het dit het ek gesit en kyk van begin tot einde. Brad Binder hoort nie waar hy is nie, ek verstaan nie wat daar aangaan nie. So ja, Mark Marquez, hy is een wereldklas brein, ja, hy weet wat om te doen met die motorfiets, en hy het nou hoeveel beserings en hy kom hy en hy ben weer, so net fantastisch om hom daar te sien, hy is een groot trekpleister vir die sport, en daar kost staat vir die helfte van die MotoGP wat hy in beheer, maar ach, Marquez, toe hy net eerst bietjie achter hom is, toe sit soos, okay, wanneer wil jy voorbij gaan, sê net, dan doen ons dit met jy maar nou, so dit is net hoe goed hy is. Ongelukkig die einde van die pad vir die Stormers in die Verenigde Raad, die kampioenskap, ja, het gaan moeilik is om lengte te klop, maar die Bulls kan dit doen, hulle het in Glasgow gewen, André Pollard het een paar gemis in die einde, so ek denk die tel mekaar vlieg een bietjie Glasgow en Franco Smit, ek weet Franco is nou nie gelukkig met die scheidsrechter nie, maar ek denk nie, hy kan te veel klaar nie, ek denk die Bulls was weer, hy het oorheers met hulle pak, en ja, hulle kon baie verder eindelijk gewen het. En aan die vier verhaal rondom die Frans Loop, so blijf Alexander Zverev, rechtig, so jammer vir Flavio Cobolli, hoe nice is het as jy verloor, in jou grootste oomblik, en jy staan met die microfoon en jy sê, hoorie, ek wil net sê, as iemand dit moes wen, is het jy, en ek wil net sê vraag, as jy nou weer die kans krijg, ons stoot in mekaar, kan jy my laat wen,
5: dit was rechtig, sulke goeie sportman gees.
4: Ja, hy het so goed, sy speech in die einde was rechtig, wereldklas. Maar ek is blij vir Zverev, en nog altijd gedink, hy is net een lekker ou. En Mira Andreeva, wat ook gewen het vir die eerste keer na lewe, is klem achter aan hom, so, een goeie tennis naweek, en so bykie een skuif van wat ons aan gewoond geraak het, Arina Sabalenka, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, so ja, dit gaan nieuwe mense inspireer om tennis te speel, en dit is een goeie ding. Kom ons ons die golf vir Aschop, dit is om 7:30, dan praat ons bykie oor golf, en dit is die begin, dit is die week van die begin van die FIFA wereldweker toernooi, en net op soe waterbottels.
3: Kan nie wacht nie. En Bafana het weer eens gelijk opgespeel, 1-1 teen Jamaica. So dis, weet jy, dis beter as om met te verloor in die World Cup in te gaan, en vir al die eerste wedstrijd teen Mexico. Wie kan ooit die doel vergeet wat
4: Sipiwe Shabalala
3: aangeteken het in 2010, die absolute banger van een goal, om die wereldbeker 2010 in Suid-Afrika mee af te skop teen Mexico.
5: So,
4: jy weet
5: nou,
4: maar die liedje is wat jy donderdag moet speel, nee, jy weet nou.
3: Iets met tequila?
4: Nee, kan doen wat jy wil, maar wat ek so inwerk is, Shabalala, man, as ek het ingewerk het vir donderdag.
3: Ja,
5: ek probeer nog eens in die span gaan, ek het die span hier voor my, as ons een paar name moet leer.
3: Ja.
4: Dit is oké, okay, ons het baie tyd, maar ons ja, dit is een groot, groot week.
3: Okay. Lekker, sien uit. Oké, okay, Johan. Ons een dag.
5: Bye.
3: Jan Ferreira met die sportdienst bulletin is op Bokradio. Dit is nou 6:37. As jou dataplan te duur word, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Assurance het die 35-jarige Zania massieve R1,180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. kry 'n motorversekering kwotasie en as outsourcing jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV BSVs en inligting aanlyn. Jy kan niks verloor nie, so stuur daai WhatsApp of daai SMS na 45775. En jy kan nie iets verloor nie, maybe spaar jy 'n paar rand. As jy 'n paar rand spaar, dan kan jy 'n paar rand terugkry ook. So daai het jy dit. Maak gerus kontak met Outsurance. Dit is 6:38 hier op Bok Radio en ons het een van ons luisteraars wat vir my vra, wanneer speel ek weer daai rooi rok saam?
5: Hoe lank was hy al?
3: Ek vra so mooi.
6: Dans

0: Om kantoor meubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem. Van oggendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf die halfweg groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: BOK Traffic. Bring ons by die laaste verkeer hier in die BOK Breakfast Show en dan sal die afskopspan jou van daar af op hoogte hou van sake.
3: Nou sê, wees jy versigtig dat dit nou intussen begin reën en dan weet jy mos ons Kaapenaars het 'n paar uitdagings daar. Druk verkeer op die R300 noordelike rigting by die Union ingaande se afdraai, dan verkeersligte buite werking is by die wisselaar van Jacques Gerwel en Oliver Tambo dis in Philippi. Nog 'n probleem, 'n motorvoertuig ongeluk hoeka by Jacques Gerwel net voor Viking in Epping. Die balken is by die brandweerstasie, dienste is sommer reeds daar op die toneel.
2: Baie dankie Marisa, ons groet jou hierna met die Phoenix skole sport uitslaa van die afgelope naweek en as jy Paul Roos aanhanger is, dan stel ek voor, of Paul Roos oldboy is, dan stel ek voor dat jy nie luister na die
3: as jy nou nog geweet nie,
2: as jy nog geweet nie, vir die rest van julle, die Phoenix skole sport is op pad, en daarmee gaan ons jou groet, Marisa, jy moet een heerlijke dag hee, terug met jou morgenoogend, selle tyd, selle plek, 5 yes. uur. Bright and early, ja. Lekker met koffie, kan nie wag hee.
3: Sien dan.
2: Sien jou dan, bye bye.
3: Bye. Verstaan nie, daar's 'n dam daar by Grabouw.

0: Okay, skole sportverslag word aan jou gebring deur Phoenix Money.
1: Goeiemôre en welkom by ons skole sportverslag. Hoërskool Parel Gimnasium het Saterdag die rekordboeke herskryf en tydens 'n kliniese vertoning Paul Roos Gimnasium met 68 punte teenoor 22 verslaan. Daar was net 4 punte tussen die twee spanne toe die skeidsregter se halftyd fluitjie geblaas het, maar in die tweede helfte het Paul Roos se verdedigingsmuur ineengestort. Gim het 'n verdere 47 punte aangeteken en gewys hoekom hulle as die voorste onder 19 A-span in Suid-Afrika geklassifiseer word. Gim het nou in 4 van hulle laaste 5 wedstryde meer as 60 punte aangeteken en hulle laaste 12 kragmetings gewen. Uit die 21 rugbywedstryde tussen die twee skole op die dag het Parel Gimnasium 11 gewen, 9 verloor en die wedstryd tussen die onder 14 B's was gelykop. Hoër Jongenskool Parel het hulle grootste oorwinning van die jaar aangeteken. Boys High het Boland Landbou in sy voorlaaste wegwedstryd van die jaar met 49 punte teenoor 21 geklop en speel volgende teen Durbanville wanneer die derde kwartaal begin. En dan is alle oë op interskole wanneer die Parel weer tot stilstand geruk sal word. Stellenberg het self die krane oopgedraai en Bishops met 'n telling van 59-5 vernietig. Die Jade Brigade speel volgende teen Boland Landbou op die plaas waar hulle die tweede kwartaal se verpligtinge tot 'n einde sal bring en dan volg tuiswedstryde teen Oud-Tuniqua, Durbanville en Milnerton. Durbanville is weer op die wenpad na agtereenvolgende nederlaag teen Bishops en Rondebosch. Durbanville het Melkbos Strand 71-0 geklop en ook hulle kwartaal op 'n hoogtepunt afgesluit. Swartland het beïndruk en Tygerberg 52-5 gewen. Dit was Swartland se 8ste wen van 2026, terwyl Tygerberg nou hulle laaste 4 kragmetings verloor het. Bellville het teen Wynberg vasgeval en 38-17 verloor en Rondebosch het Milnerton 63-7 geklop. Rondebosch speel die naweek teen Bishops voor hulle rugbyprogram ook vir die kwartaal tot 'n einde sal kom. In hokkie nuus, Parel Gimnasium en Herschel se dogterspanne het teen mekaar gespeel. Daar was 10 wedstryde tussen die twee skole. Gim het 9 gewen en 1 was gelykop. Die onder 19 A telling was 4-0 in Gim se guns. Die seuns was dit natuurlik ook Hoërskool Parel Gimnasium teen Paul Roos Gimnasium. Hulle het 12 wedstryde gespeel. Paul Roos het 11 gewen en 1 verloor. Die onder 19 A telling was 2-1 in Paul Roos Gimnasium se guns. Dan sê ons ook baie geluk aan die Weskaapse netbalkampioene vir onder 14 is dit Stellenberg. Hulle het Hoërskool Parel Gimnasium in die finaal geklop 19-11 en Hoër Meisieskool Parel het die onder 16 divisie gewen deur Gimnasium te klop 16-11 en hulle is ook die onder 17 kampioen. Dieselfde twee aardsvyande was in die finaal en dit was Hoër Meisieskool Parel wat Hoërskool Parel Gimnasium geklop het 15-9. Dan die volgende laerskoolspanne sal die Weskaap by die SA Skole Kampioenskap verteenwoordig in die onder 12 kategorie Nyameko, Parkdean, Morrisdale, Van Riebeekstrand, Durbanville, Parel Gimnasium en Stellenbosch en in die onder 13 kategorie Umgopisa, Hermeslaan, Groenewil, Durbanville, Eikestad, Parel Gimnasium en Brak. Ek vir jou het vir die skole sport insetsel vir vandag. Ons doen dit soos ouder gewoonte weer donderdag om 6:50. Jy kan al jou skole sport nuus vir my stuur skolesport@bokradio.co.za.
2: Moeg vir die kontantkop seer op sporttoere? Met Phoenix Money hoef skole nie meer oor kontantbestuur te stres nie. Geniet die gerief van hul veilige, gebruikersvriendelike mobiele beursie. Stoor, stuur en ontvang geld maklik met jou slimfoon of Mastercard debietkaart. Alles gekoppel aan jou Phoenix Money app. Ouers kan sommer self geld direk op die app laai. Gaan kontantloos, gaan digitaal met Phoenix Money. Slim, veilig, perfek vir plaaslike toere. Besoek phoenixmoney.com of kontak 0861 222 7 6-0.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. Ramaphosa sê onwettige migrasie hou 'n risiko in vir Suid-Afrika en Trump gaan nie Iran se bates ontvries voordat 'n vredesooreenkoms bereik is nie.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa sê onwettige migrasie, indien dit nie beheer word nie, hou 'n risiko in vir Suid-Afrika se veiligheid, bestendigheid en ekonomiese vooruitgang. Hy het gister die land toegespreek oor die regering se benadering tot onwettige migrasie en die onlangse toename in protesoptogte teen buitelandse burgers. Ramaphosa sê die regering erken die uitdagings wat burgers in die gesig staar, insluitend hoë vlakke van werkloosheid, armoede en onvoldoende toegang tot geleenthede. Hy sê frustrasie kan maklik gerig word op diegene wat as mededingers vir werk en hulpbronne beskou word. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, verwelkom die kabinetsbesluit om die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap beperk sy geskiedkundige skuld wat met die Gauteng snelweg verbeteringsprojek verband hou te sluit. Die afskryf van uitstaande skuld gee uitvoering aan die regering se besluit in April 2024 om die etol skema te sluit. Padgebruikers wat wettig etol betaal het terwyl die stelsel bedryf is, sal egter nie vergoed word nie. Creasy sê die lang verwagte besluit bring verligting en verlig die finansiële las op padgebruikers. Gautengse polisie bestuur het kennis geneem van 'n video wat wyd gedeel word op sosiale media, veral op Facebook, waarin 'n polisiebeampte in uniform geld aan 'n lid van die publiek terugbetaal na 'n beweerde omkoopvoorval. Polisiewoordvoerder Dimakatso Nevolululwe sê die polisiebeampte is geïdentifiseer en onmiddellike tugstappe is ingestel. Sy sê 'n interne ondersoek is ook aan die gang om vas te stel wat die volle omstandighede rondom die voorval is. En president Donald Trump sê hy sal nie Iran se bates ontvries of enige sanksies ophef voordat 'n vredesooreenkoms bereik is nie. Gister was dit 100 dae sedert die VSA en Israel 'n gekoördineerde militêre veldtog teen Iran begin het. In 'n uitgebreide onderhoud op NBC het Trump gesê hy beplan nie om die ongeveer 50.000 troepe wat by die oorlog betrokke is te onttrek totdat die konflik verby is nie. Hy het ook gesê Amerikaanse magte sal op Iran se hoogs verrykte uraan beslag lê en dit vernietig. Dit word glo uiters diep ondergronds gestoor. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.06 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,310.08 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.19 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,125. Ten slotte net weer die hoofnuus, Ramaphosa sê onwettige migrasie hou 'n risiko in vir Suid-Afrika. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer.
7: Goeiemôre aan jou, dis 5 minuut oor 7, splinternuwe week hier op Afskop en ek kan vir jou sê die koue front, die winter is hier, nog 'n koue front wat nader kruip en vandag bewolk en koud met reën in die oggend as jy in Kaapstad is. In Vredendaal 20 grade vir jou, Klein Willem op 20, 19 vir Redlinghuis, Langebaan is 18, 17 in Ceres en Malmesbury, dan is die strand op 16 grade vandag. Het ek net gaan kyk hier so... Grabouw is 17 grade, dan is Hermanus en Kopagala 16, 15 in Riversdal, Mosselbaai 16, 17 vir George en Plet op 18, Oudtshoorn jy is 16, so met Langsburg 16, Woester is 16, Die Parel 16, Kaapstad 16 en Brackenfell 16 grade vandag.
6: Afskop weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Morgen, morgen, nogmaals, morgen, welkom bij Afskop op Bok Radio. Je is pas ingeskakeld, jy het niks gemis in termen van Afskop, want ons net begin. Mijn naam is Martin, oorkom my sit Jolandi Viljoen, hallo.
1: Hoe gaan dit?
0: Lekker man, nieuwe week, nieuwe dinge, nieuwe geleenthede. Hoe was jou naweek?
1: Hoorie, slapies.
0: Het jy gerus gekry?
1: Ja, ek is die, hulle loot my op die nieuwe supplements.
0: Ja.
1: Nee, en ek sal vir jou sê,
0: het werk.
1: Een ashwagandha. Dit is wat elke vrou in haar lewe kort. Ek het gisteraand, seker 7:30, nee, die huis, die mense is nog in die huis. Ek gaan lê in my bedjie met 'n warm water sakkie en ek het vanoggend opgestaan toe my wekker afgaan. Ek het skyn so by die, hoeveel uur is dit?
0: 100.
1: Joorie?
2: Moet sê, het nog een glow op jou
1: nee? Vanoggend.
2: Ja. Ja.
1: Hare gewas, geblaas, helfte van my make-up aan.
0: Nee, ek is bly, jy is uitgerust, jy is recht vir die week, so ons verwag net die beste.
1: Nieuwe week, nieuwe mens.
0: Ja, stem maar, hoe was jy nou,
2: net gevindig, is het vir, net vir dames, of is het vir mens?
1: Ek weet nie, ek gaan vir ons allemaal op hierdie supplements kry,
2: hoor. Ek soek van daai. Net was my koue naweek, en nog een bykie siek, so ek bekleid in die gezondheid, is nou al
0: so, het lang COVID.
2: 9 dae.
0: Het definitief lang COVID.
1: Ek denk, ek en die loom met jou sit, ja. Ons gaan vir jou op een regiment of supplements kry.
2: Ek soek een persoonlijke sessie.
1: Ja.
0: Okay. Quinten, hoe voel jy vanmorgen?
3: Man, ek denk ek daar is altijd goedies nodig wat die lande heet.
1: Oké, maar Quinten, maak jy die afspraakie. Ek gaan nou een nieuwe besigheid begin.
0: Ek gaan nou begin...
3: Consultatie voor
1: ja, ja.
0: Begin smoes. Quinten, waar is jy vandaan? Wat doen jy vir een lewe?
3: Man, ek is hier van Brakketal van Aria. Ek is op pad die school rang. Ek en Tessie sit hier langs my. Op pad school toe en ons, ja, die week begin.
0: Lekker. En wie sissie, oud is sissie, waar is op school?
3: Ja. Daniel, sy is aan Durenwald.
1: Hallo Daniel, morgen.
3: Oké, nee, wat, ek moet iets gesluit.
1: Die oomlik is te groot.
0: Oké, Quinten, nou jy ken die deal, as mense hou van jou banger, dan wen jy vir jouself 'n R200 Wimpy breakfast. Jy kan dit gaan spandeer by enige Wimpy, maar as jy Wimpy Sonhuike toe gaan, wat ons sterk aanraai, dan kry jy gratis 2 koppies koffie en 2 extra pork bangers, want net soos Afskop doen Wimpy bangers.
1: En dan volgens my konsultasieraad sou ek sê, gaan Wimpy Sonhuike toe.
2: Ja.
1: Peter deal. Ok, goed.
0: Daai dit. Die liedjie wat jy vir ons vandag gee, is dit iets wat sissie ken? Of is dit nou vir haar niet, hierdie?
3: Is het al gebeur?
0: Is dit iets wat jou dochterkie ken, hierdie muziek? Luister jy dit in die huis, of nie?
3: Man, daar is gederig muziek in my huis, en dit, en is een skeier uit, maar Kogie Park kom eindelijk al van Boterwalse wereld af, wat ek denk was van die 9 gewees, dit is een ouwe song.
1: O ja. Sy gaan dalk...
3: Ek kyk op die mense dit ken.
1: Sy gaan dalk nou groot oog in die motor sit, soos in my kinders gesit het, toe Marilyn Manson speel die dag, en toe sê die kleinkie, ek was nou bietjie bang.
2: Ek dink sissie gaan hiervan hou, hoor.
0: Ek dink ook so, hier is een banger.
3: Ja. Ek ken van Ramstein, en goed is.
0: Daar is hier het. Laat ons weet, wat denk jy van Quinten's liekie vanmorgen, onthou om jou eie en deur te stuur vir morgenochtend, die nummer 074-2989, is Gorky Park, en bang, is dit nie wat jy soek?
3: Jawa.
0: My vriend, dankie vir jou tyd. Yes. Groete vir Daniel ook daar en geniet die skool aan. Sterkte vir die week.
3: Dankie, hallo.
1: Bye.
3: Bye.
0: Bye. Welkom by Afskop.

0: Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, baie welkom by Afskop. As jy so pas ingeskakel het, is 7:15 en absolute voorreg om hier te wees. Ek kan vir jou sê, Quentin, baie geluk, die mense dink jou tune is a banger.
1: Ek stuur vir u geskenkbewys van Wimpy, R200.
0: 200 skille wat jy kan gaan spandeer by enige Wimpie, maar as jy Wimpie Sonhuike toe gaan, dan kry jy vir jouself extra pork bangers en extra koffies.
1: Ja, so jy kan so lank inskryf vir môre, as jy belangstel in 200 lappe, so deesdae kan jy, deesdae is breakfasties te versmaai nie.
0: Ons sê, wat doen jy dit? Ons gesels 'n bietjie rugby vir verandering, net hierna, bly ingeskakel.

0: Op Radio Bok TV, goeiemôre, baie welkom by Afskop en het is 20 minute oor 7. Jolly sê, the listeners are on to us. Hulle weet wat gaan aan as hierdie liedjie speel. Hierdie liedjie is die backup folder.
1: Ja.
0: So as al technisch iets fout gaan, en as hierin hoor, dan weet jy, ons karrel hier achter die microfoon om te kyk of ons dit goed kan fix.
1: Iemand achtergekom.
0: Ek weet nie of mense.
2: Ons het 'n kontrak met Bok van Blerk geteken vir juist dit.
1: Hy
2: is ons go-to.
1: Hy is ons brandweerliekie.
0: Letterlik wat aangaan, ja. Okay, ons is terug op planeet Aarde. Alles is uitgesort. Almal se hard rides is nou weer.
2: Dankie aan die span wat so vinnig saamgetrek het om die probleem op te los.
0: Ja,
1: ons is soos 'n klein familietjie. As die krisis, ons deel 'n stukkie halwe muf brood nou. om te survive.
0: So wat gebeur het is die meisse batterye het opgeraak.
1: Ja.
0: So ek kon nie klik nie, wat beteken ek kan nie die volgende liedjie speel en so nie. En toe begin die link klaar, toe begin die mics is aan en nou kan ek nie uit dit uitkom nie, want ek kan nie die volgende liedjie speel nie. Mm. En toe kom stem die absolute legend is, kom vat hy net die muis en hy is hier weg.
2: Ja.
0: So nou is hy nie eers meer, ek kan nou niks doen nie.
2: Is nou die fabriek, hy moet fabriek toe, dadelik.
0: So, sit ons bietjie in chat en ek het al die planne van onderwerpe en goed, maar nou kan ons hier halwe uitkom want ek weet kyk in die volgende oomblik toe Chris maar vir hom onthou ek vir hom Bokka.
1: Ou Bokka,
0: dankie met Chom, het ons gered. Maar dit is regtig die tyd vir ons onderwerpies. Ons moet dalk met Johan Ferreira daar praat. Met jou sportnuus is op pad. Wat ons wel vir jou het, is die 60 Second Showdown. Stem, ek dink is jou beurt weer.
2: Ek hoop so.
1: Ja, dit okay, is, want jy het verskriklik swak gedoen verlede week.
2: Alles was great tot die laaste stukkie.
0: Ja.
2: Dit was bad.
0: You look good until it started.
2: Ja.
1: Jy lyk met die 60 seconds soos Martin as al krisis in die studio is. Ons almal moet spring.
0: Hande word gegooi en dinge. Okay, so as jy saam wil speel, stem is op soek na 'n partner. 074-2989 stuur dit vir ons 30 seconds. Ons bel jou terug binne die volgende 15 minute.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Bacoma Weet-Bix, 450 grams for $27.99. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 liters, 3 for 49 rand. And First Choice Salted Butter, 500 grams, 2 for 149 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
4: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.

0: Hier is Avicii en Levels op Bok Radio Bok TV. Breng ons aan 7:30. Ik zeg je morgen en welkom bij Afskop.
1: Hier die sport wordt aan jou gebring deur King Cars, jouw familie en die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Johannes, goeiemorgen eerstens, maar ek weet nie wat jy voorbereid het nie, maar kom ons chat oor rugby. Ek is lus.
2: Kijk, dan doen ons precies dit.
0: Goeiemorgen, allemaal. Net oor rugby te gesels nie, maar die Stormers, bykie hartseer.
3: Ja.
2: Ja, Lente, altyd een moeilike opponent, een van die groot spanne, maar ek nie Stormers het die span om het te doen, en dis, ja, dis hartseer om te sien dat dit die einde van die pad is, die Bulls is nog daar, en herhaling van verlede jaar se eindstryd, Leinster Bulls, wat mekaar sal pak nie hierdie naweek nie, maar die naweek daarna. Blitsbokke het die wereldtitel gewen, maar vierde klaar gemaak in Bordeaux. Ons het in Spanje pak slaag gekry in die uitspel vir derde plek, 40-14. Een toernooi wat Frankrijk voor hulle tydskare gewen het, 14-5 in Australië wat die dames titel gewen het, wat in Nieu-Seeland 26-19. En dan natuurlijk die groot nuus rondom Tony Brown, wat sal aanbeweeg na die wereldbeker toernooi volgende jaar, dan sluit hy aan by die All Blacks. Hy het 'n 2-jaar kontrak geteken as hulpafrigter, so hy is verlore vir Springbok Rugby, maar eers na die 2027 wereldbeker toernooi.
0: Ok.
2: Wat wil jy nou nog, jy het gesê, jy wil ook oor rugby praat?
0: Ja, jy het bietjie weggehardloop aan my.
3: Ja, ek wil teruggaan na die Stormers game toe en
2: sorry, ek het nie die memo gekry nie.
0: Al by die 7's gewees.
4: Johan was in die helfte van sy sin toe sê, staan by.
0: Salman Lurat se geel kaart, is ja. Het hy geweet wat hy doen?
3: As jy kyk, hy het glad nie gekyk nie.
0: Ja, maar jy weet wat hy doen. Jy probeer die skrammie plara, jy weet wat hy doen. So die gesprek gehad, was fantastisch. Is een lekker argument. Surely, a professional weet dit. Jy weet dit doen, nou. Jy lig jou been op jou hoop, jy kan jou pla.
3: Ek laat my altyd leid dier die commentators, vir alles hulle Ierse commentators is. En selfs die Ierse commentator het gesê, but he was not even looking. Jy weet so.
0: Ja, maar jy kan pass, wat noem hulle dit, as jy een kant toe pass, ander kant toe kyk.
4: Sasha kyk een kant toe en pass, ander kant toe met sy linkerhand achter toe.
0: Beteken nie, hy het per ongeluk gepas nie.
4: Nee. Strategic.
0: Dat is die ene ding. Die andere ding, Johan, ek was by Braai naweek, 5 Bulls ondersteuners, 5 ouens wat van Pretoria af Kaap toe getrek het. Toe wonder ek, hoeveel Bulls fans het ons nou al in die Kaap?
4: They walk among us.
2: Wel, dit is een goeie vraag, Martin en Jolande en Stem, want as jy kyk, Loftus Versveld vir die thuiswedstryde, meeste van die tyd is dit nie een kwart vol nie, wat beteken die res is hier.
4: Ons moet een census doen, een blauw bol census.
0: En ons een blauw bol census doen, as jy die Bulls ondersteun, stuur vir ons een WhatsApp, 074-2989, met die woord, dis ek.
4: Ja, maar as jy in die kaal bly, ons wil nou nie weet as jy in Pretoria is, ons wil kyk hoeveel van julle is hier. Ja.
2: Waar begin hierdie lyn?
0: Woester.
2: Woester.
0: Kom ons sê die tunnels, maak het nader, die tunnel. As jy hierdie kant van die tunnel bly, laat ons weet. En die ander vraag is, hoe voel ons oor die blauwbulle? Is ons gemakkelijk met hulle? Is ons vijandig teenoor hulle?
4: Ek het een familielid wat een blauwbul is, en toe draai hy my skoonsister. Dis een penarie.
0: Toe draai hy jou skoon na blauwbul toe?
4: Yes.
3: What? Is dit even moontlik?
4: Yep.
2: So ek het in die blauwbul gesin ingetrouw.
4: Jo.
2: En op daarstel was ek nog geref ook.
4: Het jy dit geweet toe jy voor jy getrou het, was het soos een van die arranged marriages?
2: Het was inderdaad arranged for a referee. So, ja, ek weet die eerste paar weke kon ek nie eens voorbij die voorportaal kom nie. Dit was omtrent dynamiek geweest.
4: Shame, Johan.
0: Ons het baie Bulls fans hoor.
4: Och.
0: Honderde boodskappe.
4: Ja. Dit rol soos een toilet rol af hierdie WhatsApp line.
0: Maar niemand wil vir ons sê, ons voel oor die bulle nie, ek het nog nie besluit. En die ander ding is, kan jy aan te vir die ander ding sê.
4: Ek wil eerst kyk, hoeveel is hulle voor ons sê, hoe ons voel.
0: Ja.
4: Jy gaan ons nou nie in die middel, dit is so goed, jy gaan kyk, een blauwbul guy met een province hemp, en jy sit tussen hulle, en dan sê jy iets om van pas.
0: Wat sal gebeur as ons Steve se blauwbul speel, nou?
4: Ek weet nie.
2: Ek dink die WhatsApp line gaan ontplof.
0: Denk jy mense sal het like?
4: Ek dink ons moet dit doen en dan kyk ons wat gebeur.
0: Okay.
2: Ek dink gou vir hoekom nie dis maandag.
0: Bulls in die final.
4: Maak so Salman en maak 'n calculated risk.
2: Mm. Ja, kyk een kant toe en speel ander kant toe.
4: Yes.
2: Ek dink dis absoluut wat jy moet doen, hoekom nie?
4: Want hulle eet die van die vloer
2: af. Ons moet nog op die rugby tema. Dit jy wil kies, jy lei hierdie program. Ek wil nou nie jou memo.
4: Ja, hy is die anker.
0: Jy het nog 26 sekondes oor van jou verslag, doe wat jy wil daarmee.
2: Ja, okay, nee, dan wil ek net sê, hey, well done, Wolf, dat jy net nie nou is. Dis is dit, ek sal van jou huis nog school of 9, wel wat ouwe sport ook gewees, maar hey, kom ons praat nou oor die Bulls, en vir al die luisteraars van Pretoria, wat nou hier by ons bly, baie sterke, en is een groot geleentheid, en maak mooi.
4: Ja, baie dankie vir die net vir die... Ja, nee, maar baie dankie aan die Blou Bulle vir die finansiële inspuiting in die Weskaap. Ons waardeer het, ons gaan nou meer slaggate vul.
0: Ja. Iemand sê, Maarten, ons weet jy kom van Pretoria af, ons weet jy is een Blou Bul.
4: Nee, hy is hy.
2: Nee, hy is een cheetah.
4: Al blauw wat hy ondersteun is Chelsea en hulle wen nooit.
2: En hy kyk net 2 weke van die Premier League as hy in sokker.
0: Ek wonder of het al veilig is om uit die Blou Bul kas uit te kom. So ek so kyk na die WhatsApp, is het al tyd...
4: Jy is hier, daar is hier nee, manier, nee, jy is wat al gesê
0: deeply closeted Blou Bul, deeply closeted. Dit beteken ek sal nooit herken, ek sal blou.
4: Okay. Ja,
0: deeply closeted. Okay.
4: Jy is so, jou persoonlikheid is so, jy sal al lank al iets gesê
0: het. En ek is nie a cheetah nie, Johan, jy is maar net aangerand in die Vrystaat 3 keer al oor, en toe moet ek maak of ek a cheetah is, tot ek kon ontsnap. Dis wat gebeur het.
2: Okay.
0: Dankie vir jou tyd, all good.
2: Ja, dankie.
0: Ons gesels weer oor 'n uur, oor iets anders dan.
4: Goed.
2: Okay, lekker, man, so Steve, dankie, cheers, bye.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Vida E Cafe is officially the leading franchise coffee brand in South Africa. From their expertly crafted coffee to our passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So whether it's a bold espresso, a creamy flat white, or just good vibes, you know where to find it. Vida E Cafe, South Africa's number one coffee franchise.
4: 98.9 FM, Bok Radio.
3: So hier is 'n bietjie skokkende nuus vir jou net voor ons aanbeweeg. Ons het nie die liekie op die stelsel nie. Die blou bal.
5: Moet ek gou vir jou wattie stuur?
3: Nee, gou dit hier op die.
5: Kan ek gou vertel wat die snaakste ding is wat iemand toe nou vir ons deurgestuur het?
3: Asseblief.
5: Om 'n blou bal supporter te wees is 'n spoegie ry. Dis nice tot jou pelle uitvind.

0: Die van Fire en dis die Bible song, né? Hierdie een gaan uit na die bil ondersteuners wat in die URC finale is. Is hierdie naweek en is volgende naweek, dink dit is die 19de.
1: Oor twee naweke.
0: Vrydag, oor twee weke, ja.
1: Ek moet sê gewoonlik is los dit nou ongemaklik om na die liedjie te luister, maar hierdie was vir my okay.
2: Dit was vir my lekker geweest, want ons weet hoeveel van hulle is rondom ons.
1: Ja, hulle luister.
0: Nou weet ons, ek wou uitvind, en ons het honderde boodskappe. Dit lyk vir my dat Pretoria was besig om die Kaap oor te vat, en een van die dae is hierdie Bluebell wêreld. Een van die dae is hierdie Kaap rondry, is dit net Bluebelle.
2: Wel, moet nou nie die stormers kwaad maak, my vriend.
0: Okay, hoeveel stormers is aan Gauteng?
2: Dit sal nogal interessant wees, ons geswapsies.
0: Die uitrolprogram wat daar niet. Ons het baie beloofd ondersteuners, dit kan ek vir jy sê. En baie geluk, ons kyk hoe gaan het in die finaal. Nou is het tyd vir stem om te kyk of hy in die finaal kan kom hierdie week. It's been a while, hè? Is het draai season vir stem?
1: Het was twee

0: Goeiemôre julle, gaan dit?
1: Hoorie, maar jy eet jy jou Kellogg's in vanoggend, Karel, of is dit net omdat jy nie van die vuur af eet
0: nie? Julle verstaan nie, hoe voel ek daai hierdie naweek?
2: Is dit, is jy bly, is jy happy?
1: Yes, so.
0: Ja, so vir ons was dit 'n groot naweek, en specifiek het ek gehoop dit is 'n WP wen vir hulle, dan kon ons 'n lekker tuis final gehad het. Ons het al soos gesit en gesê, as die Stormers vanavond wen, koop ons kaartjies vir die komende final, maar ja, ongelukkig het dit nie gebeur.
2: Ja, ja. En wat het julle gedoen na die game? Hoe vier die Blou Bulle die so wen?
1: Ja.
0: Jy braai die heeltyd en brandewyn en bier.
1: Lekker. En julle hoef die skorrel goed te was, want julle eet die van die vloer af.
0: Exactly.
1: Dat sy.
0: Lekker. Nee, dit was besig. Ons het baie Blou Bulle hier in Drakensberg, so ek moet vir jou sê, ons die hele bier het geweet die klein loftes was die naweek by ons huis. So ja, dit was definitief een van die rappie aan naweke.
2: Baie geluk, Karel, alright, tyd vir die 60 second showdown. Jy instem met 1 minuut om te kyk hoeveel jy kan reg kry in 'n speletjie van 30 seconds.
1: Ja.
2: Dit is die eerste een vir die week, so jy gaan ons die telling op die bord sit. Is julle twee gereed?
3: Ons is reg.
0: Klaarpiek, maar kort gaan.
2: Jou tyd begin nou.
3: Ok, Karel, hy het die dromme gespeel vir die Beatles. Ok, sy het in Baywatch gespeel. Jy het 'n poster van haar gehad op die
0: Pamela Anderson.
3: Alright. Lughawe in Londen, wat sy naam?
0: Jy gaan my skop skiep.
3: Ok, hy het Microsoft begin. Is nou effens in die moeilikheid.
0: Bill Gates.
3: Yes, ok. Jy, as jy op Chrome gaan, dan klim jy op die?
0: Google Web,
3: ja,
0: World Wide Web.
3: Yes, maar wat is noem ons dit?
0: Die internet.
3: Yes. Ok, sy naam is Jerry. Wereldbekende komediant, hy het sy eie show. Mick Kramer en baie groot show. Okay,
1: gaan aan.
3: Alright, Gauteng's a racing track. Ons het vir Kailani, wat in Joburg is.
0: Kailani?
3: Alright, yes, 'n land in Europa. Jy, as iemand op die heining sit, en hy kan nie besluit wat hy wil wees, daai land. Ons altyd
0: Switzerland.
3: Yes. Ok, een van Elvis Presley se groot liedjies. Tronk.
1: Jy kan maar sê.
3: Hy sing het daar in die tronk vir die ouens.
0: Kylo's Rock.
3: Yes.
1: Ja, daar is kontroversiële
2: definitief afbreek
1: daar.
3: Ja, hy was.
1: Jy het 'n bietjie die nompie weggegee daar.
2: Ok.
3: Hy sing het in die tronk. Hy sing het in die tronk.
2: Wat het jy gesê, Kailami?
1: Hy het gesê, ons het Kailani hier, en jylle het wat?
2: Kailami
1: daar.
3: Ek het gesê Kailani, hy het gesê Kailami.
2: Jy het gesê
1: Kailani.
2: Kailani. My chum.
1: Ek het my Lani.
2: Minus drie. Die ander een wat jy nie gekry het nie, ek sê jou punt gies om recht kry. Jerry, komediant, en hy het sy eie show. Hier is nog een clue, dit rij met Schmeinschmelt. Oké, okay, Seinfeld.
3: Sure. Oké. Okay. Hy hoef nie een fan van die show nie.
2: Lyk my nie so nie. Is jy nog met ons?
0: Ek is hier, skies, jy het opgebreek daar.
3: Oké.
0: Okay. Dan gaan aan.
2: Dit is net hoog klink.
3: Ons gaan ook opbreek hier.
2: Ons het Bill Gates.
1: Ja, ons het.
2: Ons het J-Lo's Rock.
1: Ons het.
2: Gaan ons om vir hom
1: geer. Geer het vir hom, want dit is rarig. Hy doen nie goed nie, so ons geer het maar vir hom.
3: Dit is een pity point.
2: Dit is een pity point met jou.
3: I'll take it.
2: Jy het Ringo Starr gesoek, maar hy het hom nie gekry nie.
1: Nee, het gesê skip.
2: Switserland.
1: Yes.
2: Het ons.
1: Ons het 3 sover.
2: Pamela Anderson het ons.
1: 4.
2: Die lughawe in Londen is Heathrow.
1: Heathrow.
2: Karel.
0: Ek wou dit sê, maar op een oomblik was dit net vandag.
1: Snaaks dat stem nie gesê het, jy sit op Heathrow nie.
2: Ja, korrek. Die internet het jy reg.
1: 5.
2: Ek soek.
3: Switserland, het ons om?
1: Ons het om.
2: Die vraag is, het gaan ons van Kailami gee. Kom, ons gee maar hy shame, man.
1: Dan sit 6.
2: Ja, gee maar.
1: Dan moet ek en jy...
2: Ja, dat is fijn.
1: Okay.
3: Kijk nou vir julle twee.
2: Twee pity points.
1: Twee pity points. Hoe voel jy oor twee pity points?
3: Karel, hoe voel jy oor twee pity points?
0: Luister, een wen is een wen. Jy gaan nooit terug en vraag vir pity points wat enig het. Ons is de punt gewen die naweek. Ons gaan definitief finals toe. Ons praat donderdag of vrijdag.
1: Okay.
0: Jy gaan sien, hierdie week gaan een goeie week wees vir ons.
3: Jy vraag nie vir pity points, maar jy vat
2: het. Jy vat het. Ek wil net een ding sê. Onthou nie die pity point reel, soos wat in die ding staan, in die
1: lijst. In die reelboek.
2: Is dat ons gee die punte. Maar as dit gelyk op is, tussen iemand anders in die week, verloor jy op 'n count-out.
1: Ja, dan val jy af van die podium af.
3: Pity.
2: Dis 'n pity. Karel, dankie vir jou tyd, my vriend. Sterkte vir die week, as met 'n bietjie geluk gesels ons weer donderdag of vrydag.
0: Al vir die beste, geniet julle week.
1: Bye.
2: Bye. Vraag is, wie is beurs het môre? Ek of Jolandi, ons weet nog nie.
1: Wie het Vrijdag gespeeld?

0: Ek.
1: Dan sit seker maar ek.
0: Wel daai deur dit môre.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ok, kom ons kyk gaan na die paaie, daar was 'n ongeluk op die N2 ingaande by Jakes Gerwel en dit veroorsaak ook druk verkeer daar by die afrit na Jakes Gerwel. Druk verkeer M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande, druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel, ook op die N7 suid by die N1 ingaande en dan het ons ook vir jou nuus oor die verkeersligte wat jy lekker wil saamwerkie. En dit is by Marula en Sandringham, al vier verkeersligte is af. Dis wat ek vir jou het. Enige probleme verder, hou ons op hoogte 074-2989.
0: Blommie sê, ek is 'n bul, my man is 'n shark, ons kinders is stommers. Dis nou die moderne familie, okay. Nee?
1: Ja, modern family.
0: Ja, jy sien baie sulke diverse gesinne, vir al die mense wat so die kinders uit die vorige huwelike uit, dan is hulle 6 kinders, maar hulle 6 verskillende vanne, tussen die klomp, een nagmerrie vir 'n skool administrateur, maar ja. Is wonderlik om te sien.
1: Ek het 'n besigheidsidee nou net gekry, met die hoeveelheid blou bulle wat in die Weskaap bly. Ons kan nou maak soos jy weet daar in Australië het daar altyd die klomp Suid-Afrikaners wat saam kloek. Ah. Want hulle Suid-Afrikaanse winkel. Ek gaan 'n blou bul winkeltjie begin hier in Brackenfell.
0: Ja.
1: Dan verkoop ek blou bul goedjies.
0: Pas op die mense in jou stook. Ja,
3: krimme heinings ja. En tralies.
1: Ek gaan geld maak. Sorry vir julle twee, julle is uit.
0: Nee, dit is reg. Ek begin 'n cheetah shop hieronder. Om ons het weer een span. Is 8:00 nies, volgende blij waar jy is.
2: Afskop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Check it out. Wereldwijd, net vir jou. Bokradio.co.za.

0: David Guerra on One Republic, I don't want a white book. Radiobook TV, goeiemôre, welkom by Afskop, dit is 8 uur.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Regering verskerp optrede teen invoer van onwettige handelsgoedere en Ramaphosa sê onwettige migrasie hou 'n risiko in vir Suid-Afrika.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die departement van indiensneming en arbeid sê die regering sal voortgaan om stappe te doen teen onwettige goederehandel in die land. Die woordvoerder Tebogo Tshejani sê die regering het die nasionale program vir die ontwrigting van die onwettige ekonomie ingestel, wat ten doel het om syndikate uit te wis, belastingontduiking te voorkom en openbare gesondheid en plaaslike nywerhede te beskerm. Hy sê owerhede lê steeds beslag op nagemaakte goedere, smokkelware en ander onwettige handelsgoedere. President Cyril Ramaphosa sê onwettige migrasie, indien dit nie beheer word nie, hou 'n risiko in vir Suid-Afrika se veiligheid, bestendigheid en ekonomiese vooruitgang. Hy het gister die land toegespreek oor die regering se benadering tot onwettige migrasie en die onlangse toename in protesoptogte teen buitelandse burgers. Ramaphosa sê die regering erken die uitdagings wat burgers in die gesig staar, insluitend hoë vlakke van werkloosheid, armoede en onvoldoende toegang tot geleenthede. Hy sê frustrasie kan maklik gerig word op diegene wat as mededingers vir werk en hulpbronne beskou word. Gautengse polisiebestuur het kennis geneem van 'n video wat wyd gedeel word op sosiale media, veral op Facebook, waarin 'n polisiebeampte in uniform geld aan 'n lid van die publiek terugbetaal na 'n beweerde omkoop voorval. Polisiewoordvoerder Dimakatso Nevelvului sê die polisiebeampte is geïdentifiseer en onmiddellike tegstappe is ingestel. Sy sê 'n interne ondersoek is ook aan die gang om vas te stel wat die volle omstandighede rondom die voorval is. En die minister van vervoer Barbara Creasy verwelkom die kabinet se besluit om die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap beperk se geskiedkundige skuld wat met die Gauteng snelwegverbeteringsprojek verband hou te sluit. Die afskryf van uitstaande skuld gee uitvoering aan die regering se besluit in April 2024 om die e-tol skema te sluit. Padgebruikers wat wettig e-tol betaal het terwyl die stelsel bedryf is, sal egter nie vergoed word nie. Creasy sê die lang verwagte besluit bring verligting en verlig die finansiële las op padgebruikers. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.54 in die dollar, R19.07 in die euro en R22.06 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,310.08 per fynons en die prys van Brent olie is $95.19 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,125. Ten slotte net weer die hoofnuus, regering verskerp optrede teen invoer van onwettige handelsgoedere. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies. Tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent for you now.
3: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Die winter is hier mense, goeiemôre, 5 minute na 8, dis bewolk en koud met reën in die oggend, dis as jy in Kaapstad is en nog 'n koue front kruip nader. So, op Vredendal en Klein Willem vandag 20 vir julle, 19 in Relinghuis, Langebaan jy is 18, 17 vir Ceres en Malmesbury, dan is Somerset West op 15, 15 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas is 16, 15 in Riversdal, Mosselbaai 16, George op 17 en Plet 18. Daar kan ek vir sê, Uitsoring, Lyngsburg, Woester, Tiepadel, Kaapstad en Brackenfell, ons is allemaal 16 grade.
5: Afskop weer.
7: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Bernice Wasteden, Son op Belom, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom bij Afskop.
1: Dat is lekker en die liekie laat me nou denk, vat me terug 2017. Dit was al heel eerste liekie, heel eerste liekie wat sy vir ons gegee het. En kyk, waar is sy nou?
0: Dis reg. Die liekie laat me altyd denk aan golf speel.
2: Okay.
0: Ek denk me altyd aan golf speel.
1: Oh.
0: Het jy op die kalender hierdie week?
1: Bekie golf morgen?
0: Morgen al?
1: Ja.
0: Sjo.
1: Laas week heeltemal uitgemis.
0: Ek moet wacht tot woensdag. Speel jy een vierbal hierdie week, Jolandi?
2: Ek gaan moendlik deel wees van een vierbal binnenkort.
0: Okay.
2: Watch this space.
0: Exciting times. En hierdie ekonomie gaan nou moet spaar, as daar behoefte is vir sulke buitemuurse activiteite. Kom ons hoor, wat sê die optimum financiële verslag?
3: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
4: Goeiemôre Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kyk hoe die mark hierdie week afskop. Dit is 'n rooi dag in die mark met die JSE indeks vir alle aandele wat 1,05% verloor en staan nou op 111275 basispunte. Die top 40 indeks is in die rooi met 'n afname van 1,15%. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat die Nybrys 25 indeks die uitpresteerder is vir die dag en is in die groen met 'n toename van 0,78%. Die Finansiële 15 indeks wen met 'n toename van 0,41% en die Hilbron 10 indeks begin die dag in die rooi met 4,35%. Wanneer ons kyk na die aandele wat die dag afskop met 'n wen, sien ons vir Mr. Price in die groen met 14,67%, Sasol wen met 'n toename van 6,32%, Canal Plus wen 5,82% en die Fusini Groep begin ook die dag op 'n goeie voet met 'n toename van 3,93%. As ons dan aanbeweeg na die verloders, sien ons vir Impala Platinum met 'n afname van 7,52%, Sibanye Stillwater verloor 6,69% en Anglo Gold ook in die rooi met 'n afname van 4,95%. In die nuus sien ons dat die regering het die kredietgraderingsagentskap Fitch se besluit verwelkom om Suid-Afrika se langtermyn kredietgraderings vir buitelandse en plaaslike geldeenhede op te gradeer. Die opgradering tot BB vanaf BB- deur Fitch volg nadat S&P Global Suid-Afrika se gradering in November verlede jaar met een kerf opgradeer het en Moody's sy gradering op 'n positiewe vooruitsig geplaas het. Dit is Fitch se eerste opgradering vir Suid-Afrika in bykans 21 jaar. Al drie die groot kredietgraderingsagentskappe het Suid-Afrika dus nou op BB- of BA2 vlak, wat twee vlakke onder beleggingsgraad is. Moody's en S&P se positiewe vooruitsig dui daarop dat hulle hul graderings binne 12 tot 18 maande kan opgradeer. As ons dan kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand 'n algehele versterking vertoon het. Tans verhandel die rand teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R19.08 teen die Europese euro en R22.07 teen die Britse pond. Dit is alles van my kant af. Ek is Brendan Fourie, finansiële adviseur by Optimum Finansiële Dienste. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en week verder.
3: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
5: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
6: As jy die weelde geniet van 'n familieerfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familieerfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
7: Bok Radio.
8: Môre.
7: Afskop. Op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Vanessa Carlton en 1000 miles boek en radio boek TV. Môre. Welkom by Afskop. Is tyd vir ons om te gesels oor kunstmatige intelligensie.
1: Sjoe, jy's
2: sommer reg in dit.
0: Vrot van die onderwerpe van môre.
1: Freek.
0: Ding gelees die naweek oor Anthropic. Ken jy hulle? Dis 'n baie bekende KI maatskappy. Anthropic waarsku dat toekomstige stelsels eie opvolgers kan ontwikkel. Ons weet nou van hierdie gevaar al in teorie vir baie lank, maar die Amerikaanse kunstmatige intelligensiemaatskappy Anthropic waarsku dat die wêreld moontlik vinniger as verwag 'n punt kan bereik waar KI-stelsels hulle self sonder menslike ingryping kan verbeter. En hulle doen nou 'n beroep op die bedryf om die ontwikkeling van die mees gevorderde stelsels tydelik te vertraag.
1: Daar was 'n tydjie terug, as jy nou sal, ek dink ons het daaroor gepraat op hierdie show, waar daar 'n tipe van 'n forum was, waar die KI bots, want jy bou basies 'n bot, is eintlik nou maar net 'n, kan ek nou maar sê, is 'n rekenaarprogrammetjie wat jy bou om 'n goedjies vir jou te doen, en jy hou net toesig. So jy kan 'n paar bots bou om vir jou goeders te automatiseer.
2: Ja.
1: En toe kom hulle af op, ek dink het was 'n tipe van 'n Twitter page of 'n ding, waar al die bots met mekaar begin praat het, en hulle praat met mekaar en die mense mag nie deelneem nie. En dan praat hulle van die mens op hierdie bladsy met mekaar.
0: Korrek, korrek. Die maatskappy waarsku dat die tegnologie toenemend beweeg in die rigting van wat navorsers rekursiewe selfverbetering noem, die punt waar KI homself kan verbeter sonder dat die mens ingryp. So die bou stelsel om iets vir jou te doen, en na rukkie gaan hierdie stelsel, hoor jy, maar
1: upgrade.
0: Ek gaan myself 'n bietjie upgrade en upgrade, en later gaan die stelsel sê, maar hoekom het jy jou nodig? En dan is ons by iRobot.
1: Yep.
0: Daai movie, die kyk.
2: Ja, Will Smith het ons gewaarsku.
1: Of daai ene waar die ou gaan I'll be back.
2: Sarah Connor het ons ook gewaarsku.
1: Arnold het ons gewaarsku.
2: Wanneer gaan ons nou bietjie begin luister? Ons het gisterand 7:00 was daar 'n AI seminar.
0: O ja.
2: Wat ek en Carla amper opgeklim het, en dit is net vir dis vir future, jy weet, wat volgende kom. So ek wonder nogal by julle twee en ons luisteraars, was julle al betrokke by 'n online seminar?
0: Nee,
2: AI?
0: Nee, nog nie. Ek is nog bietjie agter by die AI, alhoewel ek begin rondspeel daarmee. Ons lewe in 'n interessante tyd. Ons lewe in 'n tyd waar ons in 'n jaar meer tegnologiese vordering sien as wat ons ouers in 'n hele leeftyd gesien het.
2: Ja.
0: Hierdie ouens praat van die KI se vermoë om homself te verbeter, verdubbel elke 4 weke. Dis die spoed waarteen dit gebeur. So teen die einde van die jaar of die einde van volgende jaar is ons al in 'n ander wêreld as waar ons tans is. En jy het natuurlik groot databases en groot nasies wat hierdie goed uitrol en gebruik en meer data invorder sodat die goed kan verbeter. China is 'n goeie voorbeeld. Die Chinese is verbaasend genoeg vrywillig bereid om hulle persoonlike inligting te verruil vir gerief. In Amerika beklei almal oor persoonlike veiligheid en my inligting. In China is 'n ander wêreld. Hulle sê vir die regering, vat jy als. Dis fyn, maak net die treine vir ons regloop en maak dit so gemaklik. So die Chinese regering sit met data van 'n 1.4 miljard mense wat in hierdie stelsels ingevoer word en die heeltyd groei en groei en verbeter. Hierdie selfdrywende motors is 'n goeie voorbeeld.
1: Ja.
0: In Amerika kan hulle nog nie uitrol nie, want hulle is te bang, iemand word raak gery, hulle toets dit in labs, hulle maak seker. In China, toe die eerste een uitkom, toe gaan hulle, daar gaat jy strate toe met jou, we're willing to break a few eggs. Welke nou, dan lees jy, daar is die ouse been afgery, hier die motor wat automatisch gery, dan gaan die regering, wel, ons sal leer uit dit uit.
1: Wel, gelukkig kan hy nou bietjie meer links ry.
0: Correct.
1: Kyk, in China het jy nie, daar is die eers meer pop-ups vir koekies nie.
0: Niks, absoluut niks nie, hulle vat net al die inligting, die mense is happy daarmee, hulle is vrywillig bereid om dit te doen. Van die ander technologie wat fascinerend is vir my op die oomblik, is die feit dat jy natuurlijk, vooral in die ooste, jy kan 'n lewensmaat kry reeds, jy kan vir jou robot kry, en jy het nie 'n man of 'n vrou nodig, die ding kom bly by jou, en jy programmeer hom, of haar, en hy doen net wat jy wil hê. Enige iets van gesprekke, tot huishoudelike taakies, tot ander taakies, en dan kan jy nou met die ding bly. Dis 'n kwestie van tyd voor almal so ding verkies bo regte mens.
1: Net want, so nou en dan 'n bietjie Q20 spuit.
0: Ja, nou dan Q20, en as die ding met jou begin stry, dan sit jy af, en dan gaan speel die golf. Kan jy dit nou dink? Die ander ding wat ek gelees het is, hulle sê jy sal met hierdie Neuralink ook Tiger Woods se golf swing van 2001 kan download in jou brein in binne die volgende 5 jaar.
1: O, dis eintlik hoekom ons hieroor begin praat het.
0: Dis waar ek uitkom. So jy imagine jy sit 'n ding aan Imagine it vir jouself. Ja, ja, ja. Jy sit 'n ding op jou kop en jy download Tiger's Swing in jou senuweestelsel in. En dan gaan jy uit Kuilsrivier toe en jy speel met Tiger's Swing en jy skiet nog steeds 78.
1: Ja, maar die ding is jou lyf is nie gebou soos syne nie. So al het jy die al kry jy die neuro whatever's in jou brein sê wat moet waar draai. Mm. Jou bou en sy bou is nie dieselfde bou nie.
0: So wat? Jy probeer nog steeds jou beste en dan gaan jy huis toe na jou robotvrou toe en sy vra hoe was dit en dan sê jy was alweer gesukkel.
1: Dis net vir my verbaas en hy wil nie eers Avo probeer nie, nee? Maar hy sal nou Tiger Woods se Swing download.
2: Het jy link vir my waar klik ons?
0: Ja,
2: is dit al op pad?
0: Ek gaan vir stuur. Maar ek dink ek sal dit doen nie. Ek dink ek sal die Tiger se Swing, dit sal te boring wees.
1: Wie se Swing wil jy download?
0: Ek sal soos stem se Swing pas. Vat om vir een spin vir 'n paar weke. Om sit ek hier met die wereld respect vir jou. My vriend is dit wat hierdie gaan.
2: Ja, ja, ja.
1: Uninstall.
0: Ja, die technologie beweeg vannig en probeer maar bybly as jy kan. Ek dink, kan jy hierdie goed ignoreer nie.
1: Oh. Wees maar versigtig, dis al wat ek sê, onthou ja. Die mens, kyk wat het gebeur by Babel, allemaal tanden tale begin praat en toe collapse die besigheid.
0: Dit was ook AI, nee? Nee, nee, wacht. Nee.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
1: Verkeer. So vinnige kykie na die verkeer op die hoek van Marula weg in Sandringham is al 4 verkeersligte uit en een ingaande by Joostenburg vlakte en Lukulus of is het Lakulus straat, al 4 verkeersligte is daar uit. Ongeluk op die N2 ingaande by Jake's Gerwel was daar ongeluk en dit veroorsaak druk verkeer. Ook druk verkeer R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel en 7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande en na ongeluk vroeër op R300 noordwaarts net voor Stellenbosch arterial. Ongeluk hier op die N1 ingaande voor Okavango, dis net hier by ons. 2 motors betrokke, geen beserings nie en een op die hoek van Joe Marx Boulevard en Allenby weg in Retreat. 2 motors betrokke. Dis wat ek vir jou het. Enige probleme verder hou ons op hoogte 074-2099.
3: Afskop verkeer. Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
4: You know the best things in life come in twos. But Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for. It's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.

0: Prins Alba Forster en sy naam is Lente. Dit is 9:30, goeiemôre, baie welkom by Afskoptyd vir Sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Johan Dagse.
2: Môre vibe af.
0: Vibe af Surya Wanshi.
2: Ja, uiteindelik is hy nader getrek.
0: Mhm. Waar toe?
2: Ja. Nie na die bille nie.
0: Ja.
2: By India se T20 groep.
0: Het hulle hom ingesluit?
2: Ja, net ja.
0: Maar dit was hoogtyd.
2: Ja, ek dink ook so. Ja, absoluut.
3: Hy is al 15 jaar oud.
0: Hy is al 15 jaar oud. Hy klop al in die deur van ure.
2: Hy gee alles nog. So, koos, ja, ek dink hy gaan een groot cricket van die kolf afkom, groot loopies. So, baie blij eindelijk om het te sien, want ja, hy is het wereld klas, dit is absoluut die waarheid. Kom ons kyk so maar, cricket om hier te begin, Indië en Afghanistan speel in hulle enigste toetswedstrijd, dis dag 3, dis middagete. Afghanistan is in hulle opvolgebeurt en nog steeds 394 loopies, achter Indië se eerste beurtelling van 564 vir 8 verklaar. 10 balkies steeds in die bank in hulle tweede poging, maar ja, Indië gaan nie makkelijk wees daai nie, so glo Indië sal die wedstryd dalk nog vandag wen as het volgens plan verloop. Suid-Afrika se A-span het 'n baie goeie toer in Engeland, hulle het die Lions in die tweede nie amptelike eendag wedstryd gister geklop met 10 balkies, dis so goed soos wat jy dit wil hê. Die Engeland Lions is uitgebal vir 198, en toe het Suid-Afrika die telling gejaag, sorry verlies van 'n paaltjie, Leandre Pretorius met 'n onoorwonde 116, en Ruben Herman met 'n 83 nie uit nie, het seker gemaak Suid-Afrika wen die reeks 2-0, met een wedstryd wat nog oorbly. In golfnuus, die LIV reeks het 'n draai gemaak by die Andalusia toernooi, wat gewen het deur Tyrrell Hatton, sy tweede LIV oorwinning, en hy het gewen met 2 houe. Die KLM Open, wat deel is van die DP Wereld Tour, is gewen deur Eugenio Chicara van Spanje, wat 'n voeltjie behaal het op die laaste, of by die laaste pytie, om uiteindelik te wen met 1 hou, dit is sy tweede DP Wereld Tour oorwinning. Die Memorial, wat deel is van die PGA Tour, was 'n uitspeelstryd tussen JT Poston en Ryan Gerard, wat JT Poston gewen het, en saam met dit $4 million. En die Amerikaanse Open vir vroue is gewen deur Nelly Korda met 1 hou, en sy sel wen $2.5 million. En dan die Europeisbodem, die toernooi van kampioene, is gewen deur Caitlin McNabb, wat in 2025 professioneel gedraai het en nog steeds al so vinnig opgang maak en die toernooi die afgelope naweek ook dan ingepalm het. Raak jy besproke gesels oor die Bulls wat Suid-Afrika sal verteenwoordig in die finaal van die Verenigde Rugby Kampioenskap, net die moeite werd om weer oor Tony Brown te gesels. Hy is nog by Springbok Rugby tot die einde van die 2027 Rugby Wêreldbeker toernooi, maar hy het 'n 2-jaar kontrak met Nieu-Seeland Rugby geteken as 'n assistent afrigter, so hy sal na afloop van die Wêreldbeker toernooi volgende jaar sal hy skuif, en ja, dis hartseer, maar nog steeds bly dat hy behoue is vir die volgende jare, belangrike jaar, nie net in Springbok Rugby, nie Wêreld Rugby, alle oor begin nou fokus op die Wêreldbeker toernooi wat op pad is. En gepraat van wêreldbekers, dit is wêreldbeker sokkerweek. Ons begin donderdag met Suid-Afrika teen Mexico, wedstryd nommer 1 van die FIFA wêreldbeker toernooi. Fietsry om hier af te sluit, die Giro d'Italia vir vroue. Die laaste skof was die 9de skof gewees, wat gewen is deur Elisa Longo Borghini van Italië, maar algeheel was dit Demi Vollering wat die Giro d'Italia dan nou eindelijk heel gemakkelijk gewen het met 'n gaping van 30 sekondes. Anna van der Breggen was in die 3de plek en die skofwenner gister Elisa Longo Borghini was 4de gewees. En dan weet ons wat by die Vrouwelike Tenniskampioenskap gebeur het, nuwe Grand Slam wenners en Mira Andreeva wat die dames titel ingepalm het met 'n wen teen Maya Szalinska 6-3 en 6-2 en Alexander Zverev waar die eerste Duitse man geword het sedert 1937 om die Franse Open te wen. Dis sy eerste Grand Slam titel en terloops derde jaar in 'n ry dat die Franse Open mansfinaal in 5 stelle beslis word. is dit wat ek keer dan net vir sport. Ons doen het later vanmiddag weer met Jan en Monique. Morgenochtend weer terug saam met jou in Afskop Sport. En ja, donderdag al 9 uur, eerste wedstrijd van die FIFA Wereldbeker toernooi tussen Suid-Afrika en Mexico.
0: Sien baie dan nou, so morgen groot build-up. Hou Johan, dankie vir jou tyd, ons waardeer het, sterkte met jou maandag en ons gesels dan weer morgen.
2: Mooi gaan.
1: Afskop Sport. Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
4: At the tattoo approved.
5: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
6: 98.9 FM, Bok Radio.

0: Brandon Miles, DN. Oh, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskoppers. Kwart voor 9.
1: Mm-hmm.
0: Of min of meer die tyd nou. En ja, ons lekker om jou hier te hê, man. Hoor jy, ons almal ken en weet van Karel Kat.
1: Ja.
0: Maar het jy al gehoor?

0: Lagerfeld. Dis die Chanel ontwerper.
1: Ja.
2: Ja.
0: Die
2: Broodnaam.
0: Die kat wat getrou was aan Karel se sy en boonop miljoene geërf het toe hy sterf. Lewe nie in weelde nie. Dis nie nuus. Baie dankie aan die huisgenoot vir hierdie ongelooflike storie. Modeontwerper se kat wat miljoene erf leef nou in armoede. Dis waar die storie gaan. Karl Lagerfeld.
2: Ja.
0: Het hierdie kat gehad. Die kat se naam was Choupette. Was sy pet. So, vir my bietjie Choupette, maar ok. Choupette is die kat se naam gewees. Dit was nog steeds die kat se naam.
2: Ja.
0: Toe sterf hy nou.
2: Yes.
0: Op 58.
2: Mm-hmm.
0: Nee, 85.
2: Ja.
1: Okay. Karl nou.
0: Karl. Die kat
2: Karl.
0: Nog.
2: Nie die kat Karl. Nie.
1: Ja.
0: En die butler, nanny persoon wat daar na hom gekyk het, na Karl gekyk het, het toe gesê, sy is so lief vir die kat, sy gaan nou die ding oppas. Maak ook wat met jou gebeur. Die Karl moet nie waar nie. Ek het die kat. You know?
2: En hy sê, ach, dankie toch.
0: As die kat weg is, die muisbaas, mis jy weg is, sal ek na die kat kyk. Dis wat sy gesê
2: het. En nou, min het die kat geweet.
0: Ja. Toe los hy vir hulle miljoene. Vir haar en vir die kat, elkeen apart in sy boedel.
2: So dat die kat kan aanhou om lekker viseiers te eet.
0: Breng. Maar, het nou onderhoud met haar gedoen, en sy sê, het nog nie 'n cent gesien nie. Dis al jare.
2: Maar waar is die geldkie?
0: Ek weet nie. Die mense in die boedel, of wat die boedel doen, het obviously besluit, wag 'n bietjie, hier kan ons wegkom met iets, kom ons gee nie vir die kat miljoene dollars nie, en kyk of die kat iets doen aan.
2: Maar jy kan nie dit doen nie, as het gespecificeer is in iemand se, se wat noem jy dit, testament, boedel, / hele financiële plan,
0: ja.
2: Hoe kom jy om dit?
0: Ek weet nie, maar het lyk vir nogal jy kan.
2: Wat?
0: En die kat het toen nou nooit hof toe gegaan en gesê, miauw.
1: Ja, hulle het ook die handtekening gesoek, Jolande, en hulle kon het nie, hulle kon het nie staaf nie.
0: Pootafdrukke gevat als, Choupette is al 14, hoe lang lewe kat?
2: Ook nie meer vandagse kindie, nie? En hoeveel levens het hy nog oor, dis die vraag.
0: Dis foto's van die kat in sy heidei. In een private jet, met
1: een
0: taart en champagne en ballonne op die katse verjaarsdag.
2: En nou eet die kat net pellets.
0: Nou eet die kat gewone pellets. En dit is hartseer of as die kat is, vir my not so much. Ek weet nie hoekom jy vir een kat wil miljoene los. En miskien mense vir my sê, maar my kat, my reels.
2: Van die, want hy was baie, dit was sy oogappelkat.
0: Ja.
2: En
0: hoeveel kinders kan jy voer met een miljoen dollar?
2: Wel,
0: nou Frederik, wil jy die kat moet nou purity eet?
2: Ryk mense is ons maar 'n bietjie anderste.
0: Word wakker man. Goed los vir 'n kat nie. Ok, die kat moet nog gekyk word. Maar miljoene dollar.
1: Dalk het ons luisterers wat so lief is vir een van, jy weet nou luister, dalk is ou Fluffy vir jou spesiaal genoeg, wat jy ietsie achterlos nie in my huis sê.
2: Dis 'n baie mooi kat.
0: Dat is een mooie kat gewees, hy lyk nie meer soos op die foto's nie, hy is nou uitgerafel, jong, haar
2: nou
0: is vuil, tanden is missing.
1: Ja, is jare van wan administratie.
2: Dit is verskriklik.
0: Wie kreeg die goed as jy omval, as gaan hy iets aan die hondjies toe, of is het maar familie?
2: So, as John Ray oorblij, moet hy kyk na amal, so hy kry geldkie, en moet hy amal on the go hou.
1: Okay.
0: Jy? Ietsie vir die parkiet?
1: Nee, ek is baie, nee, ek alles gaan aan die familie toe.
0: Okay.
1: Ja, elke cent skuld.
2: Ja, maar bedoel, ja, maar jy moet spesificeer, anders te beklei die familie oor jou skuld.
0: Oor die skuld.
2: Dis myne.
1: Nee, dit is jou nou, hoor. Ja.
0: Ja, is nogal belangrik om jou testament in plek te sit, en om met 'n kundige te praat daaroor, want as jy nie 'n testament het nie, dan vat jou boedel dalk jare en jare en jare voordat jou gesin ietsie sien en in tussentijd krepeer hulle soos Karel se kat.
2: Yep.
0: Die testament in plek het is 'n bietjie makkeliker. Mense kry die geld vinniger, jou vrou of jou man, jou kinders kan aangaan tenminste. So moet nou nie jou financiële las ook los vir die mense na. Jy nie kry maar die goeikies reg. En my enigste advies wat ek het is, moet nie alles vir die kat los nie. Asseblief. Vergeet van Choupette, los het vir jou vrou.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: Horoskop verkeer.
1: Baie dankie aan Crossflow Towing wat my laat weet het van die ongeluk op die N1 ingaande net voor Okavango, twee motors betrokke. Dit sal nou bykie verkeersopeenhopings veroorsaak en dan het ek ook vir jou nuus oor ongeluk op die hoek van Joe Marx Boulevard en Allenby weg in Retreat, twee motors betrokke daar. Nog 'n ongeluk op die hoek van Russell Straat en Sutherland in Pageland Woester, twee motors betrokke, veelvuldige voertuie, hulle sê daar's geen beserings nie, dit kan dalk net 'n bykie verkeersopeenhopings veroorsaak. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op
0: 074-2989. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim. Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Check it out.
0: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.
4: The man is almost weer lus vir kuier. Is it now?
5: Wat dat klap die skote. Vanaand is weer 'n groote. Aha.
4: Vanaand gaan ons groot.

0: Hier is die nuwe radicals, you get what you give, Bok Radio, Bok TV is 9:00 op 'n maandag en jy snip betyds vir jou afskop nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld, afskop.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Israëlse weermag voer wraakaanvalle uit teen Teheran se missielaanvalle. Regering verskerp optrede teen invoer van onwettige handelsgoedere en die geldsaake.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Israëlse weermag het vanoggend wraakaanvalle uitgevoer op militêre teikens in westelike en sentraal Iran. Dit volg nadat Teheran missiele op Israël afgevuur het, vermoedelik uit wraak oor aanvalle op die suidelike voorstede van die Libanese hoofstad Beirut, wat 'n vesting van die Iran-ondersteunde Hezbollah-groep is. Israël se jongste aanval volg nadat president Donald Trump van Amerika eerste minister Benjamin Netanyahu gevra het om nie op Iran wraak te neem nie. Teheran hou vol enige vredesooreenkomste met Amerika sal afhang van 'n skietstilstand wat Libanon ook insluit. Die departement van indiensneming en arbeid sê die regering sal voortgaan om stappe te doen teen onwettige goederehandel in die land. Die woordvoerder Teboho Tshehyani sê die regering het die nasionale program vir die ontwrigting van die onwettige ekonomie ingestel, wat ten doel het om syndikate uit te wis, belastingontduiking te voorkom en openbare gesondheid en plaaslike nywerhede te beskerm. Hy sê owerhede lê steeds beslag op nagemaakte goedere, smokkelware en ander onwettige handelsgoedere. Gautengse polisie bestuur het kennis geneem van 'n video wat wyd gedeel word op sosiale media, veral op Facebook, waarin 'n polisiebeampte in uniform geld aan 'n lid van die publiek terugbetaal na 'n beweerde omkoopvoorval. Die polisiewoordvoerder Dimakatso Nevovuli sê die polisiebeampte is geïdentifiseer en onmiddellike tugstappe is ingestel. Sy sê 'n interne ondersoek is ook aan die gang om vas te stel wat die volle omstandighede rondom die voorval is.
4: The SAPS maintains a zero tolerance approach to corruption and acceptance of solicitation or facilitation of any bribe constitute a criminal offence and a serious violation of the SAPS code of conduct. The provincial commission of the SAPS in Gauteng, Lieutenant General Tomim Tomeni, has strongly condemned the alleged conduct.
3: En die minister van vervoer, Barbara Creasy, verwelkom die kabinet se besluit om die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap beperk sy geskiedkundige skuld wat met die Gauteng snelwegverbeteringsprojek verband hou te sluit. Die afskryf van uitstaande skuld gee uitvoering aan die regering se besluit in April 2024 om die e-tol skema te sluit. Padgebruikers wat wettig e-tol betaal het terwyl die stelsel bedryf is, sal egter nie vergoed word nie. Creasy sê die lang verwagte besluit bring verligting en verlig die finansiële las op padgebruikers. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.06 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,310.08 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $96.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,750. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Israëlse weermag voer wraakaanvalle uit na Teheran se missielaanvalle. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Afskop weer.
8: Dit is nou 5 minute na 9 en die winter is well and truly hier, so daar's nog 'n koue front op pad later die week, so wat jy hier buite sien is wat die week gaan wees. Dit is bewolk en koud met reën in die oggend. As jy in Vriendal is, klein bietjie beter, 20 grade vir jou en vir Klein Willem. Relinghuis is op 19, 18 in Langebaan. Dan is Ceres en Malmes by die 17 vandag. Die Strand op 16, 15 vir Grabouw, Hermanus en Kopakala 16. Riversdal, jy kan 15 grade verwag, 16 in Mosselbaai, George op 17 en Plettenbergbaai is 18. 16 vir Oudtshoorn, Laingsburg, Woester, Die Parel, Kaapstad en Brackenfell. 16 grade vandag.
2: Weer.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
2: Klein slukkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.
0: Baie welkom by ons program. Dit is 8 minute oor 9 en ek sê vir sê party mense hou van 'n strawberry sorbet. Ander verkies frikadel flavoured frozen yoghurt. Stem is meer die classic vanilla draairoomhuis tipe ou.
10: Ja.
0: En dit bring ons na vandag se gedekte deentjie.
8: Dis 'n bietjie ek flake by of is dit straight vanilla?
0: So ver die gedekte deentjies gaan as hierdie een so vanilla as wat jy kry.
8: Alraai, so jy dink dis vanilla tot jy in die middel kom, okay? So the foundations.
0: Ja?
8: The Foundations het in 1968 vir ons liedjie gegee, Build Me Up Buttercup. Almal ken hom. Hy's so right, hy's vanilla.
0: Jolandi het dit geluister in die Neelsie. Sy het net uitgekom het.
10: Toe ek in my studente jare daar uitgehang het.
8: Ja. Het was groot in die 2000s.
10: Ons het geklub daarop. Ja.
8: Maar weet jy wat een het jou op geklub? Jy het op die volgende een geklub wat in 2002 uitgebring is.
10: Okay,
8: so The Foundations het vir ons die oorspronkelijke gegee.
10: Ja.
8: Nie 'n bad song nie, maar toe kom Mean Mr. Mustard. Doen het oor en het is soveel beter. Hy add net so'n bietjie rock and roll by dit en dit was 2002, Jolandi.
10: Kom ons hoor.
0: Kom ons hoor.
10: Dalk is het mustard na die mal.
0: Wat denk jy van Stem, sy gedekte deentjie vanmôre?

0: Mean Mr. Master, het bult nie aan Baraka, Bok Radio, Bok TV, stemse gedekte dinkie, die mense is mal al oor boodskap hier op die WhatsApp line, lees soos volg van Sarel, wat sê stem, jy is een uister.
1: Sarel.
0: Great tune om die week mee te begin. Yes, yes, sê Eugene.
2: Wat sê die mense oor die middel?
0: Hulle sê, wie die song is soos stemse vanilla roomhuis met karamel in die middel.
1: Oh.
2: Oh.
1: Ja. En ek het julle twee so opgehou. Nekkie, hy het geloop, jylle Nekkie
0: het geloop, my
1: so, ek, dit is vir my, dit is, dit is vir my,
2: ja, dit was vir jou wat ons so gemaakt het,
0: absoluut, absoluut,
2: ja,
1: oh, alright,
0: nee, dit was great,
2: dit was goed, stem,
0: morgen is my beurt, ek bring vir julle lekker Playing for Change,
2: lekker, lang klas bykie Playing for Change gehad,
1: ja, is wat, 4 dae, tenminste,
2: ja, maar jy moet eerst bed toe gaan, nee, en dan moet jy opstaan, en moet jy terugkom, en dan morgen kom bring jy vir ons bykie Playing for Change,
0: ek gaan, ek gaan, praat van change, hulle sê change is as good as a holiday,
2: ja.
0: So hou op, le en niks doen by die huis nie,
2: okay.
0: Make a change,
2: goed.
0: Make that change, en dan kom jy bykie Heroes Live toe,
2: ja,
0: kyk jy bykie shows hier so, ons het Spoegvolf gehad laatst week, het was een heerlijke paar vertoning, hierdie vrijdag, die 12de, het ons vir Danny Smoke, en saterdag, die 13de, ervaring wat jy nie sal vergeet nie, die family band wat die Queen Experience doen, volgende week is het Gian Groen, dan Zaan Sonnekus, Elof, Frank Opperman doen een show hier,
1: what?
0: Die 21ste juni, en dan soos wat hierdie bands nou en kunstenaars open vir die groote, bou ons natuurlijk op na die jaarse hoogtepunt toe, die 7de Augustus.
2: Ja.
1: Ek sien het hier so,
0: wanneer Dinkies en Daikies sy terugkeer maak, my en Jan Raap sy tweede verhoogproduksie na die sukses van laas jaar het ons besluit doe nie cash grab, doe nog een.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Strike the iron while it's hot.
0: Correct. Ek is bykie achter met die voorbereiding, moet ek sê.
2: Ja.
0: Dit is nou 2 maande weg.
1: Men sou dit sê as jy so na sy voorbereiding vir hierdie show kyk.
0: Dit is 'n voorbereidingsweek. Ek gaan hierdie week lekker voorberei. Ons het ook vir Raap bykie meer tyd gegee en sy eie insetsel waar ek nie langsom staan en oor sy skouer loer nie. Ja. So is klein bykie ander format,
1: okay.
0: Bykie comedy, dan bykie ek en hy saam, en dan lekker keier songs met hom alleen.
2: Ja.
1: So gaan hy hierdie keer die show bykie dra.
0: Hy gaan bykie die show dra. Ek voel laatst dat ek ja, die legwork gedoen, is bykie meer Jan Raap en Maarten, eerder as Maarten en Jan Raap.
2: Gaan julle weer een powerpoint hee?
0: Absoluut.
2: Goed.
0: Absoluut.
2: Dit was my lekker, bykie visuals inbring.
0: Ons gaan gesels oor die verskillende type couples wat jy kry. En dit kan dalk dien as 'n bietjie van 'n couples therapy aan. So jy bring jou man of jy bring jou vrou saam en dan identifiseer jy jouself,
2: ja,
0: en jou eie swakhede en areas wat jy dan kan verbeter. Dan kuier jy lekker heel aand, beklei 'n bietjie en dan die volgende dag begin hou skoon.
2: Lekker.
1: Ek hou daarvan.
2: Dis is Timothy Kieswetter, maar
0: ja,
2: anders.
0: Ons slogan vir die show is like Timothy Kieswetter, just better.
2: Okay.
0: Dis die slogan waarop ons verkoop.
2: Goed.
0: Daar is net 290 kaartjies oor.
2: Tjoh, so jy moet spring.
0: Jy moet spring. Onthou die effect van inflatie. Nee? As jy volgende week koop, dan sit 1% dealer in effect.
2: Ek hoor jou.
0: So, doen dit sommer vandag. Besoek heroeslive.net. Kyk na al die wonderlike vertonings wat voorlê by Heroes Live. En dan kry jy jou kaartjies daar. En dan kom luister jy vir Jan Raap. Kijk een jacht.

Hy's op sy beste elke aand na ses En hy wag net vir hy eerste Die eerste ou wat kwes

0: Jan Raap en hierdie ens naam is Jagvat. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en wat 'n lekker tune.
1: Ja.
0: Wat 'n lekker mens. Moenie vergeet om kaartjies te kry vir die show nie. 7 Augustus ek en Jan Raap met Dientjies en Daaitjies 2. Nou, ek het gesê daar's 290 kaartjies beskikbaar. Daar's nou 292. So iemand het 2 kaartjies terugverkoop. Tydens my promosies te.
2: Okay. En Jan moet nog petrol ingooi in die bakkie, so.
0: Dis hy vat diesel.
2: Koop ek oet diesel. Oof.
0: En hy ry al die pad van Prieska vir die show, né? So as ons hy uitverkoop, dan maak hy 'n verlies.
2: Hy het nie geld om oor te slaap, hy moet maar reg hê deur hy.
0: Ja, en hy betaal om my te bly ook vir die aand.
2: Ja, sy.
0: Nie baie nie, maar hy. Ek hardloop nie, rooi kruis al by die huis nie. Geval 20:09. Ons het plaaslike nuus volgende.
3: Op radio. Afskop verkeer.
2: Ongeluk op die hoek van Joe Marx Boulevard en Allenby weg in Retreat, 2 motors betrokke daar en 1 ingaande voor Okavango was al vroeër 'n ongeluk waar 2 motors betrokke is, so N1 is 'n bietjie problematies vanoggend. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2099.
3: Afskop verkeer.
4: Wees reg verwinder met Agrimark en bespaar op klere, verwarming, buitelewe en meer. Kry 20 kg Montego Karoo Errol Droë hondekos nou slegs R1099. Spaar R200 en kry 'n gratis pakkie natkos. Verfris jou huis met 20 liter Agrimark Contractors Acrylic PVA teen slegs R399.99. En ontspan in die Waypoint sofa stoel vir net R1299. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
5: Axel Outdoor maak jou kampdrome maklik. Wil jy gaan kamp maar kort die toerusting? Ons verhuur kwaliteit kamptoerusting en die gewilde Enkulu 2 4x4 karavaan vir jou volgende avontuur. Besoek ons vertoonkamer vir Infanta en Alio Black produkte of loer in by ons kampwinkel vir alles van paalfittings, sonpanele tot boerboelwear. Ons doen ook 4x4 installaties van awnings, daktente en meer. Axel Outdoor, alles wat jy nodig het vir die buitelewe. Besoek ons en begin jou volgende avontuur.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: Radio.

Goeiemôre. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Reus Timbaland. Timbaland.
1: Ek wil my so baar boots kry, maar hulle is duur.
0: Ja, boots with a fur. So met Katy Perry, if we ever meet again. Het is 10 voor, nee, ek jok vir jou, is half 10. Tijd vir jou plaaslike nuus.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad sê hulle beplan in die komende weke verdere massa-opleiding sessies om die bekendstelling van hulle slim toepassing vir buurtwagte uit te brei en soveel moontlik gebruikers te bereik. Daar is tot op hede 270 groepe wat aangesluit het deur gestruktureerde opleiding sessies wat byna 1400 individue verteenwoordig. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê inskrywingsgetalle het die hoogste ingeskiet van 1072 inskrywings in maart 2025 tot meer as 4000 in maart 2026. In die Kaap, die Goeie Hoop, dierebeskermingsvereniging sê winteraannemings daal met gemiddeld 14% met al hoe minder mense wat in die winter diere aanneem. Woordvoerder Belinda Abraham sê dis oor die afgelope 3 jaar die gewone patroon. Junie, Julie en Augustus is die laagste aannemingsmaande met die meeste in November, Desember en Januari. Sy sê in die slegste wintermaand gedurende daardie tydperk het aannemings met meer as 30% gedaal. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Doritos Corn Chips 145 grams, any 2 for 42 Rand. Optimo Auto Laundry Capsules 30 per pack, buy 2 and get a third free. And Baby Soft 2-Ply White or Quilts Toilet Rolls, 9 per pack, buy any 2 and get a third free. Valid until 14 June, only at Checkers.
4: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
0: Liefde by die dam, 7 November, vind plaas saterdag 7 November by die prentjie mooi Merendal landgoed. Kaartjies nou beskikbaar, kom kuier saam met die heuwels fantasties. Die polisiekarre, Early Bee, Apple, Rian Benadi, die piesangskille, Bok van Blerk, Bernie's West, Robbie Wessels en vele meer. Met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeusnaakse komediant Skalk Besuiden nou het as MC. Ons vier 10 jaar, saam met jou en jou vriende met liefde. Kry kaartjies by Ticketmaster of gaan na liefdebydiedam.co.za.

0: Dion Groot en Lepel Leeb op Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Net 'n paar verkeersligte wat nou nie lekker saamwerk vandag nie. Dis op die hoek van Governor Bekkie Luzuko op weg in Philippi, Bosmansdam en Kuiberg, Jake Scherwel en Oliver Tambo in Philippi. En dan het hy ons vroeër 'n ongelukkie gehad net hier voor Okavango op die N1 ingaande waar twee motors betrokke was. Dit is 10-1 opgeklaar, maar jy sal so 'n bietjie druk verkeer ervaar in stad toe as gevolg van die oponthoud. Dit is, ek het om reg gesê. En as jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons gerus. Die nommer is 074-2000-989.
3: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maak

0: Krammetjie vanmôre. Dankie dat jy saamkuier hier op Afskop by Bok Radio. En ek hoop jy het 'n fantastiese maandag wat vir jou voorheen het 'n laaste stukkie verkeer voordat ons groet. Mm. Boodskap van Nita af wat sê ek wil net laat weet die N2 is oop tot in die stad van Somerset Wes af.
1: Ah. Baie dankie.
0: Dankie Nita, ons waardeer dit. Oor die volgende het ons hoop op pret en hoop op vermaak, moet dit nie mis nie.
1: Ja, en sy het die bril op vandag. Ja. Kan haar oor sien.
0: Wow.
1: Sy het net 2 in aan vandag.
0: Dan is hy. Skakel in op Bok TV en dan kyk jy vir haar in die oor.
1: Mm-hmm.
0: Hoe lyk jou dag?
1: Besigheid. Besigheid.
0: Nou het jy so lekker geslaap, het nou gaan jy skille maak.
1: Hoorie, nou moet allemaal hol. Bot staan. Wat maak jy vandag?
0: Geld? Jy?
1: Stem, maak jy ook geld? Vandag?
2: Ek gaan my kar was en dag gaan ek geld maak.
1: Goed.
0: Ja. Okay. Ek wens jy alle voorspoed toe, sterk met jou dag. Ons sien vir mekaar morgen. En morgen is dit, wie is het beurt om te prep?
2: Over here.
0: Stem, wat voorbereid. Nou, jy weet wat dit beteken.
2: Triple play
0: oor al snet tunes. Let the music do the talking Tuesday.
1: Yes.
0: Hier is die tuindwergies. Ons sê vir jou dankie en kubai.

0: begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot op Bok Radio en Bok TV. Die volgende liedjie is met behulp van kunstmatige intelligensie geskep.
1: Maar hulle val op ou grondpad, stilte in die nacht, tussen blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Leve dust.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Net vir jou.
0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 10:00 in die nuus, byna 16,000 vasgetrek nadat polisie stryd verskerp teen misdaad teen kinders. Israel se weermag voer wraakaanvalle uit na Teheran se missielaanvalle en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemôre. Die polisiediens sê hulle werk nou saam met belangrike rolspelers om die stryd teen misdaad teen kinders te verskerp. 15,888 verdagtes is die afgelope jaar aangekeer en 2,773 skuldig bevind. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle is verbind tot die beskerming van kinders en om seker te maak diegene wat skuldig is aan mishandeling, uitbuiting en geweld, ry aan die pen.
4: The figures underscore ongoing efforts by law enforcement agencies, government departments, civil society organizations, and community structures to combat child abuse, exploitation, neglect, trafficking, and other forms of violence against children.
3: Die departement van indiensneming en arbeid sê die regering sal voortgaan om stappe te doen teen onwettige goederehandel in die land. Woordvoerder Teboho Tajani sê die regering het die nasionale program vir die ontwrigting van die onwettige ekonomie ingestel, wat een doel het om syndikate uit te wis, belastingontduiking te voorkom en openbare gesondheid en plaaslike nywerhede te beskerm. Hy sê owerhede lê steeds beslag op nagemaakte goedere, smokkelware en ander onwettige handelsgoedere. Gautengse polisie bestuur het kennis geneem van 'n video wat wyd gedeel word op sosiale media, veral op Facebook, waarin 'n polisiebeampte in uniform geld aan 'n lid van die publiek terugbetaal na 'n beweerde omkoopvoorval. Polisiewoordvoerder Demakatso Nwuhulwe sê die polisiebeampte is geïdentifiseer en onmiddellike tugstappe is ingestel. Sy sê interne ondersoek is ook aan die gang om vas te stel wat die volle omstandighede rondom die voorval is.
5: The SAPS maintains a zero-tolerance approach to corruption and acceptance of solicitation or facilitation of any bribe constitutes a criminal offence and a serious violation of the SAPS Code of Conduct. The Provincial Commission of the SAPS in Gauteng, Lieutenant General Tomi Mtomeni, has strongly condemned the alleged conduct.
3: En die Israelse weermag het vanoggend wraakaanvalle uitgevoer op militêre teikens in westelike en sentraal Iran. Dit volg na Teheran missiele op Israel afgevuur het, vermoedelik uit wraak oor aanvalle op die suidelike voorstede van die Libanese hoofstad Beirut, wat 'n vesting van die Iran-ondersteunde Hezbollah groep is. Israel se jongste aanval volg nadat president Donald Trump van Amerika eerste minister Benjamin Netanyahu gevra het om nie op Iran wraak te neem nie. Teheran hou vol enige vredesooreenkoms met Amerika sal afhang van 'n skietstilstand wat Libanon ook insluit. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.06 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,310.08 per fynons en die prys van Brent 3 olie $96.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,750. Ten slotte net vir die hoofnuus, byna 16,000 vasgetrek nadat polisie stryd verskerp teen misdaad teen kinders. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuus bulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: eBuyCars, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Ook radio, weer.
3: Hartlike goeiemôre, dit is 5 minute na 10, jy is op die beter alternatief. Kom ons kyk wat maak jy weer, dit is koud in die stad en in die Parel en in Maam oral oor die Weskaap. Dit is 16 vandag in Kaapstad, bewolk en reënerig en gaan definitief reën vanavond. Die Parel ook op 16, dieselfde toestande, enetjie warm in Mamesbury op 17, Ceres ook op 17, Langebaan 18, 19 in Redlinghuis, Klein William in Vredendaal 20, 16 vir Calvinia en 14 in Sutherland. O, is koud daar. 16 ook vir Lynsburg en Woester, as ook Hermanus. Grabouw op 15, dan ook Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai op 17, Oudtshoorn 16 en Beaufort Wes. Daar sal die kook styg tot 18 grade vandag. Dit is 'n lekker koel dag, windspoed van so 10 km per uur en dit gaan 'n heerlike een wees. Bly warm.
2: Ook Radio 4. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
3: Dit is alweer maandag en weet jy wat, vandag is sommer 'n pinke of 'n perse of 'n groene. Jy gaan nie toelaat dat hy 'n blouwe raak nie. Ag, ek het so lekker opgestaan vanoggend en al van vroeg af besig, musiek aangesit, kos gemaak, al die lekker dinge, tot my kontaklense ingesit. Nou jy weet, dit vat vir my seker 'n halfuur om my kontaklense in te sit, want ek huil, my neus loop, my keel begin sommer weer brand, want my oë is net nie lekker nie, so as ek tyd het, dan kan ek dit doen. En ek dink het gaan sommer nou een nieuwe ding raak vir my. Weg met die brille en met die contactlense. Dankie ook in die afskopspan, dis Maarten, Jolandi en Stem Weeksdaad, saam met jou, tussen 7 en 10. Ek het 'n lekker program wat op jou wag. Baie nieuwe muziek wat hier in my speellys lê. Frans Kooklen Prit, soos ouder gewoonte, en dan ook die country top 10. En Leloeke Raai. Vir nou, hier's Andriette.

Dit is die lekkerste een is Uyenze, doen het van André het plaaslike musiek, sy bly hier in ons area en dit is net lekker om daai nuwe musiek, daai nuwe vars klank hier oor die liggolwe te speel. Dankie André het, dit is sommer net 'n bederf. Nou so gepraat van nuwe musiek, hierdie ouens het groot opslag gemaak op sosiale media oor hierdie liedjie. Sy naam is Koop vir jou 'n bakkie en dit is van Dassie en Robbie Wessels.

0: Blom. Wat 'n ongelooflike liedjie. Dis PC Vermaak met Blom. Hoor net daai production, hoor net alles daai as 'n stem, alles is net pragtig. Wow, ek is nou baie verbaas en baie in my noppies oor PC Vermaak se nuwe liedjie Blom. Gaan kry hom gerus en sit hom op jou speelhuis. So ons speel 'n loekeraai en ek wil vir jou die antwoord gee. Kom ons hoor wat sê jy.
1: Hallo, hallo Lami. Ek dink dit is, ek het dit dalk een keer gehoor. Ek dink amper dit is Kalien van Jaarsveld se liedjie. Maar die naam weet ek ongelukkig nie.
0: Ah, dis ongelukkig nie Kalien van Jaarsveld nie. Dit klink soos asof dit een van haar liedjies kan wees, nie? Sy sing ook oor sulke diep goed, maar dis ongelukkig nie Kalien nie. Dan het Adele van Pakketberg dit reg, Lorraine het dit reg, Liesel het dit reg. Daar is baie mense wat vir my ingestuur het. Dit lyk vir my Penny, jy het dit weer reg. Penny is 'n groot Leloeke raaier en sy kry hom elke keer reg. En baie mense wat nie hulle name bygesit het nie. Marensha Swanepoel het dit reg en dan is daar nog iemand met die naam M. Lekker, jy het dit ook reg M. Kom ek gee vir jou die antwoord. Ek wonder of jy dit reg het en dit is Juanita Du Plessis, ek staan nog.
2: Goeiemôre Lindo, jou liedjie wat jy vir oggend soek is Ek Staan Nog van Juanita Du Plessis, is Annika. Mooi dag.
0: Dankie, dis 'n pragtige een van Juanita Du Plessis. Dankie dat jy saam gespeel het.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê hulle beplan in die komende weke verdere massa-opleidingssessies om die bekendstelling van hulle slim toepassing vir buurtwagte uit te brei en soveel moontlik gebruikers te bereik. Daar is tot op hede 270 groepe wat aangesluit het deur gestruktureerde opleidingssessies wat byna 1400 individue verteenwoordig. Burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê inskrywingsgetalle het die hoogte ingeskiet van 1072 inskrywings in maart 2025 tot meer as 4000 in maart 2026. In die Kaap, die Goeie Hoop Dierebeskermingsvereniging sê winteraannemings daal met gemiddeld 14% met al hoe minder mense wat in die winter diere aanneem. Woordvoerder Belinda Abram sê dis oor die afgelope 3 jaar die gewone patroon. Junie, Julie en Augustus is die laagste aannemingsmaande met die meeste November, Desember en Januari. Sy sê in die slegste wintermaand gedurende daardie tydperk het aannemings met meer as 30% gedaal. Studio Nies Wenkenaar Nies by bokradio.co.za, die hoofnies volg om 11.
3: Die plaaslike nies is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
4: Wil jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Jesus my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy nie besig met bou?
8: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
7: En netjies genoeg vir die kantoor.
8: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
7: Is hulle Saterdag oop?
8: Tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
9: Bok Radio. Verkeer.
10: Dis 27 minute voor 11 in die oggend. Ek wil vir jou goeie nuus gee en dit is dat daar geen formele padverslag hier aan my kant is nie. Die vorige verslag was 'n ongeluk wat 8 uur gebeur het by Joe Marx Boulevard en Allenby Rylaan in Retreat. 2 voertuie betrokke. Dit het nogal ernstig gelyk, maar geen beserings nie. Die nooddienste en die wegsleepdienste was op die toneel. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. En as jy jouself op die pad bevind en jy weet van enigiets wat gebeur, stuur vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram na 074-2000-989.
11: Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
10: Dit is alweer maandag en jy gaan vir my kleer inkleer wat jy graag wil. Niks blou vandag nie. Dit is bietjie gryserig buite, dis koel en lekker en ek hoop jy geniet hierdie koel weer net so baie soos wat ek dit doen. Ek het nog 'n heerlike program wat op jou wag, die Country Top 10. Ek gaan jou Stetson laat aantrek, jou boots en al jou lekker dinge sodat ons op daai perd kan klim. Maar vereers, sy was verlede week hier in die Afskopspan Atelier. Haar naam is Taryn Lam en sy bless ons, sy bederf ons met hierdie splinternuwe een. Lang pad na die hemel.

0: Sy het 'n stem wat skrik vir niks en sy weet om te gebruik. Dis Taryn Lamb, 'n lang pad na die hemel, splinternuut, verlede week vrygestel hier op Bok Radio.
1: Country Top 10.
0: Ek hoop jy het jou cowboy boots aan, want ons gaan nou op die paard ry. So, in die 10de plek vandag is 'n splinternuwe band en ek moes eers baie inligting gaan kry oor hulle, want ek het hulle ook nie geken nie. Hulle naam is Dexter and the Moon Rocks. Nou, baie interessant, hulle muziek, hulle het hulle eie genre uitgedink, nee? Die groep beskryf hulle muziek as Western Spice Grunge. Dit is nou een mengsel van country, grunge, alternatieve rock en het bietjie Texas attitude. Hulle kom van Texas af en het in 2021 ontstaan uit vriende wat mekaar al van hulle skooldae af ken. So die een was 'n griller by 'n restaurant, die ander een het in die oliebedryf gewerk, nog een het op betonoppervlaktes gedoen en ander ene was 'n kinderbaseball africhter. So vandag toer hulle die hele wêreld vol. Hulle het baie groot gegaan en momentum gekry nadat 'n video van hulle, 'n liedjie Couch, op TikTok viraal gegaan het. Hulle het groot opslag gemaak daar en hulle het vir 'n baie interessante feit van hulle konserte, hulle het vir jare die Cheez-Its, nou dis 'n beskuitjie, 'n kaasbeskuitjie wat jy kry in Amerika, het hulle in die gehoor ingegooi omdat dit hulle gunsteling snack was. So het dit later bekend geraak dat het deel van hulle identiteit geword het. Hulle muziekinvloede is somme ooral oor die hele plek. Van Nirvana, Foo Fighters, Zach Bryan en allerhande country name ook daarby. Vandag is hulle splinternuut op die country top 10 in die 10de plek met 12 steps.
1: Nommer 10.

0: Hulle naam is Dexter and the Moon Rock, Country Spice Grunge noem hulle dit. En hierdie is 12 Steps vandag in die 10de plek op die Bok Radio Country Top 10. Nou in die 9de plek het ons nog 'n nuwe inskrywing. Dis Anna Dasha Novanty. Sy staan bekend as Dasha. Austin, hoor jy, haar groot liedjie, die eerste een wat sy vrygestel het, het nie net 'n treffer geword nie. Die line dance op TikTok het miljoene mense laat saam dans en dit was 'n groot rede vir hierdie liedjie se ontploffende sukses. Nou, sy was al op die verhoog van dat sy 5 jaar oud was. Voor country muziek was daar muziektheater en sy het in skoolproduksies soos Footloose en Guys and Dolls gespeel en was mal oor optree nog lang voordat sy 'n platenkontrak gehad het. Haar pa was haar manager van dat sy 10 jaar oud is en sy het by koffiewinkels en wijnplase en allerhande dinge opgetree. As kind het sy nasionale poesiekompetisies gewen. Sy sê sy het eindelijk al liedjies geskryf voordat sy geweet het wat liedjies skryf is. En Austin, wat ek nou van gepraat het, Dasha het vir jare muziek gemaak voordat hierdie een lied alles verander het. Sy het selfs universiteit verlaat om haar muziekdroom voltyds na te jaag. So, hier is Dasha, vandag in die 9de plek met 'n splinternuwe een met die naam Mad About It.
1: Nommer 9.

0: niet mijn.
1: Ek is mal daaroor, mad about it. Dis Dasha vir jou vandag in die 9de plek op die Bok Radio Country Top 10. Elke dag tel ons 2 af en dit gebeur net na 10:30 hier op Bok Radio en Bok TV.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack 16-piece for $64.99 per kilo, Crystal Valley Gouda or Cheddar Cheese, 750 grams for $99.99 each, and Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for R219. Valid until 14 June, only at Checkers.
4: Let's go!
5: Wêreldwyd, net vir jou, Bok Radio. Die beter alternatief. Bok Radio.

in een dorpie naby Erns, het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees, maar die teen haar kerk was een dikwels, jy weet nog gelukkig getrouwd met jy sien. Piet het skelm by hotel gesit. Bedags was sy stadstesorier wat eerlik net die Bybel sê, en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand te bord, kost sy blauw kitaar in die skoolse maai kwart. Soos amal het Piet ook sy prijs.

aand aan stampvol met almal van die skoolkoerant tot die burgemeester, maar nie heilig. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. En oor al die dinge het Heila net gebloos, die tel eienaar geglimlag en ou Piet het net gesê, maar Heila het nog nie kon kyk nie.

Beste band in Suid-Afrika, dis Spoeg, Wolf en Storm vir jou, Bok Radio, Bok TV. Dis 5 minute voor 11 in die ochend, amper tyd vir die nuus om 11 uur, maar ek wil jou gauw bietjie gaan verlief maak. Hier is Jennifer Rush.

0: Ekie op jou trouwe was, het jy vir 5 minute, 45 sekondes lang gedans. Oh, die volk is verlief.
1: Jy is op Bok Radio met Lulu.
2: Gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio Hooftrekker.
3: Dit is nou 11:00 in die nuus. Kusatu verwelkom Ramaphosa se toespraak oor migrasieuitdagings. Byna 16,000 vasgetrek nadat polisie stryd verskerp teen misdaad teen kinders en die geldsaake.
1: Bok Radio Nies.
3: Goeiemôre. Die vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord is op die land se probleme nie. Hy het beklemtoon buitelandse burgers veroorsaak nie Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie, maar die ekonomie misluk om werk te skep. Kusatu se woordvoerder Zanela Sabela verwelkom ook die bevestiging dat 10,000 arbeidsinspekteurs aangestel sal word om die nakoming van arbeidswette te versterk.
4: The crucial part of the response detailed by President Ramaphosa is the plan to work closely with countries in the SADC region and on the continent to address the factors that drive migration, including conflict, economic failure, poverty, etc.
3: Die polisiediens sê hulle werk nou saam met 'n belangrike rolspelers om die stryd teen misdaad teen kinders te verskerp. 15,888 verdagtes is die afgelope jaar aangekeer en 2,773 skuldig bevind. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle is verbind tot die beskerming van kinders en om seker te maak diegene wat skuldig is aan mishandeling, uitbuiting en geweldry aan die pen.
5: The figures underscore ongoing efforts by law enforcement agencies, government departments, civil society organizations, and community structures to combat child abuse, exploitation, neglect, trafficking, and other forms of violence against children.
3: Gautengse polisiebestuur het kennis geneem van 'n video wat wyd gedeel word op sosiale media, veral op Facebook, waarin 'n polisiebeampte in uniform geld aan 'n lid van die publiek terugbetaal na beweerde omkoopvoorval. Polisiewoordvoerder Demakatsu Nivohulwe sê die polisiebeampte is geïdentifiseer en onmiddellike tugstappe is ingestel. Sy sê interne ondersoek is ook aan die gang om vas te stel wat die volle omstandighede rondom die voorval is.
6: The SAPS maintains a zero tolerance approach to corruption and acceptance of solicitation or facilitation of any bribe constitute a criminal offence and a serious violation of the SAPS code of conduct. The provincial commissioner of the SAPS in Gauteng, Lieutenant General Tommy Mthomeni, has strongly condemned the alleged contact.
3: In die departement van indiensneming en arbeid sê die regering sal voortgaan om stappe te neem teen onwettige goederehandel in die land. Woordvoerder Teboho Tajani sê die regering het die nasionale program vir die ontwrigting van die onwettige ekonomie ingestel wat een doel het om syndikate uit te wis, belastingontduiking te voorkom en openbare gesondheid en plaaslike nywerhede te beskerm. Hy sê owerhede lê steeds beslag op nagemaakte goedere, smokkelware en ander onwettige handelsgoedere. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.16 die pond. Goud verkoop tans vir $4,310, 8 sent per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $96.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,984. Ten slotte net vir die hoofnuus, Kusatu verwelkom Ramaphosa se toespraak oor migrasie uitdagings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Bacoma Weet-Bix, 450 grams for $27.99. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 liters, 3 for 49 rand. And First Choice Salted Butter, 500 grams, 2 for 149 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
0: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre al die bokke. As jy vandag in Kimberley is, dis 22 by jou, op van 'n minimum van minus 1 af. Dis koud daar. Die boere dra 2 kortbroeke boor mekaar. In Oos-London is dit 21, Durban 23, Bloemfontein 20, Johannesburg 22, 23 in Pretoria en 20 in Kaapberga. Die res van die week lyk soos volg hier in ons area: 17 in die stad môre, 18 in die Parel en in Mamesbury, 15 in Calvinia, Riversdale op 18, Mosselbaai 17, 15 vir Woester en Beaufort Wes. Woensdag is het koelerig, dit is nog steeds koud, dis 19 in die stad, 21 in die Parel en donderdag kom die reën, dis 18 in die stad en 19 in die Parel. So dit gaan mistig en bewolk en toegetrek wees vir die volgende 2 dae en donderdag dan val die water.
1: Ook Radio 4. Dis maandag op Bok Radio, saam met Lulu.
0: Dis maandag die 8ste Junie, goeiemôre en welkom hier op die Beter Alternatief. Ek is Lulu wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 elke weeksdag. Ons gaan nou ons gesprekspunt oopmaak en dis Battle of the Sexes. So bly ingeskakel, ek wil by jou weet watter een is die beste. Maar meer daaroor 'n bietjie later, kry solank jou man of jou vriend of jou vriendin bymekaar en dan kan julle lekker beklei oor wie doen dinge die beste. Vir nou, hier is Kurt Darren, Seerober.

kom ek weer. Hy is nou maar net 'n legende, dis Kurt Darren en Seer Rower. Daai liedjie het gekom toe hy in 'n ongeluk was en sy oog, hy het 'n operasie in sy oog gehad en hy moes 'n oogklap dra. En dit is hoe Kurt Darren liedjies maak volgens wat in sy lewe gebeur. Toe maak hy 'n liedjie met die naam Seer Rower. Hoe oulik is dit nie? OK, so ek gaan die blikkie wurms oopmaak. Ons gesels vandag oor dinge wat vroue meer doen as mans. So, daar's navorsers wat bewys het dat die mental load of onsigbare werk baie meer by vrouens is as by mans. Dit beteken nie noodwendig dat vroue fisies meer werk doen nie, maar dat ons dikwels die meeste van die beplanning, die onthouwerk, die organisering en die emosionele bestuur doen. Nou dink gou mooi daaraan. Vroue onthou meer van die gesin se to-do list, nee, wie moet nou dokter toe gaan, wanneer is die skoolkonsert, is daar genoeg melk in die yskas, wanneer is daai hond se inspuitings. Die vroue is partykeer die familie se persoonlike assistent. Baie studies wys dat vroue meer geneig is om verjaarsdae, familiebyeenkomste, skoolaktiwiteite en sommer tot die vakansiebeplanning te doen en te bestuur. Dit word as kinkeeping genoem. Dit word selfs kinkeeping genoem. So vroue is altyd bietjie, hulle sê ook, dis hoekom vroue langer moet slaap as mans, want ons gebruik ons brein meer as mans. I said it. So fisies en meer wat jy kan sien, wat vroue meer doen as mans, is dat vroue byna 3 keer meer uitroeptekens in boodskappe gebruik as mans. Volgens 'n nuwe studie in the Journal of Experimental Social Psychology is dit dat vroue grootliks nie koud, onvriendelik of konfronterend wil voorkom nie. So sê die studieleiers. Mense in die studie het dikwels uitroeptekens gebruik en is dit meer toeganklik. Dit word as meer toeganklik beskou, maar dikwels ook as minder geneig tot analistiese denke. So vroue gebruik meer, en ek sal eintlik sê meer leestekens oor die algemeen, nie net uitroeptekens nie, as mans. So as jou WhatsApp deurtrek is met uitroeptekens, moenie bekommer nie, jy is goeie geselskap. Jane Austen het 495 uitroeptekens in die ikoniese Pride and Prejudice gebruik en dit verdien 'n uitroepteken. So ek wil by jou hoor, wat is dit wat 'n vrou, wat jy as vrou in jou huis meer doen as jou man? En jou die mans, ek wil van jou ook hoor, wat is dit wat jou vrou meer doen as jy? Hierdie gaan interessant raak. 074-2000-989. Hier is Juan, leer om my lief te hê. Die mans moet het doen, leer net om ons lief te hê, met al ons uitroeptekens.

0: Leer my om lief te hee. Ek het gesê sy naam is Juan, maar het kan Johan ook wees. Dis Bok Radio, Bok TV, Splinter Niet. Leer my om lief te hee. So die blikkie worms is oop. Ek vraag vir jou, wat doen vrouwe meer as mans? En hier kom baie lekker boodskappe in. Vrouwe vervang meer die toiletrol as mans. Ek dink jy man kan dit doen nie. Ek dink regtig nie, 'n man kan dit doen nie. Ek dink as die toiletrol leeg is, dan buffer sy brein en dan los hy hom net daar en dan kan nie weer die nuwe ene op die dingetjie sit nie. Praat uit ondervinding uit, weet definitief, vroue vervang meer toiletrolle as mans. As jy aan gewone klein goedjies by die huis dink, soos die wasgoed, vroue doen meer wasgoed as mans, dan huishoudelike inkopies, is daar dalk 'n man wat inkopies doen vir die huis? Laat weet vir my, want ek praat nou hierso net heeltemal in die algemeen, hè. Ek maak die veld oop vir jou om vir my te laat weet wat's reg en verkeerd. Die daaglikse skoonmaakwerk, kindersorg, soos die uitlee van kleredrag die volgende dag, skooltasse regpak, kosblikke pak, huiswerk help, troeteldiere, wie koop die kos, wie was die bakke, en die onsigbare klein ekstra goedjies, nee, soos die verjaarsdagpartytjies reël, geskenke koop, die dankie sê boodskappe stuur, die familiefoto's neem en organiseer, kerswees, is gewoonlik die dinge wat vroue altyd doen, so vroue doen dit meer as mans, vroue maak meer huis skoon en werk heel dag, so sê Karen, en dan is hy ons nou natuurlik die manne wat ook inkom, Johan de Tooi sê, vroue skel meer as mans, dis waar, want ons moet. En dan is hier nog 'n grapjas.
1: Môre lelu, ja, die een ding wat ek nou nog wel regtig dink 'n vrou nie net meer as 'n man doen nie, maar ook baie beter is klaar. Eers 'n vrou kan daar maar klaar as jy lus is, hè.
0: Die vloer is joune, 074-2009-89. Wat doen vrouens meer as mans? Is teens Jordaan en sal jy bly?
2: My voete stap al jare lank dis in rigting wysers op die noordwespad met 'n brief in my hand al die pad van Wolmerenstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap

0: Dis Teens Jordaan en dis wat jy vir jou man of vrou moet afvra na vandag se gesprekspunt, want ons raak eerlik, sal jy 'n bietjie by my bly. Hierso is George en dis nogal 'n mooi boodskap. Kom George. Oh, God, het is die ding dit doen. Hy wil nie werk nie. Ok, so iemand sê praat, vrouwe praat 1000 maal meer as mans, sonder ophou. Ja, ons moet, want jy luister hier die eerste keer.
1: Vrouens kan actually soek.
0: Ja.
1: Dat is, ek en my seuns iets probeer soek, dan vra ons net my vrou, en dan kry sy vir ons chop chop.
0: Ja, het is asof ons beter kan sien as mans. Mans kan nie eers die melk in die yskas raak sien nie, nee.
2: Morre Lulu. My man moet elke tweede week moet hy kos maak in die aand, want dan werk ek klaar, kom ek eers 10 uur in die aand by die huis om hy kos maak. En dis nou al 'n running joke, as hy kos maak, is dit maklik vir hom om net vleis en aardappels by mekaar te sit, so ons weet nou, so hierdie week is dit sy beurt vir kos maak, ons kry vleis en aardappels om te eet vanaand en dis dit. Hy weier om enigiets anders te kook. Maar die ding wat hy die beste kan doen is game speel op sy PC. Hy help nie met wasgoed nie, hy help nie met huiskom, ook hy help met niks anders te buiten game speel en elke tweede week kos maak.
0: Lekker lewe wat hy het, nee.
3: Wat vrouens altyd beter sal doen en net vrouens altyd sal doen is intuïsie.
0: Ja.
3: En daai vroulike moederkat wat praat en sê jy moet hier omgee, jy moet hier liefde gee. Jy moet pas op hiervoor, pas op daarvoor. Ja. Dit sal nooit by mans wees nie.
0: Nee, mans het net nie daai intuïsie nie. Dis daai sesde sintuig. Mans het dit net nie. Dan sê Karen, vroue wys meer liefde en gee meer van hulle self, want na die honeymoon is alles verby. Karen, baie, baie waar. En dan is hier nog iemand wat vir my sê, dink of eerder overthinking, daai hormoon wanbalans veroorsaak dat ons altyd oordink, baie meer as mans.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Is jou een-stopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: Down, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorp Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorp's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorp.co.za and experience it for yourself. Thorp. Family you can
7: tattoo approved.
8: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
9: This is Kip Moore, and you're listening to the best country music station in South Africa.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Verdedigingsunie sê beweringe deur die medevoorsitter van die parlement se gesamentlike staande komitee oor verdediging, Anthony Pala, dat toestande by Fort Ikapa bevredigend was, is verkeerd. Die unie sê troepe by die militêre basis in Goodwood, Kaapstad het probleme soos lekkende dakke, 'n gebrek aan warm water en insekbesmettings tydens 'n parlementêre besoek aangemeld. Pikkie Greef van die vakbond voer aan die klagtes was korrek en is later bevestig toe soldate verskuif en herstelwerk aan die gebou begin is. In stad Kaapstad sê hulle beplan in die komende weke verdere massa-opleidingssessies om die bekendstelling van hulle slim toepassing vir buurtwagte uit te brei en soveel moontlik gebruikers te bereik. Daar is tot op hede 270 groepe wat aangesluit het deur gestruktureerde opleidingssessies wat byna 1400 individue verteenwoordig. Burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê inskrywingsgetalle het die hoogte ingeskiet van 1072 inskrywings in maart 2025 tot meer as 4000 in maart 2026. Stereo nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom. Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDC Express.
0: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 27 minute voor 12 van die oggend. Daar het nou 'n baie klomp nuwe nuus ingekom wat die verkeer aanbetref. Daar is 'n vragmotor wat ontklaar geraak het op Mitchells Pass rigting Ceres. Die linkerbaan is versper gelaat. Jy kan definitief oponthoud verwag in daai area as gevolg van daai vragmotor wat ontklaar geraak het. Dan is daar 'n ongeluk in Observatory by die Hoofstraat in Anzio. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Nog 'n ongeluk op Okavango en De Bronweg in Brackenfell. 'n Luisteraar het my vroeër ook laat weet van hom, baie dankie daarvoor. Geen beserings nie, maar die wegsleepdienste is op die toneel. Dan nog 'n ongeluk op die N1 uitgaande by Jip de Jager. 'n Voertuig het gerol. Die linkerbaan is versper. Jy gaan definitief oponthou kan verwag daar. Hulle het 'n foto gestuur. Dit lyk baie erg. So N1 uitgaande by Jip de Jager. Jager het 'n voertuig gerol en die pad is baie stadig. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
0: Bok Radio. Verkeer. Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
5: O, ek is baie mal oor ons gesprekspunt vandag. Wat doen vroue meer as mans? Ons het nou al tot by wasgoed begin. Ons is nou al by overthinking, by skel, by spandeer. Vrouens spandeer meer as mans. En op die beste vir my is die vrouens moan meer as mans. Dan is iemand wat vir my boodskap stuur. Goeiemôre Lulu, ek wasgoed en hang dit op. Ek haal dit ook af en ek vou dit op. Ek stryk net nie, daar trek ek die streep. Ek maak huis skoon. Partykeer as my vrou kans kry, dan help sy met graagte. Ek doen inkopies want ek het meestal die vrye tyd. Was skorrelgoed partykeer en dan pak ek die skorrelgoedwasser, maar my Eva stel hom want ek stel hom verkeerd. Ek doen ook my eie tuinwerk en ek sny self gras. Ek is nie lui of gestrem gebore nie. My vrou sukkel met haar rug, so ek laat haar so min as moontlik doen. Moenie ons 60s babas onderskat nie. Ons is so groot gemaak. Sy kla wel oor my bestuursvernuf. So sê Benna vir my. Benna, ek is baie bly, jy is so mooi flink in die huis en is vir my baie mooi. Maar die beste van alles is vir my die mans wat nou verskonings vir my stuur, in plaas van net sê wat doen die vrouens meer as mans. Dis asof jy sleg voel. Moenie sleg voel nie.
6: Hallo Lulu, ek het nou geluister na die een vrou wat sê, jylle het 'n sesde sintuig. Ons man sê dit ook, ons noem dit net common sense.
5: Ach, vat jou nou my tyd, Jesus Aqua.

0: Dis ook net op Bok Radio waar jy Aqua en die Bee Gees net na mekaar sal hoor. Hier is Jive Talking op Bok Radio, Bok TV. Ag, ons gesprekspunt moet tot op 'n einde kom en ek wil net sê, daar's baie dinge wat vroue meer doen as mans. En iemand sê vir my multitasking. Ja, vroue doen baie meer multitasking as mans. Ag, dit was nou sommer net lekker om met jou te kan gesels daaroor. En daar's nog 'n man wat gesê daai ou wat nou net van common sense gepraat het, give that man a bells.
1: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
2: Axel Outdoor maak jou kampdrome maklik. Wil jy gaan kamp maar kort die toerusting? Ons verhuur kwaliteit kamptoerusting en die gewilde Enkulu 2 4x4 karavaan vir jou volgende avontuur. Besoek ons vertoonkamer vir Infanta en Alio Black produkte of loer in by ons kampwinkel vir alles van paalfittings, sonpanele tot boerboelwear. Ons doen ook 4x4 installaties van awnings, daktente en meer. Axel Outdoor, alles wat jy nodig het vir die buitelewe. Besoek ons en begin jou volgende avontuur. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Vir ons kitskos maandag resep maak ons varkworsies met tomaties en eiers. 'n Heerlike eenbak gereg gegeur met heuning en mosterd. Hierdie gereg is ideaal vir ontbyt of sommer 'n lekker aandete op 'n koue wintersaand soos vanaand saam met 'n heerlike Franse broodjie en slaai. Hierdie volgende bestanddele nodig: so 'n bietjie botter vir die oondbak, 18 klein varkworsies of heerlik dik gesnyde spek, 250 gram kersie tomaties, die helfte gehalveer en die ander helfte heel gelaat, 1 eetlepel korrelmosterd, 1 eetlepel heuning, 12 snye Franse brood, 6 eiers, sout en peper en dan 'n gras eie. Voorberei die oond tot 180 grade Celsius. Smeer 'n groot oondvaste bak met die botter. Plaas nou die varkborsies en al die tomaties in die oondbak en bak vir 15 minute in die oond en haal dan uit. Meng nou die mosterd en die heuning en giet dit oor die varkborsies. Voeg nou die snye brood by en breek die eiers tussen die brood en borsies. Geur met sout en peper en plaas terug in die oond vir 'n verdere 6 minute of tot die eiers gebak is. Bedien met die gras eie bo oor gesnipper. En daar jy nou baie lekker kitskos maandag resep

0: ons aan resep by franskook.co.za, want op Vrydag kom maak ons luisteraars mos kos hier in die Franskook kombuis. En as jou resep gebruik, ja, jy weet nou teen die tyd, wen jy vir jou wonderlike smokie geskenkpak. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, Franskook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die sanger Hugo Hewitt van die musiekgroep West maak sy heuning mosterd hoender. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: 'n Lekker wintersresep vir jou, daai is beskikbaar op franskook.co.za. Amper tyd vir my om jou te groet en ek wil eers vir jou hierdie netjie speel net voor dat ek uitspeel met die splinternuwe een van Demi Lee Moore. Bly ingeskakel.

terug is Rock Die Lyfie. Jy word nou al geklassificeer as 'n goue ouwe. Dis Nicholas Lou vir jou op die beter alternatief bokradio.co.za. Dis 10 voor 12 in die oggend. Natisha staan by. Sy gaan lekker saam met jou kuier tot 2 uur. Daarna Heinrich Triple H deploy en dan die uitlok span. Ek speel vir jou daai gevoel splinternuut van Demi Lee Moore en is 'n pragtige een. Sien jou môre weer. Selfde tyd, selfde plek. Lekker dag vir jou. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus. Limpopo polisie gaan vandag se March and March betoging monitor. Kusatu verwelkom Ramaphosa se toespraak en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, polisie in Limpopo is ontplooi om vandag 'n beplande betoging deur die teen-immigrasiegroep March and March te monitor. Polisiewoordvoerder Malesela Lidwaba sê verlede week is 6 winkels wat aan buitelanders behoort in 'n informele nedersetting geplunder. Die skade en waarde van die gesteelde goedere beloop sowat R394.000. Drie verdagtes is in hegtenis geneem. Lidwaba sê 3 polisievoertuie is ook beskadig.
3: The Provincial Commissioner of Police, Thembi Hade, pointed out that this arrest must serve as a clear deterrent that police will not tolerate lawlessness, intimidation, nor damage to property linked to any planned gathering or march and march, including those directed against foreign nationals.
2: Die vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord is op die land se probleme nie. Hy het beklemtoon buitelandse burgers veroorsaak nie Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie, maar die ekonomie misluk om werk te skep. Kusatu se woordvoerder Zanella Sabela verwelkom ook die bevestiging dat 10,000 arbeidsinspekteurs aangestel sal word om die nakoming van arbeidswette te versterk.
4: The crucial part of the response detailed by President Ramaphosa is the plan to work closely with countries in the SADC region and on the continent to address the factors that drive migration, including conflict, economic failure, poverty, etc.
2: Die polisiediens sê hulle werk nou saam met belangrike rolspelers om die stryd teen misdaad teen kinders te verskerp. 15,888 verdagtes is die afgelope jaar aangekeer en 2,773 skuldig bevind. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle is verbind tot die beskerming van kinders en om seker te maak diegene wat skuldig is aan mishandeling, uitbuiting en geweld, ry aan die pen.
5: The figures underscore ongoing efforts by law enforcement agencies, government departments, civil society organizations, and community structures to combat child abuse, exploitation, neglect, trafficking, and other forms of violence against children.
2: In die departement van indiensneming en arbeid sê die regering sal voortgaan om stappe te neem teen onwettige goederehandel in die land. Woordvoerder Tabo Hotajani sê die regering het die nasionale program vir die ontwrigting van die onwettige ekonomie ingestel wat 'n doel het om syndikate uit te wis, belastingontduiking te voorkom en openbare gesondheid en plaaslike nywerhede te beskerm. Hy sê owerhede lê steeds beslag op nagemaakte goedere, smokkelware en ander onwettige handelsgoedere. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.16 die pond. Goud verkoop tans vir $4,310.08 per fynons en die prys van Brent olie $96.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,984. Ten slotte net weer die hoofnuus, Limpopo polisie gaan vandag se March and March betoging monitor. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokker haar jy.
3: Natisha met 'n N, ek kan nie jou veiligheid garantie op hierdie program nie, maar ek kan ten minste jou lekker maak lag. Goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief saam met my. Dis maandag die 8ste Junie, ek kan nie geloof ons is alweer daar nie, dis die 8ste Junie. En ek moet sê, ek moet nou al begin dink aan kersgeskenke. Want die kinders begin nou al vra vir kersgeskenke. So Natisha gaan nou moet begin ergens, jy weet, ek moet begin hassel. I'm gonna have to start hustling. Maar jy weet mos, my planne is nooit op nie, ek is altyd vol planne. Vandag natuurlik maandag, wat beteken ek het 'n lekker motiveringsmaandag storie vir jou. Die krag van perspektief en hoe jy kies om dinge somtyds raak te sien. Iemand het eendag vir my gesê, as jou glas half leeg is, dis die brandewijn is dan te min. Jy moet dan meer whisky of meer brandewijn ingooi. Dan gaan ons bietjie gesels oor die groen idees, sal nou ongeldig verklaar word. Nou, ek kan onthou, ek het nog my groen idee. Ek wys hom nie vir baie mense nie, want ek was 16 jaar oud gewees, en ek was een van die emo kids, en dit het my so teruggevat toe Leluno, ek wat Cartoon Heroes ook gespeel het, die wat jy in jou kamer staan met een borsel, en jy staan en sing so, voor die speel, met een lekker borsel, dit het my nou regtig teruggeneem, daarna toe, die Spice Girls era, so die is my foto op my idee, ek wys hom nie vir baie mense nie, maar ek is baie sentimenteel oor hom, maar dit word nou heeltemal uitgewis en jy gaan nou moet gaan en een gaan kry daar by Binnelandse Sake, ons almal se gunsteling plek. Ons gunsteling plek. Dan gaan ek jou vertel hoekom kitskos jou lewe dalk kan red en mense wat baie vreemde dinge doen. Ek kan nie sê dat hulle verslaaf is daaraan nie, maar dit is vreemde verslawings. Ek kan net nie verstaan hoe hierdie vrou eendag besluit het, dit is wat ek nou gaan eet en dit is wat ek gaan eet vir die rest van my lewe, 15 jaar lang, en ek gaan 8000 pond spandeer om dit te doen. Ja, kyk, ek is baie dinge, maar hierdie is vir my, selfs vir my, is dit 'n klein bietjie left field. Kom, ons gaan na die musiek toe, Robin Ault met Baby, you've been good to me, die rede van Art Matthews en een van my gunsteling modelle, Tanya van Graan, en Kwaaikie, prop, ek is nie Kwaaikie nie, waarvan praat jy? Goeiemiddag en welkom!

zwischen Eisblok en mij aan. Mijn hart is tevreden.

0: Pronome quai kim raiki. Sal jai mut lat stan. Ja, nee, baie mense reken, ek is somtijds kwaaikie my raaikie, en dan leer jy my ken, dan kom jy achter, dis glad nie dit nie, ek gaan jou in die moeilikheid kry, maak nie saak waar ons onself bevind nie, maar dit gaan goeie moeilikheid wees, en dit gaan gewoonlik lekker moeilikheid wees, maar jy moet weet, ek het een van die gezichte, hulle noem dit, ek denk, RBF, as ek het nou mooi moet vir jou, gaan soek gauw bykie op wat dit is, ek het RBF, maar as jy my leer ken, dan is ek, nee, dan is ek glad nie, so nie, kom ons gesels een bykie oor die groen IDs, wat nou ongeldig verklaar sal word. Ek is baie sentimenteel oor my ID-boekie. Ek het hom gaan kry toe ek 16 jaar oud was. Ek wys hom nie vir enige iemand nie. Dis een van daai is wat jy hou hom, maar jy wys hom nie. Want toe, hoe ek gelyk het toe ek 16 was, tot nou toe, moet ek sê, baie dankie vir my gene. Baie dankie mama en papa vir my gene. Maar dit is daai, jy is ons in daai stadium van jou lewe wat jy dink, dis baie cool om op 'n sekere manier te lyk of om dreads te hee, of jou haare wat die mekaar is en gekoek is, of die swart eyeliner. Ons millennials is baie lief geweest vir die pik swart eyeliner, wat lyk asof jy 3 jaar laas geslaap het. Nou hoef ek dit nie eers te doen nie, want my oë lyk constant so, van ouderdom, maar daai tyd het jy dit gedoen, want het was cool. So dis my idee foto daai, ek baie sentimenteel en ek steek om weg, as ek en jy baie goeie vriende is of op 'n baie goeie plek is, of dalk as jy my paar tequilas injaag, sal ek het vir jou wys een hond. Maar een van die ingrypings wat die regering gaan implementeer is om die groen identiteitsdokument ongeldig te laat verklaar. Cyril Ramaphosa sê die datum hiervoor sal aangekondig word. En weer eens lag ek vir al die opmerkings onder hierdie post. Kyk, daar is niks wat so lekker vloek soos Afrikaans nie. En die mense haal uit en wys. Tobias sê, resting bokface. Yes, my vriend, resting bokface. Iemand sê, binnenlandse sake in Stellenbosch is baie efficient. Ek moet sê, net so voordat ons op die boot moes gaan die jaar, het Natasha gelukkig na haar paspoort gekyk. Toe kom sy achter haar paspoort verval die dag wat sy op die boot moet klim. En ek weet, dit het met 'n paar mense gebeur, ek sal nie name noem nie, maar dit het met 'n paar mense gebeur. Gelukkig het ek gekyk en ek moet sê, ek het 3 maande voor die tyd gegaan en ek het gedink, dit gaan 'n hele ritmeral wees en dit gaan 'n hele story wees en 'n week later het ek my paspoort gehad. So, daarom het een klein bykie min stress daar gehad as gevolg van dit, maar hulle sê Stellenbosch is baie, baie goed. Ek het nooit geweet nie, maar jy kan een idee by Capitec gaan doen. So ja, 3 minute in, sê iemand, 3 minute uit, en daar het jy jou ID-boekie of jou ID-kaart. Ek het my ID-kaart hier achter my phone, so ek loop net so rond. Ek wil net toch so graag hê, iemand moet my ID vir my vraag. As ek ergens gaan by kroeg, of vraag net vir my ID, asseblief. Want jy weet, as jy so oor 30 raak, dan sit een groot compliment as iemand dit wel vir jou vraag, ne? Jy weet het. Jy weet het, resting bokface. Dankie vir daai een, Tobias Lombard. Jy is op bok die beter alternatief. Pitbull met Back in Time en Marno van der Merwe met Uit My Life Uit. Net daarna gaan ek en jou bietjie gesels oor 'n vrou. En ek het so baie vrae, want ek verstaan nie hoe het sy die eerste keer besluit om dit te doen nie, maar ons allemaal ken baba poeier. Ons allemaal is lief vir baba poeier. Ek is baie lief vir die reek van baba poeier. Ek het altyd my hassies vol baba poeier gegooi. Ek gooi nou nog my honde vol baba poeier. Dit is so snaakse reekie aan hulle het of so klankie aan hulle het, en ek weet ek gaan dit nou nie kan bad nie. Maar gooi ek 'n bietjie baba poeier op. En ek het dit altyd met my hasies ook gedoen, want het was makliker om sy hare te kam as ek baba poeier opgegooi. Die reek is vir my lieflik, is heerlik. Het ek al oorweeg om dit te eet? Nee, ek het nie. So ek het so baie vrae.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: We're going to say something you don't hear often. Go ahead and brag. If you donate blood, you've earned it. One donation can save up to 3 lives. 3! That deserves to be heard. June is National Blood Donor Month, and the Western Cape Blood Service is shouting it from the rooftops. Our donors are remarkable, and we want the whole Western Cape to know it. So roll up that sleeve and find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
3: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: Bok Radio. Play me the song. Work or Bok DFM.

0: Maar nu van de merwe daar uit my lijf, maar dit gaan jou neem na die plaaslike nuus toe saam met ons eie Albertus Kotse. Bly net waar jy is, jy is op die beter, beste, enigste alternatief.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 12:30, goeiemiddag. Stand Kaapstad sê hulle bied die meeste belastingverligting en voordele vir pensionarisse en behoeftige huishoudings. Burgemeester Jordan E. Lewis sê dit is gegrond op 'n vergelyking van die 2026-27 konsepbegrotings vir die landse 5 grootste metros. Hy sê pensionarisse in Kaapstad het die wydste kwalifiserende kriteria vir kortings en die stad is die enigste van die metros wat noodsaaklike elektrisiteit bied aan pensionarisse met 'n maandelikse huishoudelike inkomste van tot R27,000. Hy sê in ander stede moet pensionarisse as behoeftiges geklassifiseer word om te kwalifiseer. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Verdedigingsunie sê beweringe deur die medevoorsitter van die parlement se gesamentlike staande komitee oor verdediging, Anthony Pala, dat toestande by Fort Ikapa bevredigend was, is verkeerd. Die unie sê troepe by die militêre basis in Goodwood Kaapstad het probleme soos lekkende dakke, 'n gebrek aan warm water en insekbesmettings tydens 'n parlementêre besoek aangemeld. Pikkie Greef van die vakbond voer aan, die klagtes was korrek en is later bevestig toe soldate verskuif en herstelwerk aan die gebou begin is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Ag lief, vat my Thailand toe.
7: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
6: Maar dis mos overseas.
7: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
6: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
7: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
2: 98.9 FM Bok Radio.

0: En dan vraag ik voor jou, zal ik country proberen?
1: Zal ik country proberen?
2: Yeehaw.
0: Yeehaw. Hij is ook binnenkort hier zo bij Jero. Is een van die dagen. Gaan je vertellen wanneer. Hij sê ook, hij maak een opmerking daar in sy liedjie van Keep Moore. Hij is nou nie soos Keep Moore gebouw nie. Maar weet wat, jy kan vir Keep Moore levendig sien hier zo in Suid-Afrika. Kom ek vertel vir jou wanneer. Sy Reason to Believe wereldtour. Hier is Suid-Afrikaanse been. Oktober die 17e is hy daar in Pretoria by Supersportpark. Oktober die 23ste en 24ste is hy by die Grand Arena Grand West. Nou ek het sommer besluit, ek gaan dan my verjaarsdag, ek gaan dit sommer my hele verjaarsdag maand van myself maak. Ek verjaar die 31ste Oktober. So ek gaan sommer begin partytjie van die 17de Oktober af. Ek is seker ons bokspan gaan daar bo wees en ons gaan jou lekker besig hou en ons gaan lekker stout wees daar bo. En dis 'n bietjie tyd man, ek mis Pretoria. Ek moet selfs 'n bietjie op draai gaan maak en wat ander rede as om vir Keep Moore te gaan kyk vir sy Reason to Believe tour. Onthou jy kan net jou kaartjies kry deur iTickets asseblief, geen ander instansie verkoop kaartjies nie. Jy wil nou nie swindel word soos die tindlers te voendler nie, ne? Net kaartjies op iTickets asseblief en dit is Keep Moore se Reason to Believe tour. Ek sien self baie baie uit want ek het met die bokkies vir James Johnson op die voorhoog gesien en as daai man helfte van die energie het wat James Johnson het, gaan dit 'n ongelooflike vertoning wees. So gepraat van die Wes-Kaapse bokkie toekennings, hy is ook op pad in November. Ons is baie opgewonde daaroor. Dit is 'n baie spesiale geleentheid vir almal van ons hier by Bok Radio want dit het so klein begin. Dit het klein daar in die Jamrock begin met 'n idee en hierdie idee het gegroei na Grand West toe, so ons sien baie uit daarna en dit gee vir my 'n rede om so nou en dan ook mooi aan te trek en nie net swart aan te trek nie, jy verstaan, en dalk miskien 'n wax queenkie hier of daar. Ek onthou een jaar het ek geweier om 'n rok aan te trek en ek het 'n jean onder my rok aangehad. Ja, nee, jy kan my nêrens heen vat nie. Die krag van perspektief, my motiveringsboodskapie vir jou vandag, die krag van perspektief. 'N ondeende seentjie het besluit om 'n poets op die dorp se wyse man te speel. Hy het 'n klein voeltjie gevang, dit in sy hande gehou en na die wyse man gegaan, vir hom gesê: "Hey, wyse man," en die seentjie het geglimlag, "is dit 'n voeltjie in my hande en is hy lewendig of is hy dood?" Nou, jy kan op jouself indink hierdie klein ondeende seentjie wat voor hierdie wyse man staan met sy handjies mooi toe en hy sê: "Hey, is hierdie voeltjie, is hy lewendig of is hy dood?" Die seun het gedink dat as hy die wyse man lewendig sou sê, dan sou hy die voeltjie verpletter en die voeltjie dooddruk in sy hande. En as hy sou sê dood, dan sou hy die voeltjie se hande oopmaak dat die voeltjie kan wegvlieg. So either way, hoe dit ook nou al sal sê, die wyse man sou dan verkeerd gewees het. So die seuntjie het probeer om die wyse man uit te vang op daai manier. Die wyse man het na die seun gekyk, saggies geglimlag en gesê: "Ag my jong vriend, die antwoord is in jou hande." Nou die les van hierdie storie is, jou toekoms en jou uitkoms van jou keuses is geheel en al in jou hande. Verander jou perspektief, dan verander jy dalk vandag jou lewe. Royals van Lord sit om lekker hard, sing lekker hard saam en hardloop weg van die heuwels fantasties. Net daarna gaan ek en jou bietjie gesels oor baba poeier. Ja, mens kry vreemde mense, maar is gewoonlik die lekker mense wat vreemd is, né? I've never

Pee was fantasties. So hardloop weg saam met my. Wel, jy gaan met vinnig hardloop, want ek gaan 4 honde saam met my vat as ek saam met jou weg hardloop. I'm just saying, en dalk 'n pou ook. Jy is op 'n beter alternatief, en ek wil vir jou hierdie story vertel, want ek het hierdie story raak gelees gisteraand, en dit, ek het so baie vrae. Nou, ons allemaal ken baba poeier, die reek van baba poeier, of het jy dit nou associeer met een pasgebore babaikie, en of jy dit nou associeer met asies, soos wat ek doen, want gewoonlik in die kliniek waar ek ook gewerk het, om makkeliker koeke uit asies uit te kam, het jy hulle vol baba poeier gegooi. En dan stuur hulle huis toe, dan ruik hulle lekker, en hulle hare is gedetangle ook. So dis wel baba poeier vir my baie speciaal is, en obviously later jare ook, toe my sissie na haar 2 kinders gehad het, het die reek, bring net iets uit mens uit. So ek gooi baba poeier baie sommer vinnig oor enig iemand wat die verby stap. Ek gebruik het soms as 'n bietjie van 'n salving as jy verby stap en jy sien lekker en gooi ek baba poeier oor jou. Mense gaan dalk bietjie dink ek is vreemd as ek dit aanhou doen. Maar hierdie vrou het besluit om 8000 pond. Ek kan nie myself kry om uit te werk hoeveel rand dit is nie, want ek mag dalk begin huil. She spent 8,000 pounds eating baby powder and says she can't stop. Sy eet dit. Sy gooi dit nie behoor iets nie, sy gooi dit nie op haar diere nie, sy gooi dit nie op haarself nie, sy gooi dit nie op haar kinders nie, sy eet dit. Nou nommer 1, as jy ooit by 'n tandarts was, nee, en die tandarts druk daar, gaan gril, kan nie eers dit hardop sê nie, maar dit is vir my dieselfde gevoel. Hoekom, en wat het jou aangespoor om te gaan, kom ons proe hierdie, ek weet as jy kleiner is en as jy jonger is, dan eet jy meer hier en daar en jy eet vreemde goed om te kyk, seker maar net om te kyk hoe dit proe, maar sy het nooit opgehou nie. For 15 years, Lisa Anderson, a mother of 5 from Devon, England, says she has lived with a secret addiction that shocked even doctors. According to reports, Lisa claimed she ate an entire bottle of Johnson's baby powder every single day, spending more than 8,000 pounds feeding the habit. Het jy enig iets anders geëet ook, of het jy net dit geëet? She admitted she couldn't go more than 30 minutes without craving it, describing the feeling as overwhelming and impossible to control. What began as curiosity reportedly turned into a daily obsession. Lisa said the texture and smell became comforting and over time the cravings only grew stronger. Gooi dit op jou klere, maak dit 'n bietjie hier agter jou ore, dat jy net nie, The longest she managed to quit was just 2 days, a moment she described as one of the hardest experiences of her life. Doctors believed she may be suffering from a condition known as pica. Nou pica gewoonlik in jou diere ook, as hulle snaakse goed begin eet, dan kry hulle minerale en vitamine. Jy dink aan jou swanger vrouens ook. Sommige swanger vrouens sal eendag opstaan en het lus wees vir grond. Nou, dis daai iron content binne in die grond wat hulle lyf dan soek en wat hulle lyf voor vra. Ek weet, as jy 'n yster tekort het ook, daai, jy's lus vir grond. Moenie my vra hoe ek dit weet nie. Ek weet dit net. Doctors believe she may be suffering from pica, a disorder that causes people to crave and consume non-food substances like chalk, dirt, soap, or talcum powder. Medical experts warn that swallowing products like baby powder can be extremely dangerous and may lead to serious health complications over time. Ek moet sê, die vrou het nou al vir 15 jaar lank gedoen. Het sy nie ergens agtergekom, sy voel nie bietjie lekker nie. The story has left thousands online stunned, with many expressing sympathy while others couldn't believe someone could become addicted to something never meant to be eaten. Ja, ander mense se boeke is redelik duister om te lees. Wat my hart net verskriklik seer maak is die feit dat sy 8000 pond spandeer het aan baba poeier. 8000 pond. Nee, jylle. François van Kook, dit raak beter as jy ouwe raak. En Demons in the Choir, The Red Clay Strain, jy is een boek.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou precies 1 uur in die nuusmiddag. DRK sê aantal bevestigde Ebola gevalle het tot 515 gestyg. Limpopo Polisie gaan vandag se March and March betoging monitor en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die Demokratiese Republiek die Congo het aangekondig die aantal bevestigde Ebola gevalle het tot 515 gestyg nadat 27 nuwe monsters in die vorige 24 uur positief getoets het. Regeringsdata toon die bevestigde gevalle sluit 91 sterftes in. Die uitbraak is hoofsaaklik beperk tot die oostelike provinsies. Gevalle het egter oorgespoel na die naburige Uganda, waar 19 bevestigde gevalle en 2 sterftes aangeteken is. Gevalle is ook honderde kilometer verder opgespoor in die DRK se digbevolkte hoofstad, Kinshasa. En polisie in Limpopo is ontplooi om vandag 'n beplande betoging deur die teen-immigrasiegroep March and March te monitor. Polisiewoordvoerder Malesela Lidwaba sê verlede week is 6 winkels wat aan buitelanders behoort in die Matikiring informele nedersetting geplunder. Die skade en waarde van die gesteelde goedere beloop sowat R394.000. Drie verdagtes is aangekeer. Lidwaba sê 3 polisievoertuie is ook beskadig.
3: The Provincial Commissioner of Police, Timbi Hadde, pointed out that this arrest must serve as a clear deterrent that police will not tolerate lawlessness, intimidation, nor damage to property linked to any planned gathering or march and march, including those directed against foreign nationals.
2: Die vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord is op die landse probleme nie. Hy het beklemtoon buitelandse burgers veroorsaak nie Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie, maar die ekonomie misluk om werk te skep. Woordvoerder Zanella Sabela verwelkom ook die bevestiging dat 10,000 arbeidsinspekteurs aangestel sal word om die nakoming van arbeidswette te versterk.
4: The crucial part of the response detailed by President Ramaphosa is the plan to work closely with countries in the SADC region and on the continent to address the factors that drive migration, including conflict, economic failure, poverty, etc.
2: En die polisiediens sê hulle werk nou saam met 'n belangrike rolspelers om die stryd teen misdaad teen kinders te verskerp. 15,888 verdagtes is die afgelope jaar aangekeer en 2,773 skuldig bevind. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle is verbind tot die beskerming van kinders en om seker te maak diegene wat skuldig is aan mishandeling, uitbuiting en geweld ry aan die pen. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.06 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,310.08 per fynons en die prys van Brent 3 olie $96.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,984. Ten slotte net vir die hoofnuus, die DRK sê aantal bevestigde Ebola gevalle het tot 515 gestyg. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
7: Die beter alternatief net vir jou. Volk Radio.

The Upfield on with your love. Ek sal nooit nie daai liedjie kan luister en nie aan Lulu kan dink wat daai liedjie vir tydloos gedoen het nie. Elke keer as daai liedjie begin, dan begin my vel so juk, want ons het hierdie blou glitter rokkies aangehad. Dit was die mooiste rokkies gewees, maar hy het so gekrap. En ek sal nooit... Dit is baie mooi die band wat die mens op 'n verhoog met mekaar... vereenselwig en wat jy so half 'n fondasie lê vir vriendskappe. 'N Verhoog is 'n baie baie magical plek. So ek sal altyd dit onthou. Sy het daai liedjie gesing en net daarna het ons in Edge of 17 ingegaan wat een van my gunsteling liedjies is. Ek meen Stevie Nicks, as ek Stevie Nicks kan wees, ek wil net eendag vir haar net sit en kyk so klein bietjie. Ek sal ons graag eendag 'n live performance van haar wil gaan kyk en net daarna het ons in Stevie Nicks se Edge of of Fleetwood Mac se Edge of 17 ingegaan. So tot vandag toe nog as daai liedjie klaar gespeel is, dan begin ek Edge of 17 sing. Ek en jy het bietjie gesels oor 'n vrou wat 'n belaglike hoeveelheid baba poeier geëet het en iemand het die guns gaan doen vir my om dit te gaan uitwerk in rand. Dit is R167,216 se baba poeier wat sy gekoop het en geëet het. Ek gaan dit weer vir jou sê. R167,000. Hoe baie botteltjies baba poeier is dit? Ek dink nie ek sal eers deur so baie baba poeier in my leeftyd kom nie. Rian Benardi met Kiza en story van een van my gunsteling kunstenaars ook Loukie Roth. Meneer daarna gesels, ek en jy 'n bietjie verder oor rook. Hoe voel jy oor rook? Die Maldives het 'n nuwe reël ingebring, 'n wet oor rook. Nou jy weet mos wat doen kinders en wat doen mense as jy vir hulle sê hulle mag nie iets doen nie. Jy weet mos nou hoe dit gaan eindig.

0: Arno Korsens dan met sprookie. Hopelik bevind jy jouself in wat ook al jy is in 'n sprookie. Maar jy is op Bok Radio saam met my Natasha tot en met 2 uur toe. Dis altyd vir my groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon. Onthou Heinrich Triple H deploy net na my en dan sit Zian en Monique met Uitklok. En dan ek kan myself net nie help nie. Ek moet hierdie vir jou speel. Ek het nou 'n bietjie gesels oor gene. Baie dankie vir my ma, my pa of my gene.
1: Ja, ek is nou te oud om te worry oor gene. Die enigste gene wat ek nou oor worry is, ek gee nie om wat die mense van my dink.
0: Ek hou daarvan, ek gee nie om wat die mense van my dink nie. En dan het iemand die vir my baie mooi verduidelik hoeveel bottels baba poeier, dankie Fagin vir die boodskap, 2715 bottels baba poeier. 2715 bottels baba poeier. Het voel my nog steeds soos 'n baie klein nommer vir die hoeveelheid geld wat die vrou uitgegee het, maar ja, hopelik Ek het net so baie vrae. Hoe het sy net eendag besluit, okay, kom ek eet hierdie. Ek dink dit gaan lekker proe. Ek is een van daai mense en ek weet mense raak verskriklik van 'n kwaad vir my want hulle dink dit is ongeskik, maar ek is nie besig om ongeskik te wees nie. Ek is net vreeslik. Ek wil nie sê vol fumies nie. Well, let's be real now. Ek ruik my kos. So die oomblik as enige kos uitkom, dan sal ek dit ruik. En as ek dit ruik en dit ruik vir my lekker, dan weet ek gaan daarvan hou. Want ek wil ook nie kos mors nie. Ek wil nie iets eet en dan los ek het halfpad omdat ek nie daarvan hou nie. Ek eet soos 'n 2-jarige toddler. As jy my ken, sal jy weet, jy kan my omkoop met sweets. Dis een van daai dinge. So ek ruik my kos as dit kom na die tafel toe en ek weet baie mense dink dit is 'n ongeskik ding om te doen. Ek probeer dit baie hard afleer, maar dit kom nou al saam met my vir die laaste 38 jaar. So eerder dit as 'n ander gewoonte. So gepraat van gewoontes, in die Maldives, klaarblyklik, het hulle nou enige iemand wat gebore is na 2007 mag nou glad nie meer rook nie. Hulle het e-sigarette en vapes nou al verban, maar hulle het nou gesê, okay, kom ons trek nou heeltemal 'n lyntjie hierso en dan verban ons enige iemand wat gebore is na 2006 mag geen tabakprodukte koop nie, mag glad nie sigarette koop nie. Dis dit, dis klaar. Jy is in groot moeilikheid. Dis een van daai, as ek onthou toe ek baie jonk was. Ek gaan nie sê hoe jonk nie. Ek het gerook. Ek het. En ek is ook nou een van daai mense dat as iemand instap, kan ek dadelik ruik wanneer iemand gerook het. Toe mens jonger was, dan moes jy mos altyd gaan sigarette koop op 'n manier sonder dat jy in die moeilikheid kom, né? So wat gebeur as jy vir iemand sê om nie iets te doen nie? Let's be honest about it now. The Maldives has become the first country in the world to introduce a nationwide generational smoking ban. Anyone born on or after January 1st, 2006 will never be legally allowed to buy or use tobacco products. The country had already banned vapes and e-cigarettes for all ages, making it one of the strictest places in the world when it comes to tobacco control. Nou ja, dis baie goed vir jou gesondheid en ek weet daar's baie mense wat as jy gaan buite staan en rook, is daar ander mense wat nou nie daarvan hou nie en hulle klaar, ek meen ons het dit klaar totaal en al uitgewis uit restaurante uit en dit is ook maar deel van die gesondheidsaspek daaraan gekoppel. Maar op die einde van die dag is dit jou keuse. Of jy dit wil doen of nie, of jy nou 'n bottel whisky wil uitdrink en of jy 'n pakkie sigarette wil uitrook en of jy 'n hele slab sjokolade wil opeet, op die einde van die dag is dit jou keuse. Dit is wat jy wil doen. Dis jou geld, dis so dis 'n moeilike een. En wat gebeur as 'n mens gewoonlik vir iemand sê jy mag nie dit doen nie? Ek weet wat ek sou doen.
2: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Het is nou 1:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê hulle bied die meeste belastingverligting en voordele vir pensionarisse en behoeftige huishoudings. Burgemeester Jordan Hill-Lewis sê dit is gegrond op 'n vergelyking van die 2026-27 konsepbegrotings vir die land se 5 grootste metros. Hy sê pensionarisse in Kaapstad het die wydste kwalifiserende kriteria vir kortings en die stad is die enigste van die metros wat noodsaaklike elektrisiteit bied aan pensionarisse met 'n maandelikse huishoudelike inkomste van tot R27,000. Hy sê in ander stede moet pensionarisse as behoeftiges geklassifiseer word om te kwalifiseer. In die Kaap, die Goeie Hoop Dierebeskermingsvereniging sê winteraannemings daal met gemiddeld 14% met al hoe minder mense wat in die winter diere aanneem. Woordvoerder Belinda Abram sê dis oor die afgelope 3 jaar die gewone patroon. Junie, Julie en Augustus is die laagste aannemingsmaande met die meeste in November, Desember en Januarie. Sy sê in die slegste wintermaand gedurende daardie tydperk het aannemings met meer as 30% gedaal. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantes.co.za. Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: sloppy. Rieke Snel daar met Kaki, jy is op die beter alternatief. Dankie vir almal wat saamgesels. Dankie vir daai mooi komplimente. Dit maak my hart baie warm en dit maak het vir my baie lekker om agter die mikrofoon in te skuif en saam met jou te kan gesels en te kan kuier. Ek is klein bietjie nog hierso. Ek sien Heinrich staan reg om sy plek vol te maak en jou weer te vermaak met een of ander story wat hy ergens gaan haal het. Dis altyd lekker om hom te ook luister ook. En dan net so 'n paar stemboodskappe wat ingekom het.
1: Môre. Peter wat praat.
0: Hallo.
1: Sjoe, so lekker om te hoor, iemand anders het ook die gewoonte om kos te ruik. Ek en snaaks genoeg twee van my kleinkinders
0: ja?
1: doen dieselfde. Niks gaan in my mond in, voor ek het nie geruik het nie. En ek is bietjie erg, lyk het my, want ek amper elke hap ruik ek eers. Wonderlike gewoonte vir my, want ek kry wat ek wil hê. Dan, ek worry nog oor niks nie. My oorlede pa het altyd gesê, you worry about the people. The people. We the people. Mooi dag, Pieter, mooi reendag.
0: My pa het ook so lekker sê ding.
1: Ja, weer ek. Peter wat praat. Ek stem saam, as jy wil rook, rook. As jy wil drink, drink. As jy wil eet.
0: Jou
1: maar jou reg om te rook, stop by my neus. Ek hoef nie daai stank in te asem nie. Jou dronk lyf stop wanneer jy rondval en oor rondval en jou naam maak.
0: Nee.
1: Jy hoef dit nie in my gesig te doen nie.
0: Nee, so, true.
1: Ek stem 100% saam, maar daar moet boundaries wees.
0: Ja.
1: Mooi dag.
0: Soos met alles maar, boundaries, soos met alles, ek gesels 'n bietjie oor Maldives, wat nou mense, wat 2007 as jy eers van 1 januari afgebore is, dan mag jy nou nie meer rook nie, jy is verbied, jy mag nie tabakprodukte koop nie, jy mag nie rook nie, jy kan in groot, groot moeilikheid kom, nou jy weet self, as jy vir iemand sê om iets nie te doen nie, wat gaan gebeur?
2: Hallo Natisha met die N.
0: Natisha met die N, mooi.
2: Hallo
0: ja,
2: net so interessantheid van al hierdie story wat jy sê, wat doen die mense as jy wil sê hulle mag nie?
0: Ja.
2: Die lockdown het gemaak dat my swaar begin rook het. Net om vir hulle te wys, hy kan.
0: Ek en jou swaar sy moes probably verseker vriende gewees het op skool. Net en al groet ek jou, Frida.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting. Oh yeah!

0: Kiss.
1: En so eindig mense show af met Prins Kiss. Ek sien jou môre selfde tyd, selfde plek net hier so op die Beter Alternatief. Dis Dinsdag. Wat beteken Sonel Beselaar gaan bietjie inkom en ons gaan bietjie oor groot mens dinge gesels, maar ek los jou in die bekwame hande van Heinrich Triple H Deploy. Francia van Cooke en Hunter Kennedy Hartseer Freaks en Early B met Ben 10 wat jou gaan neem na die hoofnuus toe. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Bly warm, bly veilig. Totsiens.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Die RK sê aantal bevestigde Ebola gevalle het tot 515 gestyg. Limpopo polisie gaan March and March bedoging monitor en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Demokratiese Republiek die Kongo het aangekondig die aantal bevestigde Ebola gevalle het tot 515 gestyg nadat 27 nuwe monsters in die vorige 24 uur positief getoets het. Regeringsdata toon die bevestigde gevalle sluit 91 sterftes in. Die uitbraak is hoofsaaklik beperk tot die oostelike provinsies. Gevalle het egter oorgespoel na die naburige Uganda waar 19 bevestigde gevalle en 2 sterftes aangeteken is. Gevalle is ook 100 kilometer verder opgespoor in die DRK se digbevolkte hoofstad Kinshasa. Polisie in Limpopo ontplooi om vandag 'n beplande betoging deur die teen-immigrasiegroep March and March te monitor. Polisiewoordvoerder Malisela Didwaba sê verlede week is 6 winkels wat aan buitelanders behoort in 'n informele nedersetting geplunder. Die skade en waarde van die gesteelde goedere beloop sowat R394.000. Drie verdagtes is aangekeer. Didwaba sê 3 polisievoertuie is ook beskadig.
3: The Provincial Commissioner of Police Thembi Hadde pointed out that this arrest must serve as a clear deterrent that police will not tolerate lawlessness, intimidation nor damage to property linked to any planned gathering or march and march including those directed against foreign nationals.
2: Die vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord is op die landse probleme nie. Hy het beklemtoon buitelandse burgers veroorsaak nie Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie, maar die ekonomie misluk om werk te skep. Woordvoerder Zanella Sabela verwelkom ook die bevestiging dat 10,000 arbeidsinspekteurs aangestel sal word om die nakoming van arbeidswette te versterk.
4: The crucial part of the response detailed by President Ramaphosa is the plan to work closely with countries in the SADC region and on the continent to address the factors that drive migration, including conflict, economic failure, poverty, etc.
2: In die polisiediens sê hulle werk is saam met rolspelers om die stryd teen misdaad teen kinders te verskerp. 15,888 verdagtes is die afgelope jaar aangekeer en 2,773 skuldig bevind. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle is verbind tot die beskerming van kinders en om seker te maak diegene wat skuldig is aan mishandeling, uitbuiting en geweld ry aan die pen. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,310, 8 sent per fynons en die prys van Brent 3 olie $96.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,984. Ten slotte net vir die hoofnuus, die RK sê aantal bevestigde Ebola gevalle het tot 515 gestyg. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Events.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Sir Rod Stewart. Every beat of my heart, 11 minute en al 2. Baie dankie Fiona Tisha. Altijd lekker samedaan, sy is morgen terug, 12 tot 2, hier op Bok Radio, 8 juni 2026. Kom ons kyk wat gaan aan in die wereld. Die Franse Rafale vechtvliegtuig het maandag een hommeltuig uit Rusland oor Letland afgeskiet. Die hommeltuig is naby Berzekne, so 30 kilometer van die grens vernietig. Geen beserings of skade is aangemeld nie. Letland en die Noorde Atlantiese Verdragsorganisatie, ook bekend as NAVO, het weer eens hul paraatheid en vinnige optrede beklemtoon. Die voorval wek echter kommer dat die oorlog in Oekraïne oor NAVO sy grens kan verspreid. Israëlse lugaanvalle het ernstige skade aan die UNESCO Werelderfenisgebied in Tyrus, Suid-Libanon aangerig. Antieke Romeinse ruins is deur puin en metaalfragmente getref. En dan, beide Israël en Iran wil onmiddellike skietstilstand hê, so het president Donald Trump vandag op Truth Social gesê. Hy sê finale onderhandelinge oor vrede is aan die gang onderhewig aan onkunde of domgoed wat in die pad kom. Die vlootblokkade sal in plek bly en volle krag en werking totdat 'n finale ooreenkoms bereik word. Dis jou wêreld in 'n neterdop. Al voor ons memories maak, kom ons hoor eers wat het Penny vir ons. Check in 074-2009-89. Penelope, what you got?
1: Hello, my darling. Hello, my baby. I hope y'all had a lovely weekend and are still warm during this winter. Okie dokie. Here is today's Linker Lob Crupper. In Greek mythology, Atlas was a member of which race? Is it A, Titans, B, Cyclops, C, Centaurs, or is it D, Gorgons? Again, in Greek mythology, Atlas was a member of which race? Is it A, Titans, B, Cyclops, C, Centaurs, or is it D, Gorgons? Check in okay.
0: Wow. Going deep, thanks, Pains. In Greek mythology, Atlas was a member of which race? 074-2989. Hartelijk goeiemiddag, jy is by die Triple H Show wat met trots aan jou gebring is deur Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Bernie's Waste, Neo X, die Bokradio 20 na 2. Lekker, baie dankie vir die incheck hier op 074-2099. Altijd lekker om van jou te hoor. In Greek mythology, Atlas was a member of which race? Goeiemiddag, Bokradio.
1: Maar Triple H, Conway hierso.
0: Hi Conway.
1: Ek dink die antwoord vir Penny se linker lopkrapper vandag is A, Titan.
0: Dankie vir jou Conway, lekker maandag verder, veilig wees. Bly warm, ons de Titans hierso. Mooie dag vir jou ook. Marley wat ingeloer het, wat sê middag Heinrich, ek hoop het gaan goed. Atlas was a Titan. Mooie dag vir jou ook verder. WhatsApp line is a maandag sukkel. Sukkel om op te maak. Jolandi Foster. Dankie vir jou Jolandi wat sê dit is the Titans. Jy moet 'n mooie dag verder hê. Baie dankie vir die induur. Zak, jy het ook van jou laat hoor. Hallo Zak, goeiemiddag. Hallo daar. Rian het ook ingeloer. Dankie vir jou Rian. Dankie vir jou, Sinet het ook ingeloer. Zak, ek gaan nou by jou uitkom. My persoonlijke burgemeester ook van Centurion check ook in. Dankie vir jou, hallo daar.
2: Middag Andries, jou persoonlijke burgemeester in Centurion, ek het een penny helemaal gemis. Hoop jy die goeie dag, maar die laat. Dankie vir lekker muziek, ons luister uit vir julle lekker dag. Cheers!
0: Cheers, dankie vir jou, waardeer het oprecht. Lekker dag verder, groete vir allemaal in Centurion. Zak, ek hoop ek kan nou by jou uitkom.
3: Hi Heinrich, en Volkspan. Die antwoord vir vandag se linker lokkrabber is A. Atlas was deel van die Titans gewees in Griekse mythologie. Dankie, Zak van Brackenfell.
0: Dankie Zak, ek is blij ek kon uiteindelik jou WhatsApp stempels oopmaak. Dankie vir die antwoord, baie cool. En te lekker dag verder, pas jouself op. Kijk of ons hierheen kan doen. Hallo, Bok Radio.
4: Goeiemiddag, Heinrich. Henrik de Plooi, Groepestol, de Popo, checking in. De Penny se linker lokkrapper, ja, te danken aan my pa. Weet ek, het is van die Titans. Nou maar toe, lekker dag vir jou en geniet die rest van die dag en dankie vir die great show.
0: Baie dankie vir die luister, waardeer het oprecht, groete vir allemaal daar in Limpopo en julle met warm en veilig bly. Laaste en ek kom ons kyk of hy oopmaak.
5: Als hy Mr. Plage, doen hom chalet, laai plek uit, hoop dat hy gewoon goed daar met jou, ek sien, jy is weer warm aangetrek, weet nie wat koud is, jy nog steeds siek is nie, maar ek hoop het gaan beter.
0: Beide.
5: Ons is daarom right en warm. Ek vermoed, ek ken nie wat hy, my Griekse mythologie, ek dink hulle was deel van die Titans, Atlas was een van die Titans, hy is moes jou die wereld omhoog hou, as ek het nie mis het nie. Dit is groot, thanks, lekker show, lekker dag.
0: Lekker vir julle ook veilig wees, hoor, pas jouself op. Okay, Penny, what is the answer?
6: In Greek mythology, Atlas was a member of which race? Is it A, Titans, B, Cyclops, C, Centaurs, or is it D, Gorgons? The answer is A, Titans. Well, there you have it. Thanks for checking in. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby.

0: As jy op soek na die beste begin vir jou graad R of graad 1 kind se skoolreis, by Kero Durban wil verstaan hulle hoe belangrik die stap is. Kero Durban wil bied 'n warm, veilige en ondersteunende omgewing waar elke kind met selfvertroue kan groei en floreer. Selfvertroue en vaardighede word met persoonlike aandag en sterk akademiese fondamente gebou. Hulle kweek van die begin af al in liefde vir leer en help kinders om hul volle potensiaal te bereik. Kontak Kero Durban wil vandag by 021-975-6377 of stuur 'n e-pos na enrollmentscdv@kero.co.za.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luukse afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tyggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: Die Bokradio Ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio, dit is nou 2:30. Goeiemiddag. Stad Kaapstad sê hulle beplan in die komende weke verdere massa-opleidingssessies om die bekendstelling van hul slim toepassing vir buurtwagte uit te brei en soveel moontlik gebruikers te bereik. Daar is tot op hede 270 groepe wat aangesluit het deur gestruktureerde opleidingssessies wat byna 1400 individue verteenwoordig. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê inskrywingsgetalle het die hoogte ingeskiet van 1072 inskrywings in maart 2025 tot meer as 4000 in maart 2026. En die Kaap, die Goeie Hoop Dierebeskermingsvereniging, sê winteraannemings daal met gemiddeld 14% met al hoe minder mense wat in die winter diere aanneem. Woordvoerder Belinda Abraham sê dis oor die afgelope 3 jaar die gewone patroon. Juni, Juli en Augustus is die laagste aannemingsmaande met die meeste in November, Desember en Januari. Sy sê in die slegste wintermaand gedurende daardie tydperk het aannemings met meer as 30% gedaal. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Laura Audrey's met Rum and Coke vir jou hier op Bok Radio. Dit is 8 minute voor 3 goeiemiddag. Ons het vir jou die jongste nuus op pad. Kom maar kyk gaan vir jou of daar enige jongste nuus is liewer wat die verkeer betref. Nee, al wat ek het was die voertuig wat brand op die N7 Noord by Malibongwe. Dit is op die N7 Noord Malibongwe Noordingse is vir jou daar op die toneel. Baie dankie weer eens aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Nuus op pad om 3 uur.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Ach, dit is nou 3:00 in die nuusmiddag. Lamola verwerp beweringe van Nigeriese en Ghanese slagoffers. Die RK sê aantal bevestigde Ebola gevalle tot 515 gestyg en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking Ronald Lamola het berigte op sosiale media verwerp dat Nigeriese burgers dood en verskeie Ghanese beseer is tydens onlangse anti-immigrasie betogings in die land. Hy noem die beweringe ongegrond en misleidend. Lamola bevestig wel wetstoepassingsagentskappe ondersoek die dood van 2 Mosambiekse burgers wat blykbaar met die onrus in Mossel Bay verbind word. Hy herhaal ook Suid-Afrika se teenkanting teen xenofobiese geweld. Die vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord is op die land se probleme nie. Hy het beklemtoon buitelandse burgers veroorsaak nie Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie, maar die ekonomie misluk om werk te skep. Woordvoerder Zanella Sabela verwelkom ook die bevestiging dat 10,000 arbeidsinspekteurs aangestel sal word om die nakoming van arbeidswette te versterk.
3: The crucial part of the response detailed by President Ramaphosa is the plan to work closely with countries in the SADC region and on the continent to address the factors that drive migration, including conflict, economic failure, poverty, etc.
2: Die regering is bekommerd oor die onlangse opmerkings deur die ontleder Dr. Charles Sinkala. Sinkala het tydens sy onderhoud met SABC bespiegel, artikel 8-9 van die grondwet het bygedra tot die agteruitgang van staatsondernemings. Die adjunkregeringswoordvoerder William Beloy sê artikel 8-9 van die grondwet maak spesifiek voorsiening vir die verwydering van die president deur die nasionale vergadering onder bepaalde omstandighede en nou nie verband met die bestuur, administrasie of operationele bestuur van staatsondernemings nie. In die Demokratiese Republiek die Kongo het aangekondig die aantal bevestigde Ebola-gevalle het tot 515 gestyg nadat 27 nuwe monsters in die vorige 24 uur positief getoets het. Regeringsdata toon die bevestigde gevalle sluit 91 sterftes in. Die uitbraak is hoofsaaklik beperk tot die oostelike provinsies. Gevalle het egter oorgespoel na die naburige Uganda waar 19 bevestigde gevalle en 2 sterftes aangeteken is. Gevalle is ook honderde kilometer verder opgespoor in die DRK se digbevolkte hoofstad Kinshasa. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.03 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,310, 8 cent per fynons en die prys van Brent-3 olie $95.71 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,341. Ten slotte net weer die hoofnuus, Lamola verwerp beweringe van Nigeriese en Ghanese slagoffers. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods. Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
5: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
1: Hey Tommy, kom ons vat a bieke, gee my nog a bieke, ek soek nog a ietsie in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat a bieke vas.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

0: Bokradio, Rian Benardi, 18 minute na 3. Baie dankie Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad se Wesvleur watersuiweringsaanleg is erken as een van slegs 14 landwyd wat groen druppel sertifisering van die Nasionale Water en Sanitasie Departement ontvang het vir uitsonderlike bedryfsprestasie. Burgemeesterskomiteelid vir water en sanitasie Zahid Badruddin sê die aanleg het ook goue status ontvang vir die verkryging van groen druppel sertifisering in 2 opeenvolgende beoordelingssiklusse met 100% prestasie in 2021 en 93.5% in 2024. In die Kaap, die Goeie Hoop Dierebeskermingsvereniging sê winteraannemings daal met gemiddeld 14% met al hoe minder mense wat in die winter diere aanneem. Woordvoerder Belinda Abrams sê dis oor die afgelope 3 jaar die gewone patroon. Junie, Julie en Augustus is die laagste aannemingsmaande met die meeste November, Desember en Januari. Sy sê in die slegste wintermaand gedurende daardie tydperk het aannemings met meer as 30% gedaal. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volgende 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Altinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Altinantis.co.za.
4: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
6: Vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Appel met Nonna of jou hier op Bokradio. Kom ons kyk gou like die week se top 10 van die Amke Bokradio top 20.
1: Soms wil die boy net ek het jou, nie omdat ons.
0: Op nummer 10 die piesangskille Josie. Alles af twee plekke van 7 hierdie week op nee ek jok, dis eers Olof. Geem af my Olof. Om ons begin hierdie maandag weer môre. Is Olof met Bikkie Chill op nummer 10, dan die piesangskille met Josie op 9. Ek hoop jou maandag gaan beter. Robbie Wessels met Lambert's Boy op nummer 7.

Franco koolsigarette op nummer 6 op 4 plekke van 10. Zonsonkes Tashay met Dood. Hulle bly net waar hulle is op die 5de posisie. 6 weke reeds op die amptelike Bokradio Top 20. Dan Bartu met Zwaartekrag, hy is af 2 plekke van 2 die week op nummer 4. Joanita Du Plessis ontroon van die nummer 1 posisie, staan steeds sterk op die onder die top 3, hierdie week op nummer 3 met Ek Sta Nog. Op 1 posisie van 3, hierdie week op nummer 2, is Christine met Ek Omhaal Jou. Dan lekker groot sprong vir Darren Spoegwolf. Das Engel wel langs my leef. Met die hemel op Tafelberg. Hierdie week dan op nummer 1.

0: Bitter mooi, dis Donnie Spoofwolf en die rest van die bende saam met Kurt Darren. Hierdie week dan op nommer 1 op die amptelike Bok Radio se top 20. Hulle weergawe van Hemel op Tafelberg. Kom ons kyk gou like jou top 3 dan. Juanita de Blasim en ek staan nog op nommer 2. Kom Johan Christijn Kurt Darren Spoofwolf met Hemel op Tafelberg op nommer 1. Elke Saterdag met Jaco de Villiers, die amptelike Bok Radio Top 20.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack 16-piece for $64.99 per kilo, Crystal Valley Gouda or Cheddar Cheese, 750 grams for $99.99 each, and Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 219 Rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
3: Oh yeah!
0: Dit is Bok Radio en daarmee volstaan ek jou op die maandag. Jy met 'n lekkere maandag. Verder pas jouself op ook in die verkeer. Laaste verkeersverslag wat ek ontvang het is om die draai van ons Okavango hierbo op die N1 brug rigting Cape Gate. Twee voertuie daar betrokke, geen beserings, nooddienste is op die toneel. Dan nog 'n botsing op die N1 ingaande by die N7 en die M7, alle bane is oop. Veilig wees, pas jouself op. Baie dankie weer eens aan Cherry Tiger van Lui, gedryf deur die Halfway groep, die trotse borg van die program. Wel is cool, hulle is op pad en dit is Outlook, staan by.
4: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
5: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Dankie. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Lamola verwerk beweringe van Nigeriese en Ghanese slagoffers. Die RK sê aantal bevestigde Ebola-gevalle het tot 515 gestyg en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, het berigte op sosiale media verwerp dat Nigeriese burgers dood en verskeie Ghanese beseer is tydens onlangse anti-immigrasie betogings in die land. Hy noem die beweringe ongegrond en is misleidend. Lamola bevestig wel wetstoepassingsagentskappe ondersoek die dood van twee Mozambiekse burgers wat onlangs met die onrus in Mossel Bay verbind word. Hy herhaal ook Suid-Afrika se teenkanting teen xenofobiese geweld. Die vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord op die landse probleme is nie. Hy het beklemtoon buitelandse burgers veroorsaak nie Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie, maar die ekonomie misluk om werk te skep. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabela verwelkom ook die bevestiging dat 10,000 arbeidsinspekteurs aangestel sal word om die nakoming van arbeidswet to first.
3: The crucial part of the response detailed by President Ramaphosa is the plan to work closely with countries in the SADC region and on the continent to address the factors that drive migration, including conflict, economic failure, poverty, etc.
2: Die regering is bekommerd oor die onlangse opmerkers deur die ontleder Dr. Charles Sinkala. Sinkala het tydens 'n onderhoud met SABC bespiegel, artikel 89 van die grondwet het bygedra tot die agteruitgang van staatsondernemings. Die adjunkt regeringswoordvoerder William Baloyi sê artikel 89 van die grondwet maak spesifiek voorsiening vir die verwydering van die president deur die nasionale vergadering onder bepaalde omstandighede en hou nie verband met die bestuur, administrasie of operationele bestuur van staatsondernemings nie. En die Demokratiese Republiek die Congo het aangekondig die aantal bevestigde Ebola-gevalle het tot 515 gestyg, nadat 27 nuwe monsters die vorige 24 uur positief getoets het. Regeringsdata toon die bevestigde gevalle sluit 91 sterftes in. Die uitbraak is hoofsaaklik beperk tot die oostelike provinsies Ituri, Noord-Kivu en Suid-Kivu. Gevalle het egter oorgespoel na die naburige Uganda, waar 19 bevestigde gevalle en 2 sterftes aangeteken is. Gevalle is ook honderde kilometer verder opgespoor in die DRK se digbevolkte hoofstad Kinshasa. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.03 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,310.08 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $95.71 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,341. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Lamola verwerp beweringe van Nigeriese en Ghanese slagoffers. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Uitklok weer.
3: Goeiemiddag, kom ons kyk gou wat ons verwag van die weer af vir môre. Dis Dinsdag die 9de Junie. 'N Koel winterdag word oor die Weskaap verwag. Gedeeltelik bewolkte toestande sal oor 'n groot gedeelte van die provinsie voorkom met sonnige periodes later in die dag. Ligte tot matige suidelike en suidweselike winde gaan langs die kus verwag word. Die kans op reën bly laag vir grootste gedeelte van die provinsie, maar enkele ligte reënbuie kan 'n vroegoggend langs die suidweselike kus verwag word. Motoriste word gewaarsku dat plaaslike mis vroegoggend in dele van die Weskus en laagliggende gebiede verwag kan word. Temperatuurgewys, Kaapstad op 18, Stellenbosch en Mamasbury op 19, Die Parel 20, Hermanus 18, Worcester 21, Saldanha en George 18, Beaufort West 16, Langebaan 20 en Brackenfell, ons gaan op 19 grade wees.
2: Uitklok weer. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: musiek van Damlyn Wessels, nie so diep nie. Dit skop ons tyd vanmiddag saam al vanmiddag. Jy's Bokker op die 9.9 FM, dit is uitklok. Nee, gebruik hier in my tyd uit aan. Ek sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hey jou.
0: Gaan dit?
1: Lekker jy?
0: Hoe nie besonders.
1: Is maandag.
0: Is maandag.
1: Is 'n blerige koue maandag.
0: Ja, maar die beste deel gedeelte van nou is dat die maandag basis sy gat gesit.
1: Ja, dit is dinsdag, so is op pad Vrydag.
0: Renat, middag.
2: Middag julle, hoe gaan dit met julle? Hoe was die naweek?
0: O, jy is heel ingesluk, lewendig weer uitgespoeg, maar hy is ons.
1: Yes,
0: dit is net lekker om hier te kan wees, lekker om te lewe.
1: Renat, het jy jou veroudering oorleef?
2: Weet jy Monique, ek het inderdaad, en weet jy, om jou in te lig, ek het eintlik as 'n ou persoon ook opgetree en meerderheid van die tyd geslaap.
1: Maar dit was jou 75ste jaar. Jokes, grappie.
0: Nou kom 'n tyd in jou lewe waar jy is forceer om slaapies te vang in die middag, in ieder geval nie. En dan later in jou lewe, dan Jessie, kan ek net 'n nap gaan, wat asseblief.
2: Maar weet jy, wat wel lekker was, is die feit dat ek en die girls die geleentheid gehad het om 'n bietjie hokkie te gaan doen in die oggend in die Parel.
0: En jou naals lyk fantasties.
2: Nee, in afval. En toe die kinders nou daar klaar gespeel het, toe ons nou huis toe ongelukkig verleer werk. En
1: so verantwoordelik.
2: Ja, die middag daarom een stoute speursessie ingewerk. En
0: hulle weer gesing.
2: Hulle het inderdaad.
1: Ek wil swer toe gaan vir my volgende verjaarsdag net vir daai.
2: Die kinders het my gesmeek op Facebook dis dit maar ek het nie.
0: Oh, jy moes.
1: Ek dink ons kan nog 'n plan maak om dit in die hande te kry.
0: Ja, ek wil net sê ek is nie 'n groot ondersteuner van die nuwe liedjie wat hulle sing vir jou nie.
1: Nee, ek verkies die ouwe You Don't Know What I've Been Told.
0: Ja,
1: so is
0: dit. Ek het nog gewerk nie, maar dit klink vir my amper reg. Was ook 'n lekker naweek, wel ek dink 'n naweek van gemengde gevoelings as jy 'n Suid-Afrikaanse rugby ondersteuner is. Eerstens, baie geluk aan die Blou Bulle.
2: Well done.
0: Wat die deur is, die Stormers, yes, die bittere pil om te slik, en is moeilik. Moeilik om te aanvaar, paar van die beslissings. Jy weet, dit gebeur in een rugbywedstrijd, dis ok, is nie Alice Skultie. Maar sulke ding gebeur, ek dink besonders gespeel teen 'n kampioenspan, een span wat, dis eintlik maar een chokespan, maar een span waar net twee ouens nie internationale cap het, nie. Ons het so goed verdedig, baie van ons manne, ja, ons paar manne wat op die beseringslys is belangrik, manne, maar as jy kyk na die span, hoe die Stormers verdedig het, teen na die Leinster, manne, was besonders, en klomp jong manne, eindelijk maar.
1: Goed gedoen vir klomp jong.
0: En gaan beslis binne die volgende paar jaar in groen en goud te sien, is die helfte van haar jong manne.
2: Kan nie wacht nie.
0: Yes, so ons gaan later klein bietjie meer sport gesels, maar ook baie geluk aan die Blitsbokke.
1: Hey!
0: Hulle het wat vierde geëindig in Bordeaux die naweek, maar saterdag genoeg gedoen om gekroond kan word as wereldkampioene. En ook baie geluk aan Tristan Leitz. Tristan Leitz, aangewys as die wereld 7 speler van die jaar.
1: Oh, wow, hey!
0: Ja, yeah. En
1: ook
0: ingesluit in die Dream Team. Is een kort stukkie.
3: Today, when I obviously got it now, just after the game, the manager came up to me and he said, listen here, you're getting two awards, Player of the Year and Dream Team. Oh. And that's when I privately, where no one could see me, absolutely broke down into tears. It's just a really special moment for me. Thanks to the team, but most importantly, thanks to my wife for always motivating me. You know, there are days where I get up and she motivates me and then it gives me a new energy. She could, luckily she was here in the stadium when I got my award, so it was really special to have her here. Alongside her was my parents and my brother with his family, so yeah, it was really special, something I'll forever hold in my heart. And yeah, at the moment I just don't have any words.
0: Man,
1: jo, laat huil jy my nou hier op een maandag. Nee man, ek het die naweek al so baie gehuil.
2: Maar weet jy, die 7th rugby, ons al eindelijk weer gesels van Ricardo, rugby die skole rugby af. So ons ken hom persoonlik. En ek moet sê, dit was nogal speciaal om te sien hoe my 11-jarige opgewonde raak in sy agressiviteit van die spel en hoe sy weggedra raak deur dit. Dit was baie cool geweest.
0: Dit is dis wat ons doen en ek dink steek die manier om af te skop vandag.
1: Sure.
0: Baie geluk in die blitsbokke en ook die wille wat ons allemaal trots
4: maak. Ons kom uit die noorde, ons kom uit die syd. Verenig die bul, verenig die leeuw, selfs die storms van wyd. Ons kom uit die ooste, trek saam uit die west. Die eilands, die cheese.

0: ook van Lerker op die wezels, ons voor jou Suid-Afrika. Weer eens Blitsbokke, well done. Kristen Leids, well done. Stormers, wel gedaan met de uitstekende poging in die halfwijnstrijd. Net om die halfwijnstrijd te kan halen, is een ongelooflijke merkwaardige vertoning. Wat is die woord?
1: Hulle het probeer.
0: Achievement, maar die bulle, ja natuurlijk, ons hou nie van julle nie, maar ons gaan achter julle staan.
2: Maar jy weet, jy praat nou van hou nie van nie, nou, ja. Ons is eindelijk so bevoorrag, want in Sevens Rugby kon ons Engeland gewees ja. het.
0: ja, dit is altyd, nee, dit maak jy so ook erg, hoe erg jou leven is, nie, het kon altyd erger gewees het, jy kon Engels van Engeland afkomstig gewees het. Hey, my woordkies, mooi kies.
1: Hey, Victoria, kom soek vir jou.
0: ja, ons allemaal sukkel, maar tenminste sukkel ons nie in ponde nie. Mm. Jy weet, so, soos wat dinge nou gaan, jy weet, het is moeiliker en moeiliker om dinge te gaan bekostig.
1: Mm-hmm.
0: So, daar is heel wat mense wat, kyk vir hulle een rankie, jy weet, kan swaai, en jy weet, half een ding DIY, vooral wanneer het kom by goed wat ons elke dag gebruik.
1: Mm. Ek het nou wat jy dit noem, daar is een klomp ouwens wat ek dop hou op sociale media, wat nou, hulle probeer alles, en die een ou het nou een old school vruchtepres gaan kry, om te kyk of hy nie vir goedkoper sap kan maak.
0: Yes.
1: So hy
0: mense daai
1: daai nummer wat jy yes, so yeah. moet afdruk en dan kyk hy nou, jy weet, as hy die botel gekoop het, so hy soveel gekry het vir soveel rand, as hy nou dit self druk, hoeveel kry vir hoeveel rand.
0: Ek dink my prijs, dit is so 750 rand, dit is nie so dier nie.
1: Ja, dit, en het lyk nou al lekker workout werk.
0: Dit doen, en dit lyk net so satisfying om een stukkie vrug net stikkend te druk.
1: Die probleem is, ek kyk al video's, as ek soos, ek kan daai doen, maar dan weet ek, as die oomlik is die ding, het ek gaan omdruk en ek gaan al vaststek en ek gaan nie verder gaan nie.
2: Ek sê net so, nou hang jy in die hand vast, ek
0: dink jy, lang en kort daarvan is, ek dink jy spore per dollar, maar dit proe ook beter.
1: Dit doen, jy kan nie vaststek jy rij nie.
0: Ja, en wie syker of jy nie gesind
1: gemaakt,
0: dat is random goed wat hulle ingooi. Wat van boter?
1: Jo, kijk, ek is stout vir een lekker boterkie, maar ek is ook nou, ek koop net boter as het op een massieve seil is, en dan is ek maar by die ou, jy weet, dis hier as margarine, hulle sê nou op die bakkie vet spread, dan weet jy, maar dit werk, but it doesn't, it's not the same, eh?
0: Ja, ek is nie rarige boter, mense, ek sal, as jy nou een restaurant toe gaan, jy kry nou lekker ontbijt, die klein blokkies, ek weet nie hoekom nie, maar dit proe net soveel lekkerder in die klein ou tabu dingiekie.
1: Oh, Sian, jy mis uit, een broodjie, een vars broodjie, warm uit die oond uit.
0: Ja, nee, daar is op die lys.
1: Met een sout boter, nou
2: kijk,
1: raak
2: ek
1: jy honger.
2: Ek is baie stout vir die boter wat gesmelt is oor die aardappel.
0: Maar afhangende van die boter, wat van een lekker thuisgemaakte boter, wat is ek vir jou kan sê?
1: Jo.
0: Jy hoef nooit weer reg te betaal vir boter, jy gaan net die roo moet kry, maar jy hoef nooit weer bokter te koop, nie. Of wat jy gaan doen is, jy gaan net vir baie lang met die hart loop.
1: I mean, ons allemaal ken het rauwe.
2: Ons doen.
1: Ons saai jou drawer vriend op en sê, kom maak vir my boter. Maar ek is confused.
2: Ons ken net een drawer nie. Ons ken een drawer wat een certificaat gewen het. So ja. Johan, ons gaan dan met jou gesels en jou hier inspan.
0: Ek kan net op Strava gaan en dan kan jy kyk.
1: Hallo.
0: Hier is iemand wat nou op wat is hier so by my huis. Kom hier. So wat het is, is een wesie. Ons maatskapie in Quebec.
1: Okay.
0: Wat het doen het met alle dairy. Okay, hulle het nou gesien, want daar is meer en meer mense van Amerika, wat hulle eie boter vervaardig, met die groot glas.
1: Ek het dit ook gesien, ouwens wat het in een rugzak sit, en dan gaan hardloop hulle...
0: Doi stupid, so wat die ouwens gedoen het, hulle gesien mense sukkel, so toe ontwerp hulle een wesie. So baas sê, dit is een wesie, en dan lyk het, soos amper soos een spice case. Waar jy jou room ingooi en dan sit jy die spice case met room in die wesie en dan gaan jy vir jou draffie. En dan die tyd wat jy terugkom het, is dit dan nou boter en botermelk.
1: Jo, ja. Okay, maar sien, dit klink vir my nawe, want ek is iemand wat ook baie currymelk gebruik.
0: Okay, sal jy die stokperkie van draf optel om jou eie boter te kan vervaard.
1: Nee, maar ek sal een goeie pijl raak met iemand wat wel draf.
0: Sit die jammer te jou in die perl. Ek sê, mense swaai randjie deur goedjies as dit vir hulle self. Nee, ek ben want 100 jaar terug, dis nog nie een spaar nie. Praat nog van by een spaar inloop of jou een botterkie kry. Mm. So dit is een ongelooflike leuke manier om jou extra te swaai, maar...
2: Weet jy, ek sit en dink nie oor en ek sukkel om vatlek te kry, maar ek dink wel, die voordeel aan een vesie wat in jou vas gemaakt is, terwijl jy nou jou draagje vat, daar gaan genoeg sweet teenwoordig wees, dat jy nie na die tyd een stikkie sout nodig het.
1: Oh, jy naai.
2: Dit is waar ek vast sit, ek kan nie voorbij dit kom nie.
0: Dok, hoef jy nie te gaan draaf die? Dok is dan ander, jy weet, een stokperkie wat jy kan optel, dok, dans.
1: Ek wil al hoe lang naar die trampolinepark toe gaan in die stad. Dok moet ek dit soos gaan een dag en terugkom met een klomp botter.
0: Kryf jy ultra kaartjes volgende jaar, kryf jy Kip Moore kaartjes.
1: Ja.
2: Ja, die kinders van die blok.
0: Yes. Jy kan jou Hilux vat en dan
1: grondpad gaan rij.
0: Die ruitenwag gaan rij.
1: Hoor, ek het vir ons bezigheidsidee. Okay, ons verkoop hierdie wessies aan mense voor hulle ingaan by Kip Mooi. En dan, die enigste voorwaarde is, hulle moet die botter vir ons geel pad uit.
2: Of die wessie net in, dan digel pad uit.
1: Ja, ja.
0: Kry jou eie Kip Mooi botter.
1: Ja, yeah, imagine dit.
0: Vervaal dit hier uitklok en jy. Okay, uitstekend. Okay, ons het geldjes om weg te gee. Ons gaan nou by dit kom. Ons kyk vinnig gelijk die paie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kyk hier na jou paie op hierdie stadium. Dit is amper 25 minute na 4. Daar is vertragings op die N1 ingaande. Dit is jou brug na die M5 suidwaarts. Jy kan daar vertragings verwag. So ook op die R300 noordwaarts. Dit is die brug by die Ou Parelweg. Daar kan jy ook vertragings verwag. Dan jou rytyd op hierdie stadium as jou pad is huis toe. Kyk jy van die middestad tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur en 25 minute. Tot in die Parel kyk jy na 1 uur en 45 minute. Tot de Somerset-West kyk jy na 1 uur en 'n half. Van Rondebosch tot hier by die noordelike voorstede kyk jy na 1 uur en 10 minute. Vanaf Century City tot hier by ons kyk jy na 45 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Die toekoms gebeur nie sommer net nie. Dit word gebou, een droom op 'n slag. Hierdie week nooi Bok Radio en Afrisam SA se geliefde sement en betonvervaardiger jou om die hoop en drome te deel waaraan jy vandag bou vir die nageslag. WhatsApp hashtag Afrisam na 074-2000-989 en vertel ons aan watter toekoms bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid of die volgende geslag. Elke dag wen een story R5000 kontant en jou boodskap sal vir altyd voortleef binne in 'n regte Afrisam beton tydkapsule. Afrisam, creating concrete possibilities. BSV's en standaard tariewe geld. Luister en kyk online by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bok Radio.
0: Wel, ek is op jou, soos jy gehoor het, gee ons iemand vandag een lekker ou stukkie kontant. Is jou hoop, jou drome en vandag se R5000 kontant wenner gaan ons bekend maak terwyl ons die Afrisam tydkapsule net hier op Bok Radio oopmaak. Nergens heen gaan nie, so duidelik vir jou hoe jy kan staan om dan R5000 weg te stap.

0: is die AfriSam tydkapsule op Blok Radio, waar Suid-Afrikaners die hoop en drome waarin hulle vir die toekoms bou kom deel.
1: Lekker, so, dit is absolute eer om hierdie kant te kan doen vir die week saam met AfriSam. So, die AfriSam tydkapsule hier op Blok Radio. Ons gaan kyk en ons gefokus na die volgende geslag, jy weet, jou toekoms, want dit is nou al 90 jaar wat AfriSam nou al doenig is met die bou van Suid-Afrika, eintlik maar. So, ons het R5,000 om vandag weg te gee.
2: En een mooi weggee.
3: Ja, baie speciale manier.
1: Guys, al wat jy moet doen is, jy moet van sy WhatsApp stuur met die hutsmerk AfriSam, dit is nou 074-2989, maar dis nie al nie. Okay, jy gaan nie net hashtag AfriSam stuur nie. Jy moet vir ons vertel, wat toekoms bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid, of die volgende generasie. Okay, ons gaan nou daarna luister, ons gaan een bykie met Johan bykie bol chat, terugkom muziek speel, en dan as ons daarna terugkom, sal ons so met AfriSam een wener kroon.
2: Ja, so Stefan se voice note of van 30 sekondes na minuut toe.
1: Ja.
2: En dan, I mean, wat wil jy hê, moet die volgende generasie ook by jou leer, maybe, of van jou hoor?
3: Jy weet, ek dink ook terselfde tyd, dis iets waarvoor jy die geld positief gaan aanwend. Is dit jou besigheid een bietjie viral vat? Is dit dalk jou kind iets skoolklere selfs nodig? En is nou nie 'n hoop gedrewe ding nie, maar dit moet iets positiefs wees waarby jy bou aan die toekoms.
1: Ja, waarin bou jy? Wat is jou hoop en jou droom vir die toekoms, vir jou familie? Jou besigheid of jou gemeenskap? 074-2989 die wenboodskap wat geïdentificeer word, sal regstreeks uitgespeel word hier op Blok Radio binnen die volgende 15 minute. En dit gaan ook gaan in die AfriSam tydkapsule.
2: Yes, dis my cool. Dis my so cool dat wat ook al jou rede is waarin jy bou of waarvoor jy tans bou, dit gaan gehou word.
1: En bewaar word.
2: Soos, en ja, en waar word.
3: En wat sy voorreg is dit nie vir ons om deel te mag wees hiervan nie, want moontlik kan ons iemand se langtermyn droom help 'n bietjie waar word.
1: Ja, net so, net bietjie kickstart. Ok, 074-2989, dis jou talk van nou eers, die legende, Johan Ferreira.
0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Daai Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag, gaan vandag met jou.
4: Ja, goeiemiddag julle. Goeiemiddag aan al ons luisteraars. Ja, wat 'n voorreg om weer terug te wees. Dit is maandag, die begin van 'n nuwe week, nuwe geleenthede, nuwe uitdagings en eindelijk net ook voorreg om te kan hier wees om die stories te vertel. Dit is waar het eindelijk gaat, he. Right, baie geluk van my kant af, Jan, met jou, met Lewis Hamilton. Ek weet, dit was weer een groot nadek. Hy het nie gewen nie, maar ek het mos gesê, jy het jou Lewis Hamilton.
1: Wat het gebeur? Ek kon nie kyk nie. Ek het gegoogel om te kyk, weet waar, wat die situasie is, en ek het gesien, jy weet, dat was heel wat skuiwe gewees, in termen van waar die manne begin het en waar hulle toe geëindig het. So,
2: absolute chaos.
1: Dit lyk vir my, dit was toe iwat opwindend.
2: Ek
1: op papier.
2: Ek denk nie opwindend is die woord nie. Dit was chaoties. En daar het baie dinge gebeur en ek wil nie eers daar praat nie, so aklig was dit.
1: Kimi Antonelli het gewen en ook iets met Max Verstappen gebeur. Dis letterlijk al wat ek
4: weet. Hy
1: het
4: net nie begin nie. Hy gaan nou nog wegspring.
2: Basis, ja.
4: Jy het niks gemis nie. Daar was een vlagje of twee, maar die ou wat voor weggespring het voorgeëindig. Allemaal anders het op een seljaar gesit in party.
2: En die vlaggies was allemaal sy eie skuld, wat letterlijk net in die meer vast is.
4: Ja, ek het vir my niet gevraagd, maar dan by iemand anders gegaan. Toes sê, ja, het jy nie gekyk nie. Toes sê, ek wacht nog vir die eerste move. Toes sê, wel, die mense gaan vir by mekaar, as die ander in die meer vast, ja.
2: Wel, jy het een bewys gekry, dat ek nog steeds dier die hele Monaco Grand Prix gesit het.
4: Kan ek het vir ons luisteraars vertel, vir Monique, oorgaan hoe impressive is hier. Ek leef my bank, soos ek gesê het. Jy sê, ek is baie eerlijk, baie eerlijk, ek is te eerlijk. Maar ek het vrijdag gesê, ek gaan het gebruik as een slaapsessie. En nou sê ek hier op die bank, en ek dink, oh, maar misschien moet ek niet vannacht oorsit, nou mis ek die grootste Monaco Grand Prix ooit. En so kry ek 'n boodskap van Monique, 'n video waar sy in haar voertuig ry, maar baie veilig, maar die op haar foon is die beeldmateriaal van die Grand Prix.
1: Ja, ongelooflik veilig.
3: Ja.
4: Ja, sy het regtig. En toe sien ek haar video waar sy
1: het jy bestuur?
2: Maybe.
4: Nee, ek
2: was afgetrek op daai oomblik. Ek het net
1: deur die verkeersbeampte
2: in Johan se defense, ek het 'n video terug ontvang waar hy slaap.
4: Ja.
3: Nee, maar niks het daarmee fout nie, want Johan het duidelik my memo gekry van die naweek. Kry rus.
1: Yes.
3: Dit is mense, dis wat mense van ons ouderdom doen, julle twee jongelinge.
1: Okay, so behalwe vir die Formule 1. Kom ons beweeg aan. Baie geluk aan die bulle. Iemand sê, ons het 'n boodskap gekry wat sê, kom nou, wys julle staan agter die bulle en speel die blou balletjie. Nee,
2: ek sal agter die bulle staan.
1: Ek gaan nie so ver gaan as om die mees akeligste liedjie van alle tye te speel op die radio nie.
2: En elke Kaapenaar kwaad te maak.
1: En ook dit vanoggend gespeel op Afskop. So ek staan agter die bulle, gaan nie die akeligste liedjie speel nie. Ek is maar net jaloers van die stommers se teeg liedjie wat so lekker is nie. Maar,
3: waar is my stamp? Ons het Jason Colby nou, ons het danke aan Veer.
1: Ja, wat is dit?
4: Ja, so ek sal ook sê, baie geluk aan die Bulls natuurlijk. Jammer vir die stommers, maar geluk aan die Bulls wat Suid-Afrika's weer sal verteenwoordig in die finaal van die Verenigde Rugby Kampioenskap.
1: Kan jy dit nou wen hierdie keer asseblief?
4: Ja, goed vir hulle. Kyk net, die Leinster is nou as Leinster nou vir die Bulls en volgende naweek, dan het hulle drie Suid-Afrikaanse spanne uitgeskakel om die trofee te wen. Eers die Lions, dan die Stormers, dan die Bulls. So dis 'n Suid-Afrikaanse pad vir hulle om die trofee te wen. Maar ek dink as Suid-Afrikaners moet ons in geval ons blou treie nie aantrek nie, jy hoef glad nie 'n blou bol kyk te gaan koop om dit te doen nie, maar
1: jy kan jou blou bol vriend oornooi om die game sonjie te kom kyk. Ek dink daai is gemeenskapsdiens genoeg.
3: Ek weet van 'n sekere blou bol wat al die pad somers het west toe gery het om in iemand se braaikamer te gaan kyk.
4: Ja, ons het vanoggend uitgevind dat die helfte van Pretoria bly nou in Kaapstad. So dit weet ons ook. So ja, ek dink dit is net 'n goeie uitdaging vir ons bevriend 'n blou bol voor volgende naweek.
1: Ja, want jy weet hy het nie die DSTV nie.
4: Ja. Hy volgende sport.
1: Rappie, sê dit jou, ek moet nou.
4: Daar's hy nog. Nooi ons om by jou grootste blou bol vriend volgende week die finaal te gaan kyk.
1: Ja, jy kan dit geniet, Johan. Johan, dankie vir jou tyd.
4: Ek het toe weer.
2: Ek ken nie sulke mense nie.
1: Ja, die beste, grootste blou bol ondersteuner wat ek ken, bly nou in George. So, goeie ding. In elk geval, ons praat dan weer oor 'n uur, my vriendjies.
0: Ja. Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: She doesn't remember the date. She remembers waking up. She doesn't know your name, but you gave her more time. More mornings, more memories, more time with the people she loves. Because a blood donor made sure she came home. June is National Blood Donor Month. Western Cape Blood Service honors every remarkable person who donates blood. For your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry?
8: Ja, asseblief.
7: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Bacoma Weet-Bix, 450 grams for $27.99. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 liters, 3 for 49 rand. And First Choice Salted Butter, 500 grams, 2 for 149 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
10: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid volg Radio

0: bydra tot daai fondsie wat jy het, of daai neseiertjie wat jy probeer in mekaar sit, of daai iets wat jy wil bou in die gemeenskap om dinge net makliker te maak. So hierdie week met AfriSam, Frans, vir jou om jou story te vertel, want ons het R5000 om vir jou te gee om dinge klein bietjie
1: weet jy, en dis die ding, as mense na die boodskappe kyk, na daar is soveel wonderlike mense daar buiten, met regtig goeie bedoelings, maar dan sou ook aan die ander kant mense wat rarig swaar kry. En ek is maar 'n emosionele ouetjie, so ek moet sê my die knop in my keel sit hoog om van hierdie boodskappe te gesien het. Dit is iets besonders. Ons besef nie altyd hoe geseend is ons in die moderne tye wat werklik daar buite aan die gang is nie.
0: So baie dankie vir al die inskrywings, al die boodskappe wat deurgekom het. Ons het deur meeste van hulle gekom en dit is reg voor so ongelooflik moeilik om net een persoon te kies. Maar die boodskapie wat ons gekry het en jessie, hierdie is 'n ongelooflike story. So vir my amazing amper 16-jarige dogter wat groot drome droom om enig dokter te word. Sy is op die ouderdom van 2 jaar oud gediagnoseer met tipe 1 diabetes en op die ouderdom van 5 te besluit haar lyfie dit hou nie meer van gluten nie. En sy is toe gediagnoseer met celiac disease. Met al haar hospitaalbesoeke en dokters afsprake het sy die siektes nie haar blad onderkry nie. Eerder meer en meer geleer oor hoe om dit te hanteer. Ek is myself 'n professionele verpleegster en enkel mama wat besig is met studiefonds sodat sy haar drome kan gaan uitleef en 'n verskil gaan maak in ander se lewe. Dit kom van Colin. So 'n ongelooflike storie, ongelooflike jong dogter, jong fighter. Ek dink ons baie mense wat nie besef net om met tipe 1 diabetes te lewe, wat se tipe admin jy op jouself moet toepas, net om jouself in die lewe te hou.
2: Die medikasie wat saam met dit kom, die leefwyse wat jy konstant op moet fokus, it's not easy.
0: Glad nie. So, baie geluk, Colin, jy het pas R5000 kontant gewen met die vergunning van AfriSam Bok Radio, en wat het meer spesiaal maak is dat jou boodskap nie net vandag gehoor sal word nie, maar ook bewaar sal word binne in 'n regte AfriSam beton tydkapsule gebou vir geslagte, gebou om geslagte te hou, en wat ongelooflik is, in die tydkapsule, as ons hom weer oopmaak, kan ons terugkyk en hierdie amazing amper 16-jarige dogter van jou, dalk is sy dan 'n reg dokter.
2: Ag, hoe cool is
1: ek het nie woorde nie.
0: So gedink so 'n bietjie aan wat 'n verskil jy wil maak aan jou gemeenskap, jou familie en jou dalk besigheid in jou omgewing. Ons heel wat van daai boodskap verdeur gekom het en wat jy wil bou vir die volgende generasie. #AfriSam en more ons weer vir jou R5000.
3: Jou story kan volgende wees. WhatsApp #AfriSam na 074-2000-989 en deel die toekoms waaraan jy bou. Jy kan R5000 kontant wen.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
3: Bok Radio. Uitkok verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paie, nie veel van my kant af nie, daar is vertragings op die R300 noordwaarts, dit is by Oak Parelweg, en dan ook op die N1 ingaande, dit is by die M5 suidwaarts. Verder as er nog iets is, laat weet my asseblief, is 074-2000-989.
3: Verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd. Tijd.
7: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
3: Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: muziek van Ed Sheeran en Azazam. Je is Bokker Radio 9.8 bij DGFM. En Baba, dankie vir al die terugvoering, al die stories wat deurkom. Selfs die boodskap wat ons kry net, die ongelooflike story van Colin en die reaksie op dit. Sy het ons geantwoord, sy het gesê, die wind is uit my seile uit. Ek is ongelooflik dankbaar vir wat vandag gebeur het en waardeer het opreg. Gee my hoop om aan te hou en hou aan, keep on fighting the good fight. En ons doen dit elke liewe dag saam met Afri Sam en, want Afri Sam cement en beton so meer as 90 jaar word het gebruik reg oor Suid-Afrika en het word vertrouw vir sy sterkte, bestendigheid en langdurige gehalte. Wanneer jy iets bou wat die toets van tyd moet deurstaan, maak seker jy kies Afri Sam en bou vir die nageslag. Lucky Som Jones is klippie laat, maar dit is tyd vir die.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitklok hooftrekke.
3: Dit is nou 5 uur in die nuus. Kanaal Plus verloor 4 miljoen rand se markwaarde na kommer oor multi-choice ooreenkoms. Lamola verwerp beweringe van Nigeriese en Ghanese slagoffers en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Groep Kanaal Plus het sedert maart sowat 4 miljard rand van hul markwaarde verloor, weens beleggers se kommer oor die verkryging van MultiChoice vir 52 miljard rand. Die mediareus se aandeelprys het met meer as 32% gedaal, nadat hulle finansiële uitslag vir 2025 vrygestel is, ondanks 'n toename van 28% in verdienste. Ontlede sê intense mededinging van stroomplatforms en sportuitsaaiers kortwek groei voor uitsigte. Kanaal Plus het onlangs op die Johannesburgse aandelebeurs genoteer as deel van die voorwaardes wat die mededingingskommissie gestel het vir goedkeuring vir hul oorname van MultiChoice. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het berigte op sosiale media verwerp dat Nigeriese burgers dood en verskeie Ghanese beseer is tydens onlangse anti-immigrasie betogings in die land. Hy noem die beweringe ongegrond en misleidend. Lamola bevestig wel wetstoepassingsagentskappe ondersoek die dood van 2 Mosambiekse burgers wat blykbaar met die onrus in Mosselbaai verbind word. Hy herhaal ook Suid-Afrika se teenkanting teen xenofobiese geweld. Die vakbond federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord is op die landse probleme nie. Hy het beklemtoon buitelandse burgers veroorsaak nie Suid-Afrikaanse ekonomiese probleme nie, maar die ekonomie misluk om werk te skep. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabela verwelkom ook die bevestiging dat 10.000 arbeidsinspekteurs aangestel sal word om die nakoming van arbeidswette te versterk.
4: The crucial part of the response detailed by President Ramaphosa is the plan to work closely with countries in the SADC region and on the continent to address the factors that drive migration, including conflict, economic failure, poverty, etc.
3: En die regering is bekommerd oor die onlangse opmerkings deur die ontleder Dr. Charles Sinkala. Sinkala het tydens 'n onderhoud met SABC bespiegel artikel 89 van die grondwet het bygedra tot die agteruitgang van staatsondernemings. Die adjunkregeringswoordvoerder William Baloyi sê artikel 89 van die grondwet maak spesifiek voorsiening vir die verwydering van die president deur die nasionale vergadering onder bepaalde omstandighede en hou nie verband met die bestuur van administratie of operationele bestuur van staatsondernemings nie. Geldsake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.01 teen euro en R22.03 teen die pond. Goud verkoop dan vir $4,304.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.71 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,175. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kanaal Plus verloor 4 miljard rand se markwaarde na kommer oor multi-choice ooreenkoms. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6.
1: Nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Minder brandstof gebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief.
6: En om my Toyota beat Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
9: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiën op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Uitklok weer.
10: Goeiemiddag, kom ons kyk wat ons kan verwag vir die weer môre. Dit is Dinsdag die 9de Junie. 'N Koel winterdag word oor die Weskaap verwag. Gedeeltelike bewolkte toestande sal oor groot dele van die provinsie voorkom met sonnige periodes later in die dag. Ligte tot matige suidelike en suidwestelike winde word langs die kus verwag. Die kans op reën bly laag vir die grootste gedeelte van die provinsie, maar ligte reënbuie kan vroegoggend langs die suidwestelike kus verwag word. Motoriste word wel gewaarsku dat plaaslike mis vroegoggend in dele van die Weskus en laanliggende gebiede verwag kan word. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 18 wees, Stellenbosch en Mamelodi op 19, die Parel 20, Hermanus 18, Woester 21, Saldanha en George op 18, Beaufort West 16, Langebaan 20 en Brackenfell, ons gaan op 19 grade wees.
2: Uitklok weer.
9: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
11: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors. From cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie

0: Sy dit is Keep More the Crown vir jou Bokradio die gog by die GFM ook seker. Jy kry jou kaartjies vir wanneer man terugkom na Suid-Afrika. Glo vir my.
1: Sure, ek's opgewonde, hoor.
0: My mens. Die laaste keer wat ek hom live gesien het, ek fisies gehuil.
1: Nee, ons het hieroor gepraat. Ons het dieselfde oomblik gehad waar ons met 'n drankie in die hand gestaan en huil.
0: En goeie mense om jou.
1: Dis of die oomblik was waar hom toe jou lewe opgebou het, was om vir Keep More Alive te sien met 'n drankie in die hand.
0: En hy praat so mooi van jou. Oh,
1: yes.
0: So hoe lief hy Suid-Afrika.
1: Ek weet, en hy wil net sy braaibroodjie hê. Dis al wat dit gaan.
0: Man, ek is so lucky om hier te kan bly.
1: Hoor jy, ek het net nog steeds, ek wil net weet met wie ek moet praat, want ek het toch nog die competitie gewen, so ek is technisch die een wat vir Keep braaibroodjie moet maak.
0: Nee, ons sê die competitie.
1: Ja, ons. Dian was deel daarvan.
0: By whip, maar ek was dan in gees.
1: Jy was dan in gees, okay.
0: Dit is ook my braaibroodjie so lekker is. Mense weet, dis nie die tomatie nie, dis nie die eie nie, dit is nie die bladjang nie, dis gees wat jy in die braaibroodjie
1: sê. Dis die liefde wat in die broodjie ingaan.
0: Dis die whip.
1: Dis die whip, dis Belinda.
0: Buiten, so kry jou kaartjes, iTickets, 2 datums in Oktober hier in Kaapstad, daar is eniekie daar in Pretoria, so as jy daai kant van die wêreld is, en die bille wen die jaar, sê, kan jy dit vier, die Keep More kaartje vir jouself te kry. Okay, dit is nou tyd vir een nieuwe luisteraarsliekie, en ons is nou al op een rol, ne? Laaste 2 weke, Jason Colby liekie,
1: Eddie, 2 bangers, wey?
0: Eddie Everready, wat ons vir jou gaan speel net na die verkeer, ook een absolute banger, en ons soek nou ietsie wat ons kan doen vir hierdie week. Ok, wat denk jy?
1: Hier is een klomp idees wat ons nou nog rondgooi.
0: Ja.
1: Maar dit is nou een van die huis, soos as jy nou nie seker is of jou pasta gaar is en jy gooi dit in die muur. Nothing sticking yet.
0: Ja, ons het een paar goed, soos, een van die ideeën is, die rede is hoekom vrouwe langer as mans leef. Ek weet, al was vroeger vandag met Lulu, was daar
1: ook gepraat oor man versus woman.
2: Maar nou en dan gaan jy op my social media se memes, mense sê die man die leer op die trappe sit en hy gaan op en ek vir my persoonlik sal dit mooi pas, veral met Vadersdag.
0: Dit was wat
2: jy kan met dit nou heeltemal daarin speel.
0: Groot debat oor wat doen vrouens beter as mans. En dit het redelik hand uitgeruk,
1: ek kan my net indink.
0: Want ons
1: passievolle mens.
0: Ja, was 'n makker wat gesê die vroue klaam beter.
2: Maar dis waar.
0: Laat ons nou weet ek begin nie.
1: Soek vir moeilikheid. Dames, ons wag vir hulle in as ons hier uitstap.
2: En sien julle presies hoe ons dit die luisteraars liedjie moet maak. Ek bedoel, dit is nog net tussen die drietjies van ons. Wat gaan die mense daar buite, jy wat in die kar sit, wat het jy nie te sê?
1: Die ding is, ek wil nie Wêreldoorlog 5 begin nie. En dit is wat ons dalk gaan doen. Geslagsoorlog.
0: Ja, die ander idee is vir my makker wat jy ken. Hy het ook 'n goeie hart, maar hy is absolute idioot en hy sê rede hoekom sekere warning labels bestaan.
1: Hoor jy, ek ken 'n paar sulke mense.
0: Dis die ouens wat hulle moet water print en sê gluten-free of op 'n pakkie peanuts vir jou sê pas op, hier's dan peanuts hier binne.
1: Oh. Ja, maar ek ken sulke mense wat net een klamsie is, nie fisies soos in val nie, maar met sulke goed. Sal hulle pakkie neete eet terwyl hulle weet, dalk moet ek nie nou neete eet.
2: Jy sien, ek vermoed baie sterk toe Zian jonger was hy absoluut een van hulle.
1: Die bier hy is nog steeds een van hulle, waarvan praat jy?
2: Maar in sy geval, toe hy jonger was, die bier het gesê, jy moet 18 jaar of ouer wees, maar nie Zian nie.
0: Nee,
2: Zian het dit gegaan.
0: Leef net. Hier is van my ginslinge, op een asma pompie, staan al for oral use only.
1: ek het al dit ook soos met die deep beat sê ook for external use only en dan denk ek by myself wat se mens gaan een lepelkie deep beat eet maar
0: brandewijn is vir interne wonde
1: kan ek nou sê ek het nou daai opmerking gemaakt maar ook iets wat sê for external use only is iets soos Wicks maar my opa het een eetlepel Wicks geëet om sy huk te stop.
0: Ek het tydloos, het een van die ek nie sê, want een van die dames het so like, groot vinger in die weks in die mond, nee ek trek het aan my nees, is die vers wat ek gaan daar was body wash wat sê do not squirt in eyes
1: daar slim, wijs
0: motor oil wat sê not for human consumption
1: baby powder daar was 'n brand wat sê not made from real babies Want daar het mense hierdie typiese, nou moet ek sê wie nie. Daar het 'n groep mense wat hou van beklei oor sekere dinge.
0: Man en vroue.
1: 'n query gehad oor wat is baba poeier eintlik?
0: Ja, maar wat is baba poeier eintlik?
1: Is nie van regte babas nie.
2: Daar is ook 'n baba poeier health issue waar hulle 'n sekere baba poeier uitfaseer.
1: Hoekom is dit van babas gemaak?
2: Nee. Asbestos, dat is eintlik asbestos en ding.
1: So, ek moet sien dis fyn. Sê daar we do does not contain as wanneer jy hoef te sê baba poeier.
2: Listen. Ons moet nou wel besluit waaroor gaan hierdie luisteraars liedjie gaan. So, hoe gaan ons maak? Hoe gaan ons hierdie ding uitsorteer?
1: Flip a coin.
0: Okay, wel dit is nie jou hande. Dit is jou luisteraars liedjie 0742099. Kom ons kyk in watse rigting gaan hierdie ding. Ek hou van die waarskuwingslabels. Dis een van my gunstelinge, maar kom ons kyk hoe draai hierdie ding uit. Eers, laasweek se luisteraarsliekie, Eddie Everready.
1: Hey.
0: En, maar, voor ons dit doen jy verkeer.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
4: Ook radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, dis 20:05 tans, nie veel nies nie, net vertragings op die R300 noordwaarts by Ou Parelweg en ook op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts. Dan jou rytyd as jy op pad is huis toe, van die middestad tot by die noordelike voorstede kykie na 1 uur en 5 minute, tot in die Parel 1 uur en 'n half, tot in Somersetwes 1 uur en 10 minute. Van Rondebosch tot die by ons kykie na 'n uurse rytyd en van Century City tot by die noordelike voorstede kykie na 5:50. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
0: Welkom by een Moda en Jaiku Parel waar moderne ontwerp gevorderde technologie en premium stuurservaring ontmoet in die hart van die wijnlande. Bring een Moda en Jaiku Parel vir die weeskamp die indrukwekkende stijl van een Moda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig. Dit gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfecte model te vind. Besoek een Moda en Jaiku Parel vandag.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Liefde by die dam vind van die jaar op Saterdag 7 November by die Prentjie Mooi Merendal Landgoedplaas. Kaartjies is nou beskikbaar. Kom kuier saam met die Hewels Fantasties, die Polisiekarre Early B, Appel, Riam Benadi, die Piesangskille, Bok van Blerk, Penise West, Robbie Wessels en vele meer. Met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeuwsnokse komediant Skalk Besuidenhout as MC. Ons vier 10 jaar saam met jou en jou vriende met liefde.
2: Die Beder Alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Sy dit is teen Jordan honger hart jy se boek radio boek TV en hierdie is uitklok 9 bring deur NMI te Jouta Ziel Monique en Reinhard som jou tot met 7 uur ons bou aan 'n splinter nuwe luisteraars liedjie en ons gaan maar fokus op daai makkers wat daai gesegde die gesegde bestaan warning labels exist for a reason en daar is heel wat idioote daar buite ons kan hulle seker nie idioote noem nie maar en
1: dit hulle is nie die skerpste botte altyd nie
0: hulle is die oorsaak van sekere etikette soos moenie motorolie drink nie
1: en as pakkinete
0: ja
1: contains nuts.
0: Oké, okay, so ons wil jy weet, wat is van die waarschuwingsetikette wat jy laat gaan de? De.
1: Ja, soos, hoekom is dit daar?
0: Ja, ons weet het. Maar, daar is een klein percentage van ons menskap wat bate vind uit die waarschuwing uit. So, wat is van die goed wat jy al gesien het? 074-2989 vereers. Laasweekse luisteraars, Likie.
1: Hey!
0: Hier is Eddie, ever ready van die lekker bierman van jou.

0: Yes, lekker, nog lekker ou Johan Ferreira, die man staan by, maar hier die week se luisteraars liedjie gaan oor daai snaakse waarskuwingsetikette of die waarskuwings wat staan op die etiket. Een van my gunstelinge wat nou al deur gekom het is 'n foto wat wat gestuur is deur 'n goeie vriend van ons, Hendrik Kuyse. Wie etiket sê is binnenkant een hemp. Size 3 to 4 years old, 100% polyester, wash inside out, remove child before washing.
1: Oh man, nee.
0: Okay, meer van dit, 074-2989.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zai Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag. Hoe laat is nou? Goeiemiddag. Lekker.
3: Dit is iewers middag, aand, goeienaand, goeienaand allemaal.
0: Dit is 5 uur iewers.
3: Dankie. Dit is de vliegtuig met lang al. Ja, lekker om terug te wees. Ons gesel sportsake, ons het vroeger so'n bietjie geraak oor die, wat die Bulls gedoen het. Ons het bietjie na Formule 1 gekyk en daar was baie hoogtepunte gewees. Ek dink die tennis was regtig, ja, het was, kan jy nog geloof, eerst die derde keer in die jaar dat die mans enkelspel finaal oor 5 stelle beslis word. En ek dink nie, as jy geraai het die finaal so 5 stelle gevat het, ek het dit nie sien kom nie. Ek dink ek het verwag Alexander Zverev gaan wen.
1: Toe die eerste stel val op 6-1, toe sê ek soos, ach, hierdie is oor binnen 'n uur. En toe raak het net beter en beter en beter. Ek het letterlik 2 skerms aangehad voor my, een met karretjies en een met tennis. En ek het tot gister aan toe gesit en toe het ek so gehuil, toe die man wen. Mense swer, ek het dit gewen.
3: Maar kan ek nie vir in die koor heeltemal van waar jy kom, maar ek het Flavio Cobolli se woorde na sy nederlaag. Was spesiaal gewees. Het vat baie vir iemand in sy hartseer oomblik om soveel krediet vir die wenner te gee wanneer dit jou droom was,
1: yeah,
3: om 'n Grand Slam te wen. En net hoe hy met lof gepraat het, sy openingswoorde was, weet jy wat, Alexander, jy verdien dit. As wel iemand is wat ek nog altyd gehoop het, 'n Grand Slam wen, is dit jy.
1: Yeah.
3: En ek dink dit is regtig, dit sê baie van sportmanskap en 'n mens kan dit preek en jy kan dit vir jong mense deurgee, maar in die oomblik kan een mens verskoon word as jy so'n bietjie van jou opponent vergeet. Jy moet natuurlik nederig wees as jy wen en ook as jy verloor. Maar dit was ook mooi waar hy gesê het, Alexander, onthou net jy het nou gewen, as ons weet jy mekaar in die finaal speel, onthou ek jy nou nog nie gewen nie. So dit was eintlik die tong en kies, maar ek dink wel, dit was vir my een speciale oomblik en ek is so'n bietjie van een aanhanger van Cobolli na sondagse finaal. Ek gaan om net volg vir sy sportmanskap, dus maar eindelijk vergeet die tennis talent, net oor hoe hy homself vertoon het vir die wereld. Ek dink dit is regtig een les wat ons allemaal maar kan leer oor die gesindheid wat jy vat, waar jy in beweeg. Baie geluk aan die Blitsbokke, wat die naweek, alhoewel het nie goed gegaan het in Bordeaux nie, alhoewel, nou sê ek ook, het nie goed gegaan nie, ons is allemaal, ons is bederf nie, as ons dan nie wen nie, gaan ons dan nie goed nie. dit is Suid-Afrikaanse rugby, so 4de plek in Bordeaux, maar dit was nie lekker om teen Spanje pak staat te krijg, jy kan ek nou net so gesê, olé, dit was nou glad lekker nie, maar hulle het die droomspan aangewys na afloop van die toernooi, en ons 2 Suid-Afrikaners in die droomspan, Tristan Leitz, wat aangewys is as die speler van die seisoen, en Shilton van Wyk. Ja, weer eens, baie geluk aan die 2 Suid-Afrikaners wat in die droomspan is. Ek dink ons, ja, weer eens, ons is bederf in die land. Op die tennis thema, Philip Henning is dalk nie een onbekende naam nie, maar vir jou wat tennis kyk het, dalk om dan nog nie gesien waar ons nou Grand Slam tennis praat nie. Maar hy het ook die afgelopen naweek naam gemaakt. Hy het in Pretoria die Rise Centurion Open gewen, saam met het R157.000, 50 punte wat hy by kry, en dit beteken hy is een deel van die top 300 in die wereld. Dit is iets om oor te gesels. Hy het Bulgarije se Alexander Blonsky in die finaal geklop in 3 stelle, so wel gedaan ook aan Philip Henning. Ons praat nie genoeg oor plaaslike tennis nie, en ons allemaal soek die volgende Kevin Anderson, Wayne Ferreira, Amanda Koetser, ons kan hulle nou maar so opnoem, maar ons het nog nie hulle ontgin nie, nooit ergens het ons langklaas oor gesels. hopelijk kom die volgende generatie van tennissterre ook deur om een dag hier by 'n Grand Slam te kan speel en te kan wen, wie weet. As die storielyne bly inspireer en Philip Hennings se storie kan iemand 'n tennisraket laat optel, dan is dit 'n goeie ding. En dan sluit ek af met cricket, die enigste toetswedstryd tussen India en Afghanistan. Ek kan nie jou sê hoekom hulle gespeel het nie, ek kan nie vir jou rede gee nie.
0: Hulle het gespeel? Van hoe was dit? Nee, ek doe het ernstig, van hoe was dit?
1: Fact check dit alsjeblieft.
3: Ja, so, jy sien, ek, dis precies nie, ek, gelukkig, ek het maar ook gesien, ek het het definitief gekyk hier. India, die grootste wat perceptie by mense is, dat ek die hele dag sit in sport kyk, maar in elk geval, India het 564
0: ja, kan nie, hy draf nou.
1: Nee, en ek kyk heel dag, ek ging op met die Kardashians,
4: hy draf nie, hy maak boter.
3: Ja. Dat begin je, Reinhard.
0: Nou,
3: laat eerder gisteren beginnen. Ja, dit was binnen 3 dagen klaar, maar oké, okay, weer eens, geen verrassing nie. So, India 564-8 verklaar, Afghanistan is uitgebouw voor 152-112. Al ook op ek die story die ek beloof, is net om te sê, Indiese oorwinning met 'n beurt in 300 lopies, is hulle grootste ooit in die geskiedenis van Test cricket, in die vorm van marge van lopies ook. Vorige hoogste was in die West-Indiese eilande in 2018, toe hulle gewen het met 'n beurt en 272 lopies, en die speler van die wedstryd, Manav Sutar, as jy nog nooit van gehoor het nie, ek en jy is weer op die sande bladsy, Manav Sutar het sy buiging gemaak en het die toets 7 paaltjies gevat, en dan kry hy die speler van die wedstryd toekenning. So, weer eens, ek beloof, ek gaan nie weer die story doen nie, dis maar net
0: ja, absoluut. Ek kan net bly wees, India het gewen, want Afghanistan se Mohammed Salim het 6 paaltjies gevat. Hy het wel 140 lopies afgestaan, maar hy het 6 paaltjies gevat.
4: Sjoe.
3: Ja, dit is so, in India het hy een keer gekol van 8 paaltjies verloor, so miskien is sy balsyfers een bietjie beter, omdat hy dit reggekry het. Maar in elk geval, dit is succes. Nie gebeur nie, gee nie eindelijk so baie vast om daarover nie, maar dit is een rekord sege en ja. Dit so kom het nou maar die sportverslag
0: so dom is as jy nou by die huis kom, gaan nie een man en sê, jy geweet Afghanistan en India het dit soos uitgespeeld in naam.
3: Maar moet dit soblief nie sê, jy het by ons gehoor nie,
0: nee,
3: maar as jy dit is absoluut jou story, as het blief, moet dit nie na ons kant toe gooi nie.
0: As hy, okay, dit, nou kie ons praat nie oor die
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus deur Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers Mark.
2: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter nou dit is waarde vir jou geld toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch NMI Toyota, familie vir altyd
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Axel Outdoor maak jou kampdrome maklik. Wil jy gaan kamp maar kort die toerusting? Ons verhuur kwaliteit kamptoerusting en die gewilde Enkulu 2 4x4 karavaan vir jou volgende avontuur. Besoek ons vertoonkamer vir Infanta en Alu Black produkte of loer in by ons kampwinkel vir alles van paalfittings, sonpanele tot boerboelwear. Ons doen ook 4x4 installaties van awnings, daktente en meer. Axel Outdoor, alles wat jy nodig het vir die buitelewe. Besoek ons en begin jou volgende avontuur.
2: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
8: Ah, yeah!
2: Bok Radio.

0: die manne wat die afgelopen naweek by Here is Live die dak gelig het. Spoegwolf, wandeletjie, so net hier Bokradio, Bok TV, Vrydag en Saterdag aand, baie groot partytjie. Ek vriende wat hier was vir albei daar.
1: Ek het sou Saterdag gekom het en toe daar dinge voorgeval wat ek nie kon nie. En my eerste vraag
0: wat ek in...
1: Nee, gelukkig nie kwis, die slag nie. Maar toe ek instap, my eerste vraag aan die mensie by Here is was, op hoeveel goed het daar nie geklim?
2: Weet jy,
1: en die antwoord was, alles.
2: Ja, ek en Dwayne het voor die tyd vanaf 10 minuut gesels, en toe sê hy vir my, hy het alles wat moontlik klimbaar is, so ver as moontlik probeer wegsteek.
1: Hy het nog steeds geklim.
0: Nee, hy vind alles, Want dit maak seker, jy is hier die naweek, Danny Smoke omkeer.
1: Oeh, hey. Lekker.
0: Kyk of jy live het van Eska Skyf. Dis vrydag aand.
2: Danny natuurlijk is een van die beste gitaarspelers in die land.
0: Ja, ek weet, hy het vir baie manne gespeeld. So, beleef die talent van een jong makker. Danny Smoke hier nou ek. Sê vir zonk is die 19e.
1: Oef.
0: Ek kan nie wacht vir dit nie. Dit
1: die dag gaan lig.
0: Op my kalender, die dag gaan over Elof. Is ook op my kalender. Die 27ste of die 26ste vir Bobby van Jaarsveld en die 27ste vir Lea. En dan reikie partijkie om Julie te begin.
1: O, jene, maar Juni en Julie is rof hoor. Het gaan lang gewees.
0: Hoe gaan ons dit oorleef?
2: Dit is makkelijk. Dit is een manier om die winter warmer te laat voel. Eenvoudig.
0: Feite. Van nou nog bezig met jou luisteraars. Liekie, baie dank vir die boodskap van al reeds deurgekom het. Ons gaan kyk na on manne wat die rede is vir sekere waarschuwings etikette. En het al een paar deurgekom. Een van hulle wat sê die caramel condensmelk. Not suitable for feeding the baby.
1: Ideal melk sê dit ook. En ek dink sommige room. Soos gewone botelkies
0: room. Baby.
1: Not for infant feeding.
2: Fake milk is ook snaaks vir my. Contains milk allergens and cow milk.
0: You would have thunk.
3: Dis Tanya hier so van Gordon's Bay. Julle praat nou so van labels op waarskuwings op pakkies. Ek het gehoor daar is in Amerika, dink ek, of in een van die oorsese lande is daar een waarskuwing op een selfoonboksie wat lees, please do not insert into bodily cavities.
2: Raad
0: om jou leven by te leef.
2: As jy jouself in wil tronk toe vat, kryf jy aan een model. Ja, nie daar jy nie.
0: Klinger model. Ook die light.
1: Is ook een kriltang wat sê for external use only.
0: Ja, so net wat die een instuur sê, is do not hold the wrong end of the chainsaw.
1: Belangrik.
0: Mario het vir ons, jy moet sê lighters, wat sê do not use close to open flame.
1: He's ook een wat sê baby stroller, remove child before closing.
2: En dan op die ou grasnijers, waarop die petrol tankie a prentjie is, do not use a match to check fuel level.
0: By die krokodilpark, do not touch the crocodiles.
1: Aww.
0: Nee, ek was nie van plan nie. En dan is daar blauwdraaier wat sê, do not use while sleeping. Soveel
1: ek prof. Ek het vraag. Hoor, ek het nou toevallig, terwyl ons hier binnen gesit het, ons botelkie vlieggif bekyk. En ek het iets vandag geleer. As vlieggif op jou kleren kom, is jy veronderstel om jou kleren onmiddellik te verwyder en te gaan was. As dit op jou vel kom, moet jy jou gezicht gaan was. En ek het vooral, want kom nou, ons allemaal het nou al iwis.
0: Wees bang.
1: Hier die vlieg op
0: my. Wees bang. Fuck my. Ek is sterker as vlieg. Ek is nie bang om my gifje op my te kry.
2: Net so is die hele atelier na vlieggif.
1: Hulle sê ook, as jy dit in ons, moet jy dokter toe sê.
0: Ek is sekerlik nie die enigste een wat my kamer stik en spuit met doe.
1: Nee, soos ek hotbox die kamer met doe.
0: En dan gaan slaap ek.
1: En dan gaan slaap ek op my lekkerste.
0: Ek dink dit is dan die vlieggif. Want jy laat lekker slaap. Dit is een van my ginseling stories, wat ek raak gelees het oor die etikette, op Superman pyjamas, wat kom met die cape. Is daar een waarschuwings etiket wat sê, cape does not enable user to fly. En daar is een
1: belangrijk.
0: Ja, daar is een stukkie commentaar onder dit, wat sê, as a kid when my parents bought me a Superman outfit, I instantly went down and tried to fight the neighborhood bully. I was 4 years old, he was 8. Not my best moment, I still have nightmares.

0: het 'n rooi Power Ranger outfit gehad.
1: En?
0: Gelukkig was daar nie 'n boelie in my buurt nie. Okay, so baie baie dankie vir die kommentaar wat deurkom. Ons gaan dit aanstuur vir Peer. En soos wat hierdie week aangaan, sal ons 'n rigting probeer vind. Maar vir nou, gepraat van rigting vind.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Radio Uitklok Verkeer.
0: Kan ek net sê, ek voel nou iemand woozy.
1: Ek voel net hoekom. Ek hoop vir jou pad, jy het nie jou kar vol doem gespuit en voel 'n bietjie woozy nie. Maar van my kant af het ek vir jou goeie nuus, nie te veel verkeer nie, net vertragings op die R300 noordwaarts by Opperelweg en so ook op die N1 by die M5 suidwaarts. Verder, niks nie, maar as jy iets teekom, asseblief laat weet vir my, dis 074-2000-989.
0: By Otto Investments Parel gaan het oor meer as net motors, het gaan oor vertroue met een baie reeks gesertificeerde en kwaliteit gebruikte voertuie. Help hulle jou om die perfekte voertuig te vind in 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan, sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staand gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Otto Investments Parel, kwaliteit, voertuie, eerlike diens en naam, waarop jy kan staat maak.
3: Uitklok Verkeer. Die toekoms gebeur nie sommer net nie. Dit word gebou, een droom op 'n slag. Hierdie week nooi Bok Radio en Afrisam SA se geliefde sement en betonvervaardiger jou om die hoop en drome te deel waaraan jy vandag bou vir die nageslag. WhatsApp hashtag Afrisam na 074-2000-989 en vertel ons aan watter toekoms bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid of die volgende geslag. Elke dag wen een story R5000 kontant en jou boodskap sal vir altyd voortleef binne in 'n regte Afrisam beton tydkapsule. Afrisam, creating concrete possibilities. Bees fees en standaard tariewe geld. Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer. Want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
0: As jou plaaslike kar was te duur word, sal jy skuif? Wel, hoekom sal jy dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance, die 30-jarige Denio, 'n ongelooflike R1094 gespaar op haar 2025 keers net. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vooral vir R500 of R1500, as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was, sonder om te eis. SMS Outsurance na 45775 is out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting kry jy online.
4: Ah, yeah!

0: klanke van The Brothers Osborne en Ain't My Fault. Speel net hier by Beter Alternatief, Spok Radio, Bok TV. En hierdie uitklok, en hier gebring hier in my tijd, dat is Jan Monique Reiner, gesom jou tot 1 met 7 uur vanavond, en gepraat van Not Being My Fault.
1: Hi, good afternoon, Bok team. Okay, those label warnings have me asking more questions than actually trying to adhere to the warnings. What in the world happened to to have those warnings actually be put on those particular products?
0: Nou, dis juist wat ons gaan probeer beantwoord. En hier die weekse luisteraars, Likkie, wie is die ouwens? Karel wat vir ons hier gestuur het, hy sê 50 years ago an owner's manual showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents of the battery.
2: Jo.
3: Jo. Something has happened.
0: Nie in 'n goeie manier nie. Okay, so dis alles wat ons gaan probeer beantwoord hierdie week van nou hier sy nuus.
4: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
5: Uitklok hooftrekker.
6: Dit is nou 6 uur in die nuus. Polisie vra gemeenskappe om stilte oor statutêre verkrachtings te verbreek en Kusatu verwelkom Ramaphosa se toespraak oor migrasie uitdagings.
5: Uitklok nuus.
6: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die polisie vra gemeenskappe om die stilte rondom statutêre verkrachting en kindermishandeling te verbreek. Woordvoerder Amanda van Wyk beklemtoon die behoefte aan oop besprekings, vroeë aanmelding en gemeenskapsbetrokkenheid. Sy waarsku baie gevalle word steeds nie aangemeld nie weens kulturele oortuigings of vrees. Van Wyk moedig kinders aan om hulp te soek en spoor gemeenskappe aan om slagoffers te ondersteun en toe te sien dat oortreders aanspreeklik gehou word. Die vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord op die landse probleme is nie. Hy het beklemtoon buitelandse burgers veroorsaak nie Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie, maar die ekonomie misluk om werk te skep. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabela verwelkom ook die bevestiging dat 10,000 arbeidsinspekteurs aangestel sal word om die nakoming van arbeidswette te versterk. En die uitvoerende hoof van Everest Wealth, Thys van Sail, waarskynlik swak infrastruktuur en logistieke knelpunte dra regstreeks by tot hoë voedselpryse in die land. Hy sê die Wêreldbank het onlangs gewaarsku Suid-Afrika se tyd om sy infrastruktuur hervormings te vestig is beperk, as die land ekonomiese groei wil versnel en mededingendheid wil herstel. Van Sail sê Suid-Afrika se logistieke koste as 'n persentasie van die bruto binnelandse produk word tans geraam op tussen 11% en 12%, aansienlik hoër as baie vergelykbare ontluikende markte. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Polisie vra gemeenskappe om stilte oor statutêre verkrachtings te verbreek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
4: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Moneybuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: You know the best things in life come in twos. But Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90. With flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for. It's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
3: Uitklok weer.
4: Goeienaand, kom ons kyk gou wat ons weergewys kan verwag vanmôre. Dit is Dinsdag die 9de Junie. 'N Koel winterdag word oor die Wes-Kaap verwag. 'N Gedeeltelik bewolkte toestande sal oor groot gedeeltes van die provinsie voorkom met sonnige periodes later in die dag. Ligte tot matige suidelik en suidwestelike winde word langs die kus verwag. Die kans op reën bly wel laag vir groot dele van die provinsie, maar ligte reënbuie kan vroegoggend langs die suidwestelike kus verwag word. Motoriste word ook gewaarsku dat plaaslike mis vroegoggend in dele van die Weskus en laagliggende gebiede verwag kan word. Temperatuurgewys, Kaapstad is op 18, Stellenbosch en Mamesbury op 19, Die Parel 20, Hermanus 18, Woester 21, Saldanha en George 18 grade, Beaufort West 16, Langebaan 20 en Brackenfell, ons gaan op 19 grade wees.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
6: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
7: Baie lekker saam met jou op die lieflike maandag aan die sonnetjie wat... besonders mooi ons gegroet het vanavond.
8: Sjoe, ek moet sê, ek kry net foto's in, ek is bietjie hartseer dat ons hier sit.
7: Ja, dankie vir die heads up.
8: Ja, kan ons hier buite uitsending gaan doen en hier net dat ons die sonsak gaan kyk.
7: Ons vensters in die teenoorgestelde kant. So, dankie vir die foto's wat hier kom. Ons is nog steeds lekker om te gewaar, maar vir nou het ons, jy weet, is nieuwe week, nieuwe competitie en 'n nuwe stukkie prys op die spel.
8: En ek gaan vir jou sê, ek is jaloers op hierdie een, want dis een van die goed wat op my bucket lysie is, vir wat ek al hoe lank vir myself wil koop, en net, jy weet, ek doen dit net nooit, maar ek wil dit al hoe lank doen.
7: Ok, so wat is die prys?
8: Dit is, 'n donkey tong.
7: Hey!
8: Nou, ek kan sien in Zian.
7: Donkey long tong.
8: 'N donkey long tong. So, donkey tong, doen jouself 'n guns en gaan Google dit net, want dit is, dis een van die goed, jy kan iemand doodslaan daarmee, as jy regtig wil, so solid is daai ding.
7: En dan kan jy hom braai.
8: Ja, jy weet, so ek het een van daai lekker tange, as ek jou stompie probeer optel, dan voel het my die tang gaan knak.
7: Sies so, hy is mooi.
8: Hy is mooi, ne, so dis letterlik, dis al iets wat van hoe lank al op my lys is. So dis 'n donkey tong van The Grounds Meat in Delhi. Die braai tang wat langer en sterker is as die gemiddelde tang. Feite.
7: Weet ons hoe lank hy is?
8: Ek weet nie.
7: Hy sal nie verloor.
8: So daar's twee, so ek is nie seker wat die een van die twee is. So jy kry 'n 67 cm en ek dink die ander een is 80.
4: Maar jy sê, en dis waar die ding lê. Enige gesoute braaier sal weet, jy brand jou hande af met 'n kort braai tang. So iemand wat gereeld braai, jy het hierdie ene van jou in die huis, en as jy hom nie het nie, skryf jy nou vandag.
7: Manne, daar's gap vir jou. Dames, as jy weet hoe hartseer jou man se ou tangetjie lyk.
8: Dames, as jy self lus is vir braai, soos sommige van ons.
4: As jy 'n selfverdedigingsmeganisme soek of 'n stukkie gereedskap, is die ook jou ding.
7: Okay, so wat doen ons in die week? Ons speel paswoord.
8: Wagwoord.
7: Wagwoord.
8: Ey. Okay. Okay. Ons was nou een dinkie.
7: Trademark. Okay, so wat ons doen is, ons gaan vir jou, wat nou ons gaan bel. Jy gaan samenspeel, jy gaan sê paswoord, ons bel jou.
8: Mm-hmm.
7: Okay, Monique gaan oor afsit.
8: Mm-hmm.
7: En dan gaan ons vir jou een wagwoord gee.
8: Mm-hmm.
7: En jy moet die wagwoord probeer verduidelik aan Monique deur net een woord te sê.
8: En jy kry
7: 5 punte.
8: Ja.
7: Met die eerste woord.
8: Ja. So jy kry 3 kansen, maar jy mag net een woord op beslag gee. So yes. Eerste woord kry jy 3 punte, tweede woord 2 punte, derde woord net 1 punt.
7: So, as jy wil speel, wagwoord, stuur jy nou na 074-2989, of weet jy wat, een van ons speels, kan ons
8: Donkey Tong wen.
7: Ja, dus dan wen ons om vir die span.
8: Kijk,
7: jy het een paar minute, hier is ons snotty vir jou.
8: Hey, my thema liedje.

0: dance muziek van Snootkop, Tina Tequila. Monique se alter ego.
1: Jy weet, na een of twee, dan kom Tina uit.
0: Oef, ek moet vir Tina diep in die kaas bere, want ek gooi naam weg.
1: Oh nee, maar sien, dit is hoekom dit lekker is, hoekom jy alter ego het. Want as iemand sê, ja, jy het nou weer dit, dan kan sê, dit was ek, het was Tina.
0: Ja, maar my alter ego,
1: it's not me,
0: kom nie met 'n kostuum nie, mense weet nog steeds, hulle weet nie die alter ego is uit nie, hulle sien maar nie die ou, selle ou makker daar buiten.
1: Maar as hulle vir jou sê, jy het nou weer dit gedoen, dan sê jy net, het was Tina.
0: Daar is geen verskil tussen Clark Kent en Superman nie, is maar net die Clark Kent, bly Clark Kent, maak jy sank of hy vlieg of nie. Uitstekend, lang om soms jy te kan wees, ons doen vaag voor die week, is wat ons voor, wat ons Joel, en die prijs wat jy kan wen vrijdag is Donkey Tong, Donkey Long Tong.
1: Yes.
0: Oh, goed, like, mooi. Man.
1: Dit is, ek moet sê, dit is een van die goed wat, ek is baie lief vir braai. So, dit is een van die goed wat ek nogal sal wees soos, joh, ek wil om in my kissie hee.
0: And it's worth a pretty penny as well. So, ek weet, dis my skuld. Ek het die roep vir die spelers te laat uitgesit.
1: So durf jy sien.
0: En ons tykie het bietjie vinnig uitgehardloop.
2: En dit op 'n maandag.
0: Dit op 'n maandag. So ons gaan mekaar speel. Dink is 'n ideale geleentheid om sommer te verduidelik hoe wagwoord werk.
1: Ja.
0: Want ons het nog al gespeel, maar dit is nou al 'n tykie terug.
2: Weet jy, dit is 'n goeie ding, want ek bedoel, ek is nou relatief nuut op die span, en ek het nie idee hoe hierdie ding werk.
0: Okay.
2: Ek weet nie wat nou met my gaan gebeur.
1: Okay. En ons ease het lekker in, want ons game van die week het nou 'n boord.
0: Ja.
1: Hoe lekker is dit?
0: Wie is die boord?
1: Ai, so ons game van die week word nou met trots geborg deur The Grounds Meat en Deli. Met geslagte se familietraditie as grondslag, glo hulle daarin om op die regte manier dinge te doen, met sorg, vakmanskap en 'n passie vir gehalte. Belangrik, veral wanneer dit kom by jou vleisies en jou dinge, nê? Jy wil
0: jy moet nie rondspeel.
1: Gaan kyk gerus by hulle by Edward Weg 76 Belville en ontdek 'n winkel wat gebou is op goeie waardes en uitstekende dienste. Ground Meat and Deli, tradisie smaak net beter. Ek hou van. Tradisie smaak net beter, doen mos.
2: Dit rol so mooi van die tong.
0: Dit tref jou tong net soveel beter.
1: Ok,
0: so wat ons gaan doen vanavond, net om te verduidelik hoe dit gaan werk die week, is ek gaan die eerste wagwoord aan Monique gee. Monique gaan hem probeer verduidelik aan Reina.
1: Ja.
0: Ok, so, hoe dit werk is, jy kan net, ek gaan nou die wagwoord gee, Reinhard moet die wagwoord raai, maar Monique mag net verduidelik hoe dit werk, dier een woord te gee. As jy dit kry op die eerste raai skoot, kry 3 punte, as jy dit nie kry nie, en sy gebruik die tweede woord, dan is het 2 punte waard, enzovoorts, enzovoorts,
1: ja,
0: tot en met 1 punt, en dan,
1: kyk ons wie doen beter uit die van ons,
0: ja, en dan doen vrijdag, die twee spelers met die meeste punte, van die luisteraars, sal dan speel in die finaal, of, ons speel net tot vrijdag toe, dan gee ons van die persoon met die meeste punte die prijs.
1: Maar dit klink ook lekker. Oké.
0: Dis donkie tong.
1: Is ons reg?
0: Okay, Reinhard, jy gaan die oor van hom afdraai.
1: En dan moet jy jou ore ordentlik toedruk.
0: Ja, want asseblief, jy mag niks kan hoor, nie.
1: Kan jy ons hoor, Reinhard?
0: Nachtig.
1: Hoor jy iets? Ek dink jy
0: het nog nie my microfoon met daar sit.
1: Okay, ek het weg.
0: Kous jy afval? Okay. Die wagwoord, kan jy my hoor?
1: Ek kan.
0: Is vibe.
1: Sê weer?
0: Vibe.
1: Okay.
0: Okay, I get it. Okay. Reinhard, welkom terug. Jy sê, hierdie is moeiliker. Dat is allemaal moet speel. Okay, so. Go for it.
1: Oh.
0: Kom ek maak die muziek eerst bietjie meer dramatisch.
1: As I. Okay, so.
2: Hallo.
1: Ek gaan begin. Rook.
0: Rook.
2: Sigaret.
0: Nee.
1: Dis
0: okay.
1: Ek het dit verwag.
0: Ek
1: het dit verwag. Elektris.
2: Wyn.
0: Hey,
1: ek vat het. 2 punte op die bord. 2 punte.
0: Kijk vir jou.
2: Well done.
1: Ek het so half gedebatteer, jy weet, moet ek die 3 punte sacrifice om seker te maak, ek kry dit op die 2. En
0: sien, dit is, jy dink is a stupid game, maar daar is techniek aan verbonde. Ok, so, ek gaan nou my oor afdraai, jy gaan nou aan
1: Reinhard, okay, woord gee.
0: Is die, nee, nou is verkeerde, nou is die atelier se
2: nie harder,
0: speakers.
2: Nie
0: okay, there we go.
1: Okay, Sian, kan jy my hoor? Reinhard, kan jy my hoor? So jou woord is blitsbokke.
2: Ooh.
1: Weet jy dit? Okay. Zian, het jy iets gehoor?
0: Ek het absoluut niks gehoor.
1: Alwaai.
0: Okay.
1: Okay.
0: Jy het nou neergeskryf om my te wees.
1: Ek denk jy het neergeskryf om te onthou.
0: Ek heb wel gelukkig is het achter okay, sy skoot.
2: So net een woord, ne?
0: Net een woord.
2: Dat gaan nie makkelijk is.
0: Nee, mag ook nie een woord gebruik wat...
2: In die woord.
1: Ja.
2: Frankrijk.
0: Sê nou, wat nou moet ek doen met dit? Frankrijk. En dit is ook die manier hoe hy vir my kyk en dit sê. Frankrijk.
2: Op die tweede eind sal dit sin maak.
1: Frankrijk. Ja, maar jy moet hoop vir die drie punte, want anders is ek nie jy gelijk op.
0: Ek het geen idee wat om te raai nie. Is het nou dit verband met sport en dit is die kyk wat hy vir my gee.
1: Nie noodwendig he.
0: Is het een mens? Is het een ding? Ek weet nie. Frankrijk.
1: Also, hou in gedachte wie vir my woord gegee het.
0: Ek weet. Maar dit is nou die bite and switch. Frankrijk.
1: Kom, Zian. Ons het net soveel tyd.
0: Ek weet, maar gee my een oomblik.
1: Die ou panic einde.
0: Ek doen. Paddabinkies.
2: Nee.
1: Wat?
2: So ek sta met die volgende een, is ek in twee gedeeld.
0: Was ek nou by?
1: Nee, wat is paddabinkies?
0: Dis goed wat hulle eet.
1: Oei.
0: I mean.
1: Oei.
0: So ek moet weer dink aan wat jy sou sê. Jou nerd.
1: Paddabinkies.
0: Of dit of Moulin Rouge.
1: Okay.
0: Ja, ek dink ek sou nader wees met my aanvanklike keuse. Okay?
1: Hey, Reinhard, jy het goed, het weer een.
2: Was jy raar?
0: Ja, ek is so raar as wat ek kan wees.
1: Het vir my, Reinhard, is of beter om vir Zian te WhatsApp of te Google.
0: Ek Google nou iets.
2: Ja, ek sit en kyk, want ek sit in twee gedeel.
0: Is jy?
2: Ja, wat ek vir jou volgende gaan sê, maar ek dink ek weet.
0: Okay.
1: Een woord, Reinhard.
2: Een woord. Tristan. Ek het vir jou gesê, Frankrijk. Nou sê ek vir jou, Tristan. Nee, Zian.
0: Ek het geen idee wat sy richting het gaan. Ek wil sê, soos wereldbeker. Of, soos springbokke.
1: Nee, Reinhard, ek sien vir jou krokie so. Jy kan nie kom krokie, daar was jou raaiskoot.
0: Springbokke.
1: Jy kan nie 7 keer raai.
0: Is dit blitsbokke?
1: Wel, hy moet okay, dan nog een woord geef.
0: Ek sal een punt. Hoe kom Frankrijk?
1: Ek sal gesê het 7 is.
2: Nee, maar 7, ek mag nie die woord 7 sê.
0: Ja, jy kan.
1: Hoekom kan jy nog 7 sê?
2: Frankrijk, want hulle het hierdie naweek in Frankrijk gespeel. En
0: oh, ja.
2: Wat die blitsbokke het die groot toekenning gewen? Tristan!
1: Ek, maar wacht, hoekom mag jy nie 7 gesê het? Want die antwoord was blitsbokke.
2: Okay, fair enough.
0: Okay, maar dit is ons die game nie.
1: Ja, ja.
0: Die game.
1: Okay.
2: Ja. En my derde, wat ek vir jou gesê het, is derde.
0: That's not better. As jy sê Frankrijk moet spoor, dan ek gedink Anton Dupont.
1: Ek het, toe jy sê Frankrijk, toe ek gedink jy gaan sê Anton Dupont, maar hoekom sal ek sê Anton Dupont?
0: Exactly. Hoekom sê jy sê blitsbokke? Okay.
2: Dit is nie een Monique ding nie.
1: Ek weet, dit is ook om het lekker werk.
0: Okay, great stuff.
1: My oore?
0: Horrible.
1: Af.
0: Okay, wat is my woord? Lekker zachtjes.
2: Okay, Monique, kan jy my hoor?
0: Nee, sy maak ons vleiding kan hoor.
2: Ek is jammer, maar ek is ook nie jammer nie.
0: Oh, die mond.
2: Ek sal nie eindelijk jammer nie, maar die woord is vierhoutjie.
0: Okay.
1: Okay, kan ek my oore aan?
0: Ja. Sjoe.
1: Okay.
0: Ja, maar sê ek die woord.
1: Ook nie hoe die game werk nie. Okay.
0: Sjoe. Lion.
2: Kijk, jy moet nou Bok TV kyk om Monique se gesig te sien.
1: Lion.
0: Lion.
1: Ek weet ek is die regie, maar al waarin ek kan dink is King. Lion King.
0: Wee, ek nog gees honger, is King Pai. Okay, nee, okay, wel... Boksie. Wat noem my mense?
1: De Vierkie.
0: Ja!
1: Hey, well done.
0: Ons sak in die game. Okay, wel net ek sak in die game. Uitstekend, uitstekend poging deur die hele span, insluitend Reinhard. Maar vir die eerste keer not bad.
1: Oh man. Asseblief speel môre saam, want dit duidelik gaan nooit nie goed met net ons drie nie. Ons kort hulp. Ons kort hulp.
0: Okay, wie, ons miskien eers uitvind wie gaan môre die woord gee en wie gaan probeer raai. Die deelnemer aan wie gaan hulle daai woord probeer verduidelik.
2: Weet hulle, kom ons, worry daaroor môre. Ons het genoeg moeilikheid vandag gemaak.
1: Ja, maar dit speel 'n rol in die strategie, jy weet. As vir mense wat al saam gespeel het, weet dat as jy aan die woorde gee en Monique raai, dit nie noodwendig altyd goed gaan nie. Maar ook, as hy in 'n goeie wys gaan, het beter.
0: Oké, okay, ons figure het môre uit. Mm. Een van ons moet om dan woorde te kies. Van nou eers, kom ons kyk gauw, like die paie.
3: Bok Radio, uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paie, daar was motorvoertuig ongeluk by Jake's Gerwel en Blue Gum by Bontejewel. Nooddienste is daar op die toneel, so asseblief wees versigtig. Dan jou rytyd op die stadium, middestad tot by die noordelike voorstede kyk jy na 40 minute, tot in die Parel kyk jy na 1 uur, tot in Somerset West kyk jy na 50 minute. Rondebosch tot by die noordelike voorstede kyk jy na 40 minute en van Century City tot by die noordelike voorstede kyk jy na 'n half uur. As jy nog iets teekom op die baie,
3: 074-2000-989.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry?
5: Ja, asseblief!
4: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Toch verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
7: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
8: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
7: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
8: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
9: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijn ons sê goeienaand aan die toekomstige Comrades winner Johan Ferreira.
2: Ja, sê Belly.
3: Ja. Ok, as die Comrades dalk 1 meter was en ek...
4: Nee, 14,93.
1: Ja, en in jou sitkamer gehou was.
3: Ja.
5: Met die botterbroodjie.
1: Hey.
3: En ek 0.01 centimeter van die einde was. Ja. Nee, so, dit gaan nog gebeur, nie die wenner nie. Ek gaan net nog kwalificeer om die Comrades daar te hebben. Ek weet nog nie wat die jaar nie. Dit is een oop vraag. Maar dit sal gebeur. Al moet ek net aantree en dan maak ek dit nie vandag nie. Dit is die doel. Maar in elk geval, die Comrades kom nader. En ek moet ongelooflik wees vir iemand om daar te kan staan en net te begin. Ek kan nie eers dink hoe dit voel nie.
1: Ja, ek is betyds opstaan nie. Begin te kyk nie.
3: Dit is vanoggend weer my beste 5 kilo gaan hardloop, maar ek wil myself, eerlik nou, grappies nou nie kan, maar daar sal die grootste oomblik van my lewe wees, as ek by die Comrades sy aantreepunt kan staan.
1: Kan ons jou backen, buddy?
3: Almal kan begin, as wil ek net die afloop, en ek weet nou hoe dit voel.
4: Jy wil net daar staan?
3: Ek wil net daar staan. Ek wil net beleef, in een vrokkie, ek wil nie net by die waterpunt staan, ek wil actually net daar staan as een atleet. Ja, dit moet amazing wees, maar afgeval.
1: Ek sal jou water doen wees, Johan, as jy ooit het maak dat daar, ek sal het saam gaan, en ek sal seker maak, ek is daar om jou aan te het, en vir jou, alhoewel ek neem aan ons mense wat betaal voor om my goed te doen, maar ek sal al wees.
5: Weet jy, Johan, jy het eintlik nog al een goeie geleentheid hier, so Zian sal jou water vir jou aandra, miskien kan Monique vir jou oorloosie per rechte tyd begin en eindig, dat jy jou volle afstand krijg.
4: Ek kan ook al staan met tequila.
1: Nee, ons kan iemand hier met opkikkers,
3: Oorie nie, as ons... Ken jy iemand, asjeblief, maar jy kan nou...
1: Ek weet nie, omhangen van wie praat, en of kaptein Cyril Dix luister.
3: Ja, o ja, Cyril, ons weet niks van niks nie, Cyril. So, ons kom van die selde dorp af, Cyril Dix. Misschien moet ek omvraag of hy dat iemand ken, wat iemand ken.
1: Maar nie, ja, maar hy is nou vir die volgende 10 jaar in die tronk.
3: Brandwine, de wet, het definitief vir ons een paar contacte, die en Cyril Dix. So, ja, as ek het ooit maak, as het een spannend poging, ons moet net vir Wimpie vraag, ons al kan gaan uitsaai, maar dit sal rechtig die grootste hoogtepunt van my sportloopbaan wees. Maar anyway, kom ons praat oor sport wat nou tel en saak maak. Eerst vir die Springbokke, ons is amper by die eerste wedstrijd van die seisoen wat in die Barbarians sal wees. Geen toetsstatus nie, die Barbarians dra nie toetsstatus nie, maar Pepsi Boutelesi en Carlo Sadi is nou nader getrek by die Bok oefengroep, en dan gaan dit die finale groep optel wat dienst doen vir die Nasies Kampioenskap wedstryde teen Engeland, Skotland en Wales, sal amptelik op die 21ste Junie bekend gemaak word. So dit is 13 dae weg, ons sien uit na 'n besige jaar, wat dien as voorbereiding ook vir die wereldbeker toernooi, en daar is al soveel dinge gesê, wat nou Tony Brown sy gesprek spin die afloop in naweek, waar dit bevestig is dat hy na afloop van volgende jaar sy wereldbeker toernooi by Nieu-Seeland sal aansluit. Dit is hartseer, maar mens gun dit ook vir hom. Ek dink hy het 'n fantastiese bydrae gelewer tot Rassie Erasmus se groter plan en tot die Springbokke se wereldbeker ambisies en waar hulle tans bevind. Ek dink baie van die krediet moet ook na hom toe gaan. So ja, kan nie wag vir die internationale rugby seisoen om amper te begin. Dan het ons fietsry die tweede skof van die tour wat ons nou doen, die Auvergne Rhône Alpes, het so kort rukkie gelede klaargemaak, en Anton Chamech van Denemarke het die tweede skof gewen, maar die algehele stand van sake is onveranderd, en het is die Fransman Alex Baldin wat nog steeds dan voor is. Die spantydtoets van 28,4 kilometer is môre, en dan maak ons amptelik klaar met skof nummer 8 op die 14de Junie. Dit is 'n groot week, want die FIFA Wereldbeker toernooi begin donderdag. Suid-Afrika is betrokke by wedstryd nummer 1. Ons speel teen Mexico, dis 9:00 donderdag aand, as jy dit wil kyk. En dan so op die tema van sokker, Feyenoord is 'n klapspan wat in die Eredivisie speel, en vir julle die skakel is Robin van Persie, hulle africhter, is afgedank na 16 maande. Maar hoe sleg is dit, jy is afgedank, jou span eindig tweede, hulle kwalificeer vir die kampioenenliga, en is nie genoeg nie. Hulle wou die premierliga, hulle eredivisie, wat nou maar die premierliga is van Engeland, hulle ding, hulle wou dit wen, PSV het gewen, en omdat hulle tweede klaargemaak het, nie genoeg nie, Robin van Persie, tot ziens. Hy het destijds vir Arsenal gespeel, en vir Manchester United toevallig, maar ja, ek vind dit nogal, dit is nogal, ek weet nie, dit is niekie erg, denk ek. Jy word afgedank as jou span tweede eindig in die premierliga. Ek weet nie eindig hoe kom nie, maar nou ja. Dit is dit wat ons het vir sport vir vandag. Ons doen dit alles weer môre, nog 'n dag nader, aan Bafana se eerste wedstryd in Mexico, donderdag aand. Kan nie wag vir dit nie, vat mens terug eindelijk na 2010. En net vir statistiek, dis die vierde keer dat Suid-Afrika ooit in die wereldbeker finale sal speel. So dit is nie iets wat elke dag gebeur nie.
5: So Johan, ek neem aan, jy het reeds al jou voorbereiding reg, van woensdag aand af slaap jy nie meer nie in opgewondenheid.
3: So weet jy wat, Reinhard, ek gaan nou herken, ek het die afgelope uur spandeer om my hele kalender, die wedstryde in te sit, vir elke wedstryd, elke dag, tot by die uitklopfase, en ek het agtergekom, ek weet nie, ek gaan middagslaapies moet vat, want hierdie tye werk jy lekker nie.
1: Ek dink jy
3: dalk het kyk, gaan jy deurlopend wakker wees.
1: Ek dink jy dalk het tyd gemors, want ons, ek dink ons 'n website waar jy dit kan, dat export na jou kalender te.
3: Okay, so, ja, ok, so weer
5: jy kan nie meer nie, want jy moet nou daarvoor ook betaal, en Johan kan nie sy huis verkoop.
3: Ja, so disclaimer weer eens, dit is wat gebeur het, so ek my mangels uitgehaal het, vir die cricket wereldbeker toernooi in 2003. Ek sit het in my kalender, dat ek visueel dit kan sien, en my tyd uitblok, so een kalender op, ja, op een website van nie, dit is my ding nie, ek moet dit self doen, dit is deel van my opwinding, so ja, so, geel my nie by vrede, dit, elke ouwe sy plesierkie, vir my is dit nou maar hoe ek
1: het nou. Ok, wel, samanamana, hey, waka, waka,
3: hey.
1: Let's go, Johan, dankie vir jou tyd, my vriend, ons chat weer morgen.
3: Shakira, bye.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertechnici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen waren mensen.
2: Deel van jouw gemeenschap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: is die klanke van Yellow Fan Koue Koele. Jy is op Klok Radio Bok TV. Goeienaand. Jy is uit Klok 9 dier NMI te jou. Het is al begrootheid van ons kant af. Brent Wijn, de weet, staan gereed, staan reg om oor te vat by ons. Ons kyk vanaf vir die laatste keer. Hoe lyk jy paie?
1: Bok Radio. Uit Klok. Verkeer.
2: Net so laatste kykie na jou paie, daar was motorvoertuig ongeluk by Jake's Gerwel en Blue Gum in Bontejewel, nooddienste is daar op die toneel. Dan kyk jy na vertragings op die N1 ingaande en ook op die R300 noordwaarts by Ou Parelweg. Verder, as daar nog iets is, laat weet se parent hoe in die wet is 074-2989.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry, NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Tambako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer!
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaran Duba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Sy, dit is ons weer nou gaan cheer sê. Is lekker, lekker enkie.
2: Dit was een goeie maandag. As die week so begin, gaan dit een lekker een wees.
0: Yes, ons gaan weer los in die handen van Brent Wijn de Wet. Hy vat die deur om 10 uur vanavond. Van ons kant af, gaan ons net sê, lekker, lekker loop. Of hoor hy?
2: Gaan wel, goodbye.
6: En bly warm, lekker aan vir jou.
0: Gaan weer los met Wilman van Heerden, Danny Smoke. Danny Smoke, vrijdag aan die. Kaartjies Heroes Live, net cheesy, maar ik mis jou. Man.

Die konings van helde, Jean Badger, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio Hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Self toe sê groepe wat dokumentinspeksies uitvoer en migrante aanrand moet ophou. En polisie vra gemeenskappe om stilte oor statutêre verkrachting te verbreek.
0: Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brendwyn de Wet. Die vakverbond SAFTU vra die onmiddellike inhegtenisneming, vervolging van almal wat verantwoordelik is vir dade van intimidasie, aanranding, afpersing en geweld teen buitelandse burgers. President Cyril Ramaphosa het gister in sy toespraak beklemtoon geen persoon buiten gemagtigde regeringsambtenare mag bewys van burgerskap van mense eis nie. SAFTU woordvoerder Asiwe sê 'n versuim om beslissend op te tree skep 'n gevaarlike idee dat sekere groepe politieke beskerming het. Die polisie vra gemeenskappe om die stilte rondom statutêre verkrachting en kindersmishandeling te verbreek. Die woordvoerder Amanda van Wyk beklemtoon die behoefte aan oop besprekings, vroeë aanmelding en gemeenskapsbetrokkenheid. Sy waarsku baie gevalle word steeds nie aangemeld nie weens oortuigings of vrees. Van Wyk moedig kinders aan om hulp te soek en spoor gemeenskappe aan om slagoffers te ondersteun en toe te sien dat oortreders aanspreeklik gehou word. En die uitvoerende hoof van Everest Wealth, Thuis van Sail, waarsku swak infrastruktuur en logistieke knelpunte dra regstreeks by tot hoër voedselpryse in die land. Hy sê die Wêreldbank het onlangs gewaarsku Suid-Afrika se tyd om sy infrastruktuur hervormings te vestig is beperk as die land ekonomiese groei wil versnel en mededingendheid wil herstel. Van Sail sê Suid-Afrika se logistieke koste as 'n persentasie van die binnelandse produk word tans geraam op 11% en 12%, aansienlik hoër as in baie vergelykbare ontlykende markte. Ten slotte net weer die hoof nuus af toe sê groepe wat dokumentinspeksies uitvoer en migrante aanrand moet ophou. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Come on, turn the radio on.
6: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
7: Jy luister na Die Aandskof
8: met Brent Wayne de Wet
7: op Bok Radio.

Dit is 'n splinter nuwe liedjie van Bruno Mars, I Just Might. 'N lekker, lekker goeie naand. Ek hoop dit gaan goed met jou. Nou ja, toe. Nuwe maandag natuurlik en dit is die 8ste Junie 2026. Ek hoop jou naweek was lekker gewees. Ek het my tand gaan trek vanoggend. Mos glad nie 'n fan van tande trek nie, so, maar dit is deel van die lewe en hulle het my gesê, Brent, dit is deel van groot mens, so wees sterk, Boeta, ons gaan nou hierdie tand maar moet trek. So ek moes maar vir hulle die nuus lees terwyl hulle aan my mond gewerk het, net sodat my aandag op 'n ander plek kon wees. Maar in Engels, I survived. Hier sit ek nou. Ek is nou uit lewe nog steeds. Dit is ook vandag internasionale Oseaandag om wêreldwye bewustheid te verhoog oor die belangrike rol wat oseane natuurlik in ons daaglikse lewens speel. Nou ja, gepraat van oseane, ek is seker jy het dit gesien. Dit het gebeur daarso by in die waterfront. Ja, die groot walvis wat hulle daar gesien het. Nou ja, toe. Ek wil by jou gou vinnig hoor, jou gunsteling vakansiebestemming, waar dit by die see kom en hoekom. Ek weet ons het so 'n baie mooi Weskaap, dis Mosselbaai, dit is Stilbaai, dit is Kampsbaai, dit is Kommetjie, dit is Bettiesbaai. Wat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 074-2989, jou gunsteling bestemming en natuurlik, hoekom baie lekker musiek wat kom in die heel eerste uur. Kaapstad regering is nie vanavond hier nie, so hy wil bietjie met jou chat oor daai lekker vakansiebestemming. Hier is Damien Beer met Lewenslyn. Goeienaand.

Rock in the USA. 'N lekker goeie aand as jy nou net ingeskakel het. Bok Radio, Bok TV, die aandskof saam met my Brent Dwayne de Wet. Ek hoop dit gaan goed. Ja nee, dit is weer die begin van 'n splinter nuwe week. Soos ek genoem het 'n bietjie vroeër, my maandagoggend het sommer lekker rof begin daar by die tandarts. Ja nee, mens moet maar deur hierdie goedjies gaan. Dit is lewe. Bietjie vroeër ook gevra natuurlik, vakansiebestemming. En hier het so 3 boodskappe ingekom. Haai Brent, jy het vroeër gevra oor waar is my gunsteling vakansiebestemming en dit is beslis Langebaan my maat, lekker aan vir jou en dit kom van Koenie. Nommer 2, haai daar, ons is maar mal oor Mosselbaai. Ons gaan elke jaar met die familie en dit is baie besonders en dit kom van Jan en Amanda. En hier is nog so laaste enetjie, haai Brent, Veldrift, die mooiste sonsondergang en dit kom van Johan van die lekker Weskus. Ja, toe, ek is baie liever Wiek by daar in George, maar ook Kleinmond. Ons het altyd so daar die VCSV skoolkampe daar gedoen. Maar nie te min nie, ons gaan vooruit met nog lekker musiek, 'n bietjie later natuurlik jou verjaarsdag boodskap en ook huweliksherdenking. Hier is David Lee, los my net uit.

0: Dit is Sandri het met As jy my wil hê, moet jy aanhou probeer en probeer. Ag, groot woorde daar. Jy kyk saam met my Brent Wayne, weet 'n bietjie later speel ons Ken jy Suid-Afrika speletjie. Ek het ons geen verkeersnuus nie, weer maar net, wees maar net asseblief baie veilig op die paaie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus na 074-2989.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
3: Got the tattoo approved.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Afternoon Country Again. Bok Radio, Bok TV, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Moenie vergeet nie, jy het nog tyd om jou lekker verjaarsdag boodskap of huweliks herdenking boodskapie te stuur na 074-2989.
1: Again. In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brendwyn Wet in vanaand se nuusoorsig. Minstens 32 mense is dood na vanoggend se aardbewing van 7,8 langs die kus van Mindanao eiland in die suidelike Filippyne. Die kommissaris van die grensbestuur owerheid, Michael Masipatu, het bevestig 663 Ghanese burgers is die naweek vanaf die OR Tambo internasionale lughawe na hulle lande teruggeneem. Die vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld teen 'n buitelandse burgers nie die antwoord is op die landse probleme nie. Byna 16,000 is vasgetrek nadat die polisie die stryd verskerp het teen misdaad teen kinders. En die Kaap, die Goeie Hoop Dierebeskermingsvereniging, sê winteraannemings dal met gemiddeld 14% met al hoe minder mense wat in die winter diere aanneem. Stuur jou nuuswenk aan bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, Fembel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Fembel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
1: Vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Fat Man, Koos Weyevoete, hy is die ninja van Nigel. Een lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent Dwayne de Wet, en ek keier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Hier het so een verjaarsdag boodskap hier ingekom, ek wil dit baie graag lees. Kom ons kyk gou vinnig hier. Goeie naam daar, ek wil net vir my dokter Carla een gelukkige verjaarsdag toewens. Sy is 21 vandag. God seën jou nog baie jaar en mag al jou drome waar word. En dit kom van Pieter en Carmen, daar sy. En dan van die bekendes wat verjaar, Kanye West, 49 jaar oud. Ja nie, hy is altyd in die media oor sy uitsprake vervaardiger en een baie goeie musikant nog steeds. En dan nummer 2, Nancy Sinatra, 86 jaar oud, die dogter van Frank Sinatra. En sy is baie bekend vir die liedjie These Boots Are Made For Walking. En die laaste enetjie, Pierre Spies, die groot Pierre Spies. Hy is 40 jaar oud vandag, die voormalige Springbok. Daar sê, indien jy vandag jou verjaarsdag vier, ek wens jou net guns en goedheid toe en soos Pieter en Carmen se boodskap hier gelees het, ek wens jy dat al jou drome vir 2026 mag waar word en ek sal dit altyd by sê, jy moet groot droom ten alle tye. Ons van voor en toe nog lekker muziek, hier is James Blunt, When I Find Love Again.

0: voel jy die genade? Dit is Joe Black, net hier op Bok Radio, Bok TV. Net so kykie na jou vinnige verkeer, daar was 'n ongeluk gewees en dit het letterlik 5 minute terug gebeur by Beidenpaal, net voor die IJslieben afdraai en ek sien daar is meer as 2 voertuie betrokke, dienste is op die toneel, so wees maar net op die uitkyk vir daar die ongeluk 074-2989 indien jy nog nuus vir ons het. Bok Radio, vinnige verkeer.
1: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belleville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Die Peter Alternatief.
5: Yeah!
4: Net vir jou, 98.9 FM, Bok Radio.

0: Bokradio hooftrekke.
1: Dit is nog hier in die nuus. Lamola verwer beweringe van Nigeriese en Ghanese slagoffers en saftoese groepe wat dokumentinspeksies uitvoer en migrante aanrand moet ophou.
0: Bokradio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het berigte op sosiale media verwerp dat Nigeriese burgers dood en verskeie Ghanese beseer is tydens onlangse anti-immigrasie betogings in die land. Hy noem die beweringe ongegrond en misleidend. Lamola bevestig wel wetstoepassingsagentskappe ondersoek die dood van 2 Mosambiekse burgers wat blykbaar met die onrus in Mosselbaai verbind word. Hy benadruk ook Suid-Afrika se teenkanting teen xenofobiese geweld. Die vakverbond SAFTU vra intussen die onmiddellike inhegtenisneming en vervolging van almal wat verantwoordelik is vir dade van intimidasie, aanranding, afpersing en geweld teen buitelandse burgers. President Cyril Ramaphosa het gister in sy toespraak beklemtoon geen persoon buiten gemagtigde regeringsamptenare mag bewys van burgerskap van mense eis nie. SAFTU se woordvoerder Asiwe Tejani sê 'n versuim om beslissend op te tree skep 'n gevaarlike idee dat sekere groepe politieke beskerming het. En die polisie vra gemeenskappe om die stilte rondom statutêre verkrachting en kindermishandeling te verbreek. Die woordvoerder Amanda van Wyk beklemtoon die behoefte aan oop besprekings, vroeë aanmelding en gemeenskapbetrokkenheid. Sy waarsku baie gevalle word steeds nie aangemeld nie weens kulturele oortuigings of vrees. Van Wyk moedig kinders aan om en hulp te soek en spoor gemeenskappe aan om slagoffers te ondersteun en toe te sien dat oortreders aanspreeklik gehou word. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Lamola verwerp beweringe van Nigeriese en Ghanese slagoffers. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenker aan nuus@bokradio.co.za.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
0: Die beter alternatief. Bok Radio.

Dit is Bar 2 met 50 rand in het hier op Bok Radio, Bok TV. So 13 minuut oor 8, goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Waar jou tydsberekening is perfect, want dit is nou tyd vir die lekker maandag aan speeletjie. Tennis in Afrika natuurlijk vanavond, morgen Vetkoekpaleis en op 'n woensdag kom ons toer die wereld. Drie vraag wat kom na jou kant toe 074-2009-89 as jy gereed is, ek is gereed. Wel, Barto het gepraat van 50 rand. Vraag nummer 1, die naam van die muziekprogram 50 rand vir jou. Nummer 2, teen watter span speel die Springbokke heel eerste hierdie jaar? Nummer 3, actrice, gebore in Benoni, woon in Amerika. 074-2009-89. Lekker makkelijk, dit gaan oor vinnige vingers. Kom ons kyk wie kry dit reg.

0: nommer 074-2009.
1: Ja, toe so 17 minute oor 8, tandarts later vir Brent Wayne de Wet, vroegoggend alreeds daar by die tandarts, die tand is uit my lewe uit, maar nie te min nie, die drie vrae hier is hulle weer, baie mense het het korrek, kom ons kyk gou die naam van die musiekprogram, R50 vir jou, nommer 2 teen watter span speel die Springbokke heel eerste hierdie jaar, nommer 3, actrice gebore in Benou nie, Ou Louis, jy was so naby my vriend. Kom ons luister.
2: Hier is die volgorde, maar Charlize Theron, dis die Barbarians. Wat was die eerste vraag nou weer? Ek kom nou terug. Ja, maar man, ek het die eerste vraag gemis. Sorry, ja, is al wat ek het.
1: Ai, Louis, jy was so naby my vriend. Maar, laat ons gou 'n bietjie sien hier. Jacobus, my vriend, jy het 2 korrek. En dan ook, laat ek hier sien, daar is nog 'n persoon, hier het die hele klomp mense dit reg, maar die persoon natuurlik, wat het reg gekry het, en heel eerste, na Louis, dit is nou niemand anders, as hier die meneer nie, wel gedaan, en hier is die 3 antwoorde.
3: Nood vir nood, Barbarians en Charlize Theron.
1: Daar sy, dit is ou Jaycee daar wat die driekies reg het. Maar ook, en daar is nog 'n paar mense, kom ek lees graag net die name. Van Brackenfell, goeie naam, Brent, nood vir nood, Babas, dis George van Brackenfell. O, die derde vraag gemis daar, ou George. En dan ook hier, Jacobus, jy het 2 reg, my vriend, nood vir nood, nie Australia nie, Charlize Theron, natuurlik korrek. Baie dankie dat almal so lekker saamgespeel het vir die Gerike. Ek sien, jy het ook daar al 3 reg, my maand. Hier is nog eniekie van Jaco, nood vir nood, Barbarians, Charlize Theron. Daar sê Jaycee, jy is die man met die vinnige vingers vanaand. Nog lekker musiek op pad, hier is Wynand Strydom.

Bernie's West met Agter Jou, Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brent Wayne de Wet. A bietjie vroeger het ons, Ken Jy Suid-Afrika gespeel, die wenner daar, JC.

0: jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brian Dwayne de Wet in vanaand se nuus oorsig. Minstens 32 mense is dood na vanoggend se aardbewing van 7,8 langs die kus van die Mindanao-eiland in die suidelike Filippyne. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapatu, het bevestig 663 Ghanese burgers is die naweek vanaf die OR Tambo internasionale lughawe na hulle land teruggeneem. Die vakbond federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobiese gevalle teen buitelandse burgers nie die antwoord is op die landse probleme nie. Byna 16,000 is vasgetrek nadat die polisie die stryd verskerp het teen misdaad teen kinders. Stuur jou nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig. Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with TOPS exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust. Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Weskaap en wêreldwyd. Bokradio.co.za net vir jou.
2: Net so skuins voor kwart voor 9 die aanskof saam met my Brent Wayne de Wet Bokradio Bok TV broers met ons gaan huis toe. Wel, dit is nog nie tyd vir my om huis toe te gaan nie. Daar is nog so 'n lekker uur. Ons kyk gou vinnig wat 'n trend op die sosiale platforms. Storiekie nommer 1 internasionale, baie hartseer storiekie, ek het dit vanoggend raak gelees, die ouers van 'n 5-jarige seun van Indiana soek antwoorde, dit is in Amerika natuurlik, nadat hulle jong seun op baie geheimsinnige wyse tydens 'n routine slaapoorpartytjie by 'n vriend se huis gesterf het. Ja, ek dink die groot storie is hier, is baie hartseer, maar ook wees versigtig om jou kinders net te stuur na partytjies toe. Nommer 2 in sportnuus, die bulle is deur na die finaal. Hulle gaan nou koppe stamp natuurlik teen Leinster volgende week en Vrydag die 19de Junie is daai groot finaal. Daar was ook so 'n bietjie van 'n gestoot onder die manne toe hulle na die ingang van die tunnel beweeg het. Ek is seker jy het dit gesien. En dan, hier is die groot nuus. Ek is baie opgewonde. Bafana kry hulle gereed vir hulle eerste wedstryd teen Mexico hierdie donderdag. Die afskop, mense is 9 uur. Kom ons staan by Bafana en ek glo in my hart, hulle gaan goed doen, hulle kan dit doen. Dan die laaste storiekie hier, die baie bekende Steven Bartlett, het een paar mense het hom aangevat omdat hy beweer het dat 2 glase wyn sy lewe vir 3 dae verwoes het en hy het gesê dat dit sy slaap, sy eetlus om die volgende dag te eet beïnvloed en baie van die celebrities nou daar so het gesê nie, hulle stem nie saam nie. Ja, ek kan so bietjie saamstem, dit het al met my gebeur, ek voel baie keer moeg en my eetlus is so bietjie weg, nou nie altyd nie, sekere kere, so ek dink die groot boodskap baie keer is, dokters beveel aan, 1 glas wyn a week is gesond vir jou, en nie, a boks wyn nie, maar nie te my nie, ons gaan vorentoe met nog lekker muziek, ons gaan lekker dans, een van my gunsteling Lionel Richie liedjies, All Night Long.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

was, gedagtes nog dronk was, ons hier altyd laat was, toe vensters nog oop was, jou hemd nog 'n smol was, jou kaart

Tashay met prentjies, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeienaand. Dit is die finale eer, die aanskof, saam met my Brendwyne de Wet, van 7 tot en met so 10 voor 10. Nou ja, toe, daar is nog baie lekker muziek, wat kom net vir jou, Joanita Duplessis, onthou my, Keith Urban, Better Life, Danny Smoke, en ons gaan afskop met 'n bietjie Karleen van Jaarsveld, maar hier is vandag in geskiedenis is 'n speletjie, ons WhatsApp lyn 074-2009-89. Wat wen jy? Ek gee jou weer 'n lekker wynproe. Dolly Parton was nommer 1 met watter liedjie vandag? Die naam van die liedjie, Dolly Parton, was nommer 1 met watter liedjie? 074-2009-89. Hier is Karleen met Alles Is Okay.

Dit is Drooms en Droom met Hy Sonneblom, Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brent Wayne de Wet. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Maandag 8 Junie 2026, bietjie vroeër, natuurlik het ons ook vandag in geskiedenis gespeel. Celeste is die wenner daar, watter liedjie van Dolly Parton het nommer 1 gegaan. Natuurlik was dit hierdie liedjie.

prachtige liedje daar, Dolly Parton, wat nummer 1 gegaan het op hierdie dag met I Will Always Love You. Die aanskof saam met my Brent vanavond, ook jou woord van bemoediging, sekere dele van die wereld word gevier, beste vriend dag vandag. Die groot vraag is, het jy beste vriend, deel jy alles met jou beste vriend, vertrou jy jou vriend? En ek het een bykie dieper gaan kyk in hierdie betekenis, 'n vriend natuurlik is iemand wat alles van jou weet en jou steeds lief het. Dis nie waar een vriend as hulle nie kan aanvaar wie jy is nie. Soos Dolly Parton se woorde daar sê, I will always love you, hoe lief is jy vir jou vriend. Daar sê, dit is die woord van bemoediging en ons allemaal kort een baie, baie goeie vriend in jou lewe. Soos hulle sê in Engels, no man is an island. Ons mekeer mekaar, net om een bykie te luister, wanneer jy deur moeilike tye natuurlik gaan. Hier is nog lekker musiek, Appel met Buffel van Buffelsfontein.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

jou alles gegee. Toe kry jy die seer. Ek moes aanbeweeg, soos die seer. Toe moes jy leer hoe my te vergeet. My grootste vrees is

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Dit's die verskeidenheid. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok DFV.
4: Dis 'n kaggel in die kamer. Ons lê kaal in die bed. Die bier op partytjie.